دی صحبتت می سرایم من سرود خیر باد، در برار و نابراری های خود آشیان مهر تو آباد باد. می روم من یاد دلجوی تو را دائما در دیده و دل می برم، همچو گنج بی‌بهای عمر خود عشق تو منزل به منزل می برم.

کتاب دیگرش آهنگ ساحل نام دارد. در آهنگ زندگی خیش را نیکو یافته، دل خود را با مجرای دریای شعر هم نوا دیده. زندگی شعر است یا خود شعر با بی زندگی؟ این معما تا هنوزم عالمی سربسته است. شعر بین پیوند می سازد دل را با دل، دانمین که تار شعر و دل به هم پیوسته است. شعر محصول دل، زاده دل، آه دل است. این نکته به همه روشن است. سوزش دل در تار و پود شعر حمل شود، چون اشک، چون شبنم در برگ گل. نارین سا سرایت چون عمر آدمی زاد، کوتاه طرز آه است در صحبت شمایان نارین سا غنیمت. همین گفته او را هم ما ندیدیم، احساس نکردیم که یک لحظه با هم بودن را غنیمت شماریم و به قدری هم برسیم. مخصوصا به تنهایی شاعر هم صدا شویم و مرهم دل بیمار شویم. با امید دیدن تو از راه دور آمدم، با لبی پرخنده و با جان رنجور آمدم. خواستم که بر تو گویم راز دل را مو به مو، در شب تاریک چو یک طالب نور آمدم. در طریق مهربانی گوهری نایاب من، با نگاه گرم و نرم و قلب پرشور آمدم. همچو ماهی تلا از قعر دریای خیال، با هزاران شوخی و با بازی و شور آمدم. تا دمی که پیش موندم یک قدم از دوستان، من به آهنگ نجیب زندگی جور آمدم. برطرف کردم از آب راه را نارینیسا، نزدی تو بینگر عزیزم شاد.

او را همیشه خندان لب و مسرور می دیدیم. ولی هنگام شعرگویی ایجاد شعری نو آسمان خاطرش را ماهتابی می دیدیم. نارینسا چون آتش فروزان و اندیشمند به یاد ما می آید. در لب شعر و در دل هزار طغیان، در سر هزار خیالهای رنگین و دلنشین به پیشواز همگان می براید. به نزد عاشقان می آید، به پیشواز بهار می براید و شعر او صدا می دهد. او شعر می خواند با احساسات، با دل و جان، با تمام هستی. مهر او، عشق و امید او شعر شده. درد و داغ، غمهای شیرین او دل حساس و مهرپرور شاعر را به طغیان آورده، لبریز از احساسات نموده، شعر گشته از دل او بیرون ریخته و او درد و داغش را، حسرت زنان و مادران را، انتظاری و دل بیقراری عاشقان و دلدادگان را با شعر گفته، با شعر انشا نموده. شاعر به پیشواز ما از آغوش بهاران، از نوای آبشاران، از نگاه عاشقان شعر در لب و عشق در دل می آید و او شعر می خواند، غزل می سراید. در حاشیه کتاب 33 غزل ای شعر ای احیای من آورده شده. درگاهی است که اخلاصمندان شعر با اشعار جذاب و دلکش نارنسا آشنایند. او به قول خودش گهی گریان، گهی خندان، گه از تقدیر ناراضی، گهی راضی شعر می گوید. از مشکلی ها نهراسیده در راه دشوارگرد زندگی بردم قدم می زند. حادثات و واقعاتی که به طورهای دلی نازکش ناخون زده هستی او را به وجد می آورند، سهرکارونه برشته نظم می کشد. حزن و اندوه ناامیدی برایش مطلقا بیگانه. ناامیدی نیست هرگز کار ما نارینیسا، نونی حال عمر ما روزی ثمر هم داشته است.

ساغرکش شراب تهوری محبتم. آهنگ راست می کنم این است غیرتم. ساز عراق و صوت عجم خوشنماست لیک گرد حجاز سرمه کند چشمی بربتم.

قافیه این بیت نظر به قواعد اصلیه معیوب است، زیرا در این غزل تای ساکنی ما قبلش مفتوح التزام کرده شده است، اما در این بیت تای اتقی آمده است. لیکن متأخرین عثمانیان این رنگ قافیه ها را قبول کرده اند. توجه نمایید، ساز عراق و صوت عجم خوشنماست

با دوستان مطیعم و با دشمنان به صلح سالاری کاروانی جهانی فتوتم ای سروی خوش خرام خدا را ترحمی برپاست از هوای قیامت قیامتم هجران نصیبی لمعه خورشید گشتم چون مه نمی رود ز جبین داغ کلفتم نازم به زور بازوی یک دل که در ازل شد قابل تحملی باری امانتم

صفای سایدت پهلو زند بر صبح ایدین جا زرشکی آرزت مهر از شفق در خون تپیدین جا بمرگ از نعره وا حسرتا زاهد نشد فاریخ صدا گردد دوبالا از زغالی چوبی بیدین جا نگاهی شخص تصویر از تماشا سخت محروم است که شیخ از بیشعوری جلوه او را ندید اینجا چیسان با شعله ادراک هم پا گرددم وایز نمی دانم تلی برف است یا موی سفید اینجا زخیصت عنکبوت آسا مکن سامانی مکروهی مگس در رشته آمال می گردد قدید اینجا فروغی شمس ظلمت می شمارد دیده خفاش برق می روشنایی گوشه خلوت گزید اینجا چی زهد است این که از بیداری شبها در این وادی برنگی پشه زاهد خون خلقی را مکید اینجا

آید که چشمم رنگ قمری ز انتظارش می پرید اینجا ز شوقی نازکی مردفگنی سیاد ایاری نه تنها یک دلی شوریده چندین دل تپید اینجا

باز در همین زمین چه خوش کس شام غفلت صبح آگاهی دمید اینجا صفا رنگی کدورت شوست غم شد ناپدید اینجا دری گنجی معارف کش خیرت نتوان کشود آخیر سرانگشتی همان خورشید عرفان شد کلید اینجا زی آهی بلبلی شوریده لعلی غنچه می خندد بدوشی ناله می بندم از آن باری امید اینجا مکار ای یأس اندر سینه من تخم نومیدی که نخلی آرزو از بار و بر خواهد خمید اینجا زیبوی گل سراغ دلبری نایاب می کردم نوید از کاروان ناله بلبل رسید اینجا شهادتگاه نازش رنگ بیرنگی نمی خواهد که ترهی صد چمن کردند از خون شهید اینجا چینای رنگ است در بال و پری آن طایری وحشی که با صد پرفشانی می توان گفت آرمید اینجا سری خود می نهد در بستری زانوی آسایش به پای هر که در راه وفا خار خرید اینجا از آن خورشید عالم تاب شخص نور می گیرد که چون ماهی نو از روی ادب گردد مرید اینجا خیالم صفحه رنگین می کند امشب نمی دانم مگر همچون رگی گل ریشم در خون دوید اینجا شکفتن کرد گل از غنچه سربسته یک دل نسیم صبح اشرت از کدامین جا وزید اینجا

یک دین از ارباب تصوف است، همه اشعارش بر مذاق این طایفه و به اسلوب بی دل واقع شده است.

در قسم دوم از اشخاصی که نقل نمونه ادبیه ایشان التزام کرده شده بود تا در تذکیره ها و بیرون از تذکیره ها تقریبا 400 نفر که نام شاعری را برداشتند به نظر در آمد. لیکن از بعضی اشعار قابل نقل به دست ندر آمد. منظومات بعضی ارزنده ارز نبود و بعضی را آثار هرچند وسط الحال بود، اما به نقلش دراز کردن کتاب از حجم مفروض مناسب دیده نشد. بنابراین به نقل نمونه آثار همین 132 نفر اکتفا رفت. همین پارچه ها را نمونه ادبیه این دوره می توان شمردن. فهرست قسم دوم.

امیر عمر خان واری فرغانه، سلطان خان ادای سمرقندی، گل محمد بی افغان، ملا شیر محمد اکمل خوقندی، ارسی حسایی، منصور خواجه انصب بخارایی، اکابر خواجه اکبر بخارایی، میربقا خواجه آتشی بخارایی، دام الله عبدالشکور آیت، تاش خواجه اسیری خجندی، افضل بخارایی، محمد امین حکیم بخارایی، حبیب الله اوحدی بخارایی، بهجت فرغانگی، ملا برهان بسمیل کولابی، ملا رجب پری حساری، آتجان پیروی بخارایی، تقی تهرانی، نبیر خواجه توفیق بخارایی، اولاد حسین تجلی دهلوی، قاضی عبدالله خواجه تحسین بخارایی، قاری مسیحا تمهید سمرقندی، اسام الدین ساقب بخارایی، ترسون باقی جلالی بخارایی، قاضی جان جرأت بخارایی، جلال الدین تاش قرغانی، سید ظفرخان جوهری استروشنی، مرزا عالمجان حسرت حسایی، جنید الله حاذق هراتی، حاجی خان ابن بیرم علی خان، محمد صدیق حیرت بخارایی، حامد بیگ تاش قرغانی، محمد صدیق حشمت بخارایی، احمد جان حمدی بخارایی، خاطف خوجندی، قاضی رحمتی خجلت بخارایی، ابراهیم مخدوم خایف استروشنی، خزانی قراتیگینی، خموشی بخارایی، ملا حسین دانش بخارایی، ملا رجب دانش بخارایی، شمس الدین دایی بخارایی، احمد مخدوم مهندس دانش بخارایی، قاری کرامت دلکش بخارایی، میرزا آستانقل دبیری کت قرغانی، زبیهای یهودی سمرقندی، زاکر خواجه نمنگانی، قاری عبدالمجید زوفنون بخارایی، قاضی رشید مرینایت الله بخارایی، رمزی خوقندی، ریندی نمنگانی، قاضی عبدالعزیز راقیم بخارایی، میرزا رحیم دیوانه سمرقندی، ادریس خواجه راجی بخارایی، میرزا رحیم زکی بخارایی، زلف ایرانی، عبدالقادر خواجه سودای بخارایی، ملا محمود سیمای بخارایی، دام الله ابوالفضل سیرت بلخی، میرزا عظیم سامی بوستانی، سپندی سمرقندی، میرزا سراج حکیم بخارایی، محمد شریف شیونی بخارایی، شوقی کت قرغانی، عبدالشکور شکوری سمرقندی، شریف مخدوم شیرینی معتصم بخارایی، شیرینی بخارایی، شمس الدین مخدوم شاهین بخارایی، حاجی عظیم شرعی بخارایی، شیخ ایرانی، قاری هاشم شایق بخارایی، میرزا صادق منشی جانداری، صوفی خواجه قاضی کلان بخارا، قاضی عبدالواحد صدری سریر بلخی، عبدالله صحبای پنج شنبیگی، میرزا حید صحبای وابکندی، طاهر خواجه زریر بخارایی، میرزا محمد شریف صدر زیای بخارایی، نقیب خان تغرل سمرقندی، میرزا عبدالله زهوری هراتی،
محمد یعقوب کنجعلی بخارایی، محمد شریف عارف عنایت بخارایی، عیسی مخدوم بخارایی، حاجی ابراهیم عاصم بخارایی، ملا شریف اکبر بخارایی، عبدالعزیز خواجه کندوزی، حاجی سید احمد خواجه عجزی سمرقندی، صدر الدین عینی بخارایی، فضلی نمنگانی، قاری حسام الدین فایق بخارایی، قاضی قربان خان فطرت بخارایی، قاضی عبدالرازق فکرت بخارایی، میرزا شاه فایز بخارایی، میرزا عبدالله فیاض سمرقندی، میرزا اکرم فکری سمرقندی، عبدالرؤوف فطرت بخارایی، قاضی عبدالجبار ارگوتی، کسرت نمنگانی، کمال بخارایی، قاضی کامل بخارایی، گلخنی نمنگانی، صادق خواجه گلشنی بخارایی، دام الله حاجبای لسانی خجندی، ملا نظر الله لطفی بخارایی، ابوالقاسم لاخوتی کرمانشاهی، محمد زمان سمرقندی، ملا رحمت الله مستری کاشانی، عبدالرازق منیر بخارایی، قاضی ملا سعدی ماهری بخارایی، حاجی جهانگیر مجنون بخارایی، عبدالمجید مضطرب بخارایی، حاجی نعمت الله محترم بخارایی، آقا اسماعیل منیر کشمیری، حاجی حادی مسرور بخارایی، میرزا عبدالواحد منظم بخارایی، سید محمود خواجه بخارایی، منیرخان معین‌زاده خجندی، خواجه شاهنیاز کشمیری، قاضی ابو طاهر خواجه نوای سمرقندی، میرسید غازی ناله خوقندی، کامل خواجه نکهت بخارایی، نجیب هندو، میرقاری نایر بخارایی، سید محمود خان نظمی استروشنی، قاضی سید جان نظمی بخارایی، محمد صالح نوحه بخارایی، ملا دوست نادر بایسونی، قاری رحمت الله واضح بخارایی، ملا سید احمد وصلی سمرقندی، میرزا نظرالدین حادی سمرقندی، خلیفه اشور محمد یک دلی

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

0: صبح آمد بر مبارک بادی بیدارها، زیر انبان چند صبح مانده ای سرشارها، می دود از صبح صالح آفتاب سرخ رو، همچو تیفلی ام من و تو سرسری دیوارها، سرسری دیوارها.
1: دوستان گیرومی خستن نباشد. در این لحظه های برنامه با صفحه تاریخ امروز نظر میکنیم و از مهمترین رویدادهای تاریخی شما را آگاه میکنیم.
2: تقویم روز
1: در این روز سال 2025 در شهر دوشنبه فروم صاحبکاران تاجیکستان و امارات متحده عرب برگزار گردید. 15 ایولی سال 2010 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مشاوری پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در مساله های امنیت ملی مایکل مکفول ملاقات نمودند. مایکل مکفول بعد ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان ضمن صحبت مختصر با نمایندگان واسطه های اخباری اوما ابراز داشت که همراه پرزیدنت پرابلمه ها و مساله های مربوط به تهدیدها و ظهورات نامطلوب زمان حاضر مورد بررسی قرار گرفتند. 15 ایولی سال 2025 کتاب میراث تاریخی فرهنگی و طبیعی تاجیکستان از چاپ برآمد. کتاب نامگوی همه یادگاری های تاریخی و فرهنگی را که تا امروز در تاجیکستان ثبت شدند در بر می گیرد. 15 ایولی سال 2021 در بینای وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی مشترک وزارت رشد اقتصاد و سودا در دفتر هماهنگسازی دائمی سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان زیر عنوان معرفی و تصدیق خریطه راه چارچوب نو همکاری سازمان ملل متحد آید به رشد استوار برگزار گردید. 15 ایولی سال 2025 در شهر دوشنبه اجلاسیه دویمی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم برگزار شد. اینچنین همه سال 15 ایول روزی بین المللی ملکه جوانان جشن گرفته می شود.
2: تقویم روز

0: تولید آرزو تلاش و تکاپو
1: مصلحت عاجلی سودمند و رایگان و آسان مصلحت عاجلی

0: بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم با جان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم درود شنواندگانی عزیز استقلال بزرگترین نعمت است که به ملت آزادی، سربلندی و حق مستقلانه معین نمودن سرنوشت خود را عطا کرده است. آن رمز وحدت، خودشناسی و افتخار ملی است که در قلب هر یک فرزند تاجیکستان جایگاه خاص دارد. تاجیکستان محبوب امروز با صلح و آرامی، وحدت ملی و آبادانی و سازندگی به جهانیان معرفی می‌گردد. هر گوشه این سرزمینی بیشتاسا از مهر وطن، از زحمت مردم مهندوس و از امید فردای درخشان قصه میکند. در این مورد مصاحبمان عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر عبدالملک عبدالجبار چنین میگوید.
1: ما که امروز در عرفه جشن بزرگ استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم باید گفت که مفهوم استقلال آزادی مفهوم های مقدس هستند باید گفت که هرچند این استقلال به ما آسان به دست آمد ولی نگاه داشتنش و اون را حفظ کردنش بسیار گران آمد و همین استقلال هست که مردم آزاد هستند کار و فعالیت دارند و در یک فضای صلح و ثبات عمر به سر میبرند یک شاعر میفرماید که نعمتی نیست به زی آزادی نتوان گفت سر به ثمر است یعنی آزادی این نعمتی بسیار هم گران ارزش است قربها هست در دوران استقلال ما به بسیار دستاوردها نائل گشتیم و دستاوردهای استقلال و ثمره استقلال برای ما این است که مثلا کتابخانه ها باز شدند و مردم ما دوباره به کتاب و به فرهنگ با دانش رو آورد ما که ملت فرهنگی هستیم و زیاد از 1150 سال مردم ما با کتاب و با شعر و با ادبیات سر و کار دارد و بدون اینها هم نمی شود اقبال میگوید که ملت بشاعری انبار گل به همین خاطر ملت ما از همه ازل پیوندی ناگسستنی با شعر و ادبیات و با سخن و این چیزها داشت
0: در سالهای استقلال وطن عزیز ما به دستاوردهای نظررس نایل گردید بنیاد راهها نقبها نیروگاههای برق آبی موسسههای تعلیمی و تندرستی رشد علم و فرهنگ و ورزش نشانه پیشرفت دولت صاحب استقلال میباشند امروز تاجیکستان همچون کشوری صلح‌پرور و تشبثکار در عرصه بین‌المللی اعتراف شده است
1: یک پاره از شعری از گروخسار هست که درباره استقلال مثلا میگوید که چیست استقلال عزت داشتن بر دیار خود محبت داشتن در زمین شهرت آزادگان دانه مهر و محبت کاشتن یعنی استقلال این است که ما بر دیار خود محبت داشته باشیم صداقت داشته باشیم دیار خود را حفظ نماییم ما که در فضای صلح و ثبات زندگانی میکنیم این استقلال را که مثل گوهره که چشم خود باید حفظ نماییم

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نیروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها و روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد.
2: صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

0: 93 درصد کوهستان بوده، نابسته از منطقه‌های کوهی داشتن و بیشتر فصلی گرما حکم فرما میباشد در حدود جمهوری ترکستان، یعنی وابسته به موقع جغرافی در حدود جمهوری ترکستان در موضع‌های ممنوع در کل دریاها در موضع‌های مقرر گرده است آب‌های تیز جریان دارد. از جانب دسته‌های غواصی کمیته حالات فوق‌العاده و مدافعه رژانی از حکومت جمهوری ترکستان در شهر و ناحیه‌ها تدبیرهای پیشگیری عملی کرده شد، بخصوص در حدود شهر دوشنبه از جانب ریاست کمیته حالات فوق‌العاده و مدافعه رژانی در شهر دوشنبه گروه‌های غواصی و همچنین از جانب دسته‌ای زودعمل ناحیه‌های سینا، فردوسی، اسماعیلی، سومونی و همزمان دیگر شهر و ناحیه‌های حدود شهر دوشنبه گروه‌های غواصی در منطقه‌ها یا خود در حفص تشکیل کرده شدند. همزمان باید اعلام نمود که در همه شهرهای ولایت‌ها به خصوص در ولایت خطلان از جانب ریاست کمیته حالات فوق‌العاده و مدافعه رژانی در ولایت خطلان دسته‌های غواصی در موضع‌های آبی یا خود در موضع‌هایی که آب‌های تیز جریان دارد و حوض و کوه‌ها گروه‌های نوبت‌داری بست‌های نوبت‌داری تشکیل گردید و نوبسته از گزاراندن چنین تدبیرها در ولایت خطلان نیز حادثه‌های غرشوی به قید گرفته شدند و همچنین از جانب ریاست کمیته حالات فوق‌العاده و مدافعه رژانی در ولایت سوغ نیز در حدود کوه‌ها دریاهای حدود ولایت سوغ گروه‌های غواصی مجهز با تمام تجهیزات و تکنیک‌های غواصی یا خود مربوط به غواصی مکمل گردانیده شدند و نوبسته از گزاراندن چنین تدبیرها در این ولایت نیز حادثه‌های غرشوی متأسفانه به قید گرفته شد. در حدود جمهوری ترکستان خیلی زیاد هستند و وابسته به این بار دیگر کمیته حالات فوق‌العاده و مدافعه رژانی نزد حکومت جمهوری ترکستان از تمام شهروندان مراجعه می‌نماید که در موسم گرمی در هماهنگی با دیگر ساختار و مقامات‌های دخلدار جهت پیشگیری از حادثه‌های غرشوی از خود سهمی بسازو داشته باشند.
1: نگفته نماند که مسئولین رو می باید برای پیشگیری از حالتهای غرقشوی در بین اهالی در استراحتگاه ها و لاگرهای استراحتی پیوسته کارهای ترغیباتی و نظارتی گذرانند. همزمان برای هشدار دادن در نزدیک کلو دریاها و اوبانبورها آویزه های مخصوص برای پیشگیری از غرقشوی رو نصب نمایند. انجامی برنامه نظام و مسئولیت در تهیه محریر من سیر مسروری کارگردان جانبیکی ایدبیک خیر سلامت و سربلند باشید.

0: در حمایت منفعت ملی و دولتی
1: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفعت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
3: ادامه حمله های متقابل ایران و امریکا نرخ جهانی نفت دوباره افزایش یافت
4: ادامه این وضعیت و پیچیده شدن وضعیت تنگه هرمز باز هم بازارهای اقتصادی و انرژی دنیا وارد مرحله بحران خواهند شد
3: سازمان همکاری های اسلامی طالبان باید به حقوق زنان و دختران احترام گذارند
5: این مشکلاتی در حقیقت مقیاس دولتی افغانی است و صرف نظر کردن این از واقعیت جامعه امروزه و از واقعیت وضعیت امروزه افغانستان دور بودن را نشان می‌دهد.
3: بحثی کاربران فیسبوک نصب حساب کنک های هوشمند برقی رایگان است یا پولکی؟
6: طبق طلبات قانونگذاری و سندهای معیاری حقوقی عمل کننده تأمین و وصل و نصب چنین حساب کنک ها باید از جانب تأمین کننده نیروی برق عملی کرده شود نه از حساب مبلغ گذاری خود مشتری
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفعت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان
3: درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شاه همزمان با افزایش تنش ها در خلیج فارس و بازگشت محاصره بحری بندرهای ایران رئیس کمیسیون پارلمان ایران از آغاز بررسی طرح با نام اقدام راهبردی برای تامین امنیت گلوگاه هرمز خبر داد بعدی هدف قرار گرفتن کشتی های نفتی و حمله های پی در پی آمریکا به ایران در روزهای اخیر تنش ها در منطقه خلیج فارس دوباره افزایش یافت امارات متحده عرب روز 14 ایول اعلان کرد که ایران به دو کشتی در گلوگاه هرمز حمله کرد که در نتیجه یک نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند همزمان سازمان عملیات تجارت بحری بریتانیا در اظهارات از دریافت گزارش مبنی بر حمله موشکی به یک تانکر نفتی در نزدیکی بندر لیمای عمان خبر داد قابل ذکر است که درگیری ها میان آمریکا و ایران هفته گذشته بار دیگر بر سر اختلافات در مورد اداره گلوگاه هرمز اوج گرفت در این میان ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران روز 14 ایول گفت که در شرایط اوج گرفتن نزاع بین واشنگتن و تهران بر سر نظارت گلوگاه هرمز پارلمان کشورش به بررسی طرح برای این آبراه مهم شروع کرده است ابراهیم عزیزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت استوار گلوگاه هرمز و خلیج فارس رسما پیشنهاد شده در پارلمان ایران قبول گردید قابل ذکر است که جلسه های پارلمان ایران بعد آغاز جنگ در آخر ماه فوریه سال جاری قطع شده بود اما همکنون پارلمان این کشور جلسه های خود را از روز 13 ایول از سر گرفت ریاست پارلمان ایران را محمد باقر قالیباف مذاکره کننده اساسی تهران با واشنگتن بر دوش دارد در همین حال جنرال اکرم نیاز سخنگوی ارتش ایران اعلان کرد که باز کردن گلوگاه هرمز به احترام حق تهران وابسته است و نیروهای مسلح کشورش در این مسئله عقب نشینی نخواهند کرد و تاکید کرد که هر گونه تلاش باز کردن گلوگاه هرمز توسط عملیات نظامی یا فشار خارجی محکوم به شکست است از سوی دیگر فرماندهی مرکزی آمریکا یا خود سنتکام گفت که پس از فرمان پرزیدنت دونالد ترامپ روز 14 ایول از ساعت 20 به وقت گرینویچ محاصره دوباره بندرهای ایران آغاز شد باید گفت که تهران نظارت بر گلوگاه هرمز را حق خود می‌داند و می‌خواهد از کشتی‌های عبورکننده باج ستاند طلبی که واشنگتن آن را شدیداً رد کرده است طبق اطلاع یک نهاد نظارت بحری ایران در یک ماه اخیر تقریباً 80 میلیون برل نفت صادر کرده است مقامات ایران این چنین تاکید کردند که صادرات نفت این کشور صرف نظر از بیکار کردن امتیازات از جانب آمریکا ادامه دارد در این زمینه محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران در کانال تلگرام خود ادعا کرد که این نهاد در سالهای اخیر созукорҳое ро барои хунсо кардани таъсири таҳримҳои амрико роҳандозӣ кардааст. Қобили зикр аст ки рӯзи 14 июл пас аз ҳамлаҳои ахири амрико ба Эрон, нархи нафт дубора боло рафт ва қимати нафти нави Брент бори аввал аз замони коҳиши нархҳо баъди имзои тавофуқи оташбас миёни Теҳрон ва Вашингтон аз марзи 85 доллар фаротар рафт. Дар робита ба омилҳои шикасти оташбас миёни амрико ва Эрон ва паёмадҳои он, таҳлилгари масъалаҳои байналмилалӣ Қосими Бегмуҳаммад дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
4: Агар бар асоси тафоҳумномаи 14-модаӣ тартиботи рафту омади киштиҳои тиҷорӣ дар бахши эронии тангаи Ҳурмуз бо Теҳрон бошад, пас ҳақ бо Ҷумҳурии Исломии Эрон аст ва бояд киштиҳои тиҷорӣ ҳангоми рафту омад ҳам ба лиҳози амниятӣ ва ҳам ба лиҳози аз ҷумла пардохти молиёте ки пешбинӣ шудааст, бояд ҳамоҳангиҳо сурат мегирифт то рафту омади амни ин киштиҳо таъмин мешуд. ба ҳар сурат таҳлилгарони эронӣ баронанд ки ҷониби амрико дунболи баҳонае буд то ин оташбасро барҳам бизанад, зеро афкори умумии байналмилалӣ беш аз пеш ин воқеиятро дарк мекард ки амрико дигар он шаҳомати собиқи худро ба унвони қудрати бартар ва яккатози майдони ҷаҳонӣ бо худ надорад, ранг бохтааст ва дар муқобили як кишваре ки гӯё дар ҳудуди 4 даҳаи таҳримҳо хеле заиф шудааст ва худи раиси ҷумҳури амрико борҳо ва борҳо таъкид кард ки дар Эрон дигар ҳеҷ нерӯи низомӣ боқӣ намондааст, нерӯи дарёӣ боқӣ намондааст, вале бо ин вуҷуд Эрон муқобила мекунад ва ба пойгоҳҳо ва таъсисоти мухталифи ҳам амрико ва ҳам муттаҳиданаш дар минтақаи хавари миёна ё ғарби Осиё ҳамлаҳои мушакӣ ва паҳпотӣ ба амал меоварад ки воқеияти мавҷуд ба рӯи саҳнаи даргириҳоро дигаргуна ба намоиш мегузорад. дар ҳар сурат идомаи ин вазъият ва печида шудани вазъияти тангаи Ҳурмуз, ки дар ҳоли ҳозир рафту омади киштиҳо тақрибан ба сифр расидааст, боз ҳам бозорҳои иқтисодӣ ва энержии дунё вориди марҳалаи буҳрон хоҳанд шуд, зеро захирае ки ҳам амрико дорад ва ҳам дигар қудратҳо ва кишварҳои тавонманд доранд, метавонанд барои фақат чанд моҳ аз ин захираҳо истифода бикунанд ва баъдан таъсири ин буҳрон домани тамоми кишварҳоро хоҳад гирифт. ҷумҳурии исломии Эрон таъкид бар ин нукта дорад ки агар амрико ба таҷовузи низомии худ идома диҳад, на танҳо тангаи Ҳурмуз, балки бо ҳампаймонони худ вориди иқдомоти ҷиддитар хоҳад шуд ва тангаи Боб-ул-Мандаб ва ҳамчунин халиҷи Форсро дар кул бо як вазъияти наве рӯбарӯ хоҳад кард, ки аз ҷумла масалан ҳамла ба таъсисоти нафтии ҳампаймонони амрико дар хавари миёна ё ғарби Осиё сурат хоҳад гирифт, ки чунин иттифоқи иқтисоди ҷаҳониро ба сурати комилан ҷиддӣ бо як буҳрони амиқи иқтисодӣ ва энержӣ рӯбарӯ хоҳад кард. бинобар ин, агар чунин вазъияте пеш биояд, на танҳо кишварҳои худи ин минтақа, балки фаротар аз он ва қудратҳои монанди Чин, Ҳинд ва амсол инҳо низ вориди амал хоҳанд шуд ва аз ду тараф талаб хоҳанд кард то пушти мизи музокирот қарор бигиранд ва роҳи ҳалли мусолиматомези бурунрафт аз ин вазъиятро пайдо бикунанд. اگر در دراز مدت شرایط کنونی حفظ بشود، جهان همچنانی که طی ماهای گذشته وجود داشت شاهد بحران جدی انرژی خواهد شد و احتمالاً قیمت نفت و گاز به مراتب بالا خواهد رفت که شرایط را برای جامعه های کشورهای مختلف پیچیده تر خواهد کرد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
3: نشستی نهمی وزیران امور زنان سازمان همکاری های اسلامی که روز 13 ایول در اسلام آباد برگزار شد با قبول یک قطنامه و اعلامیه به انجام رسید. با نوشته سامانه خبری اطلاعاتی روز، در قطنامه این جلسه اشتراکچیان از قطع شدن تحصیل دختران و امکانیت های کار برای زنان افغانستان که به ماهیت و آبروی اسلام داغ می آرد، ناامیدی و تأسف عمیق خود را بیان کردند. اشتراکداران نشست بر اهمیت عهده‌داری تامین اشتراک برابر و بدون تبعیض برای همه زنان و دختران در حیات جمعیتی افغانستان طبق ارزش‌ها و اصول اسلامی تاکید داشتند. در این اظهارات ضرورت بیکار کردن ممنوعیت تحصیل و کار و تامین اشتراک پورا و برابر همه زنان و دختران در حیات جمعیتی افغانستان ذکر شده است. باید گفت که کنفرانس نهمی وزیران امور زنان سازمان همکاری اسلامی که در آن نمایندگان 75 کشور عضو شرکت داشتند در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. در تصویرهایی که از این کنفرانس نشر شد، پرچم سه رنگه افغانستان در بین پرچمهای دیگر کشورها دیده می شود، اما ظاهرا کسی از نمایندگان افغانستان در این جلسه حضور نداشت. گفتنی است طالبان از زمانی دوباره سر قدرت آمدن در افغانستان محدودیت های گسترده ای را در زمینه حقوق و آزادی های اساسی زنان و دختران در این کشور جاری نموده، تحصیل و کاری آنها را منع کردند. سازمان همکاری اسلامی و چندین مؤسسه های دیگر اسلامی بارها از این محدودیت ها انتقاد کرده، خواستار لغو آن شدند، اما حکومت طالبان تا هنوز به این انتقادات توجه جدی ظاهر نکرده است. برخلاف پیشگویی های خوشبینانه، طالبان از زمان حضور خود در کابل مکتب ها را تا آگاهی منبعه بستند و تدریجاً کارمندان زن در نهادهای دولتی را از کار خارج کردند. تا اول سال 2026 گزارشگر مخصوصی سازمان ملل در امور افغانستان بیش از 80 فرمان صادر کرده طالبان علیه زنان و دختران را ثبت کرده بود. این فرمان های طالبان به سمت های کلیدی حقوق زنان نگرانیده شده است. طبق گزارش های یونیسف و یونسکو، حالا در افغانستان بیش از 2.2 میلیون دختر از دسترسی به تحصیل بعد از صنف ششم محروم هستند. در 5 سال اخیر جامعه جهانی از ابزارهای دیپلماتی، محکومیت‌های رسمی، بازداشتن کمک‌ها و فشار شورای امنیت سازمان ملل استفاده کرده است، اما هیچ یک از آنها در سیاست‌های آموزشی طالبان تغییرات نظرسه به بار نآورده است. تحلیلگر مسائل منطقه رحمت الله عبداللهیف در رابطه با این مسئله چنین اظهار نظر کرد:
7: مشکلات اساسی آن است که طالبان و رهبریت این جنبش تندگرا آماده نیست با جامعه جهانی و با سازمان‌های بین‌المللی که در سطح جهانی فعالیت میکنند و آنها همچون نهادهای مخصوصی رسانیدن و همکاری ها با کشورهای گوناگون شناخته شدند با آنها همکاری کند. دوامی همین سالی که طالبان و همون ادامه راهی خاصی خود رفته ایستادند، ما میبینیم که مثلا حتی با پاکستان که پشتیبان اساسی جنبش طالبان است با آنها مشکلات پیدا شده است. طالبان پاکستانی در خاک افغانستان پشتیبانی می‌یابند و سببگار متشنج گردیدن وضع در ولایت‌های سرحدی با افغانستان می‌گردند. این یک دیگه که اون چشم انتظاری های جامعه جوانی در مورد سیاست داخلی حکومت طالبان در مسئله تامین زنان با کار، اجازه تحصیل برای دختران از 12 سال بالا، تحصیلات مسلکی و عالی برای دختران، همین مشکلات ها هم تا هنوز راهی حل خود را نیافته ایستادند و طالبان با اصرار اظهار می‌دارند که این زنان و دختران حق کار و یا حق تحصیل ندارند. برای افغانستان این مشکلات خیلی دو چند وزین است. برای چی؟ برای آن که دوامی قریب 50 سال می شود که در افغانستان نارامی ها ادامه دارند و در این نارامی ها قشری از همه آسیب پذیر جامعه مرد ها هستند. یعنی اگر ما تناسبی بین اهالی مرد زن رو ببینیم،
5: تفاوت به طرف افزایش زنها در جامعه افغانستان مشاهده می شود و یک مقدار خیلی زیادی اویلاها از سرپرستی مرد محروم هستند. این اویلاها های سرفرهند زنها نمی توانند کار کنند. برای این مشکلاتی در حقیقت مقیاس دولتی افغانی است و صرف نظر کردن این از همون واقعیتی جامعه امروزه و از واقعیتی وضعیت امروزه افغانستان دور بودن را نشان میدهد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با مسئله نرخ نصب حسابکنک های برقی هوشمند برای اهالی، یعنی این کار رایگان است یا پولکی، بحث گرم کردند. یکی از کاربران فیسبوک با نشر مطلب از مسئولین نهادهای مربوطه از جمله شبکه های تقسیمات برق درخواست کرده است که به این سوال پاسخ مشخص دهند. این مطلب واکنش زیاد کاربران فیسبوک را به بار آورده، بیش از 200 نفر زیر آن شرح نوشتند. خلاصه این بحث کاربران فیسبوک در مطلبی تهیه کرده همکارم روشنی اسدالله.
6: مسئله نرخ نصب حسابکنک های برقی برای مشتریان از موضوع های محوری بحث کاربران بخش تاجیکی فیسبوک در این هفته است. یکی از کاربران فیسبوک با نشر مطلب در مراجعت به شبکه های تقسیمات برق سوال گذاشته است که آیا نصب حسابکنک های برقی هوشمند برای اهالی رایگان است یا پولکی. موضوع مذکور توجه زیادی کاربران بخش تاجیکی فیسبوک را جلب کرده، زیر این مطلب بیش از 200 نفر شرح نوشتند. حسنیدین ابو نصروف نام کاربر فیسبوک با نشر مطلب ادعا کرده است که عین زمان در یک قطار شهر و ناحیه‌های جمهوری با مشتریان نو حسابکنک های هوشمند برقی از جانب شبکه های تقسیمات برق با ارزش از 1000 تا 2000 سومانی فروخته می شوند. با نظر داشت این نامورده از شبکه های تقسیمات برق خواهش کرده است که به طور رسمی شهر دهند که آیا چنین ترتیب فروش حسابکنک های هوشمند با طلبات قانون های جمهوری تاجیکستان در باره حمایه حقوق استعمال کنندگان، در باره انرژیتیکا، کدکس گراجدانی جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی عمل کننده مطابقت میکند یا نه. نخست کاربر با نام رستم کریموف با این بحث همراه شده نوشته است که در شهر دوشنبه حسابکنک های برقی را به پول عوض کردند. کاربر دیگر رحیم جمعیف در واکنش به این مطلب نوشته است که وقتی نزد خانه شما می آیند پرسید در کدام اساس باید مبلغ دهید. وی افزوده است با آدابانه برآورده به اساس پول می دهیم و بعد شکایت می کنیم. مومبگل شدی و باشد نوشته است که حسابکنک های برقی رو برای ما رایگان نصب کردند، اما عین زمان قطعه پلاستیکی حسابکنک آب شده است و استای برق گفت نرخش 1000 سومانی است، خرید نصب میکنیم. در ادامه آرسته باباجان و به این موضوع واکنش کرده نوشته است که در اسفره حسابکنک رایگان نصب شد، اما سیم های برقی رو خودمون خریدیم. کمالالدین کریموف کاربر دیگر به این بحث همراه شده با گله نوشته است که مسئولین یگان جواب رسمی نخواهند داد. من دایر با بدرفتاری ها به رهبریت شبکه های تقسیمات برق شهر دوشنبه دو مرتبه مراجعت کردم. آن جوابی که به من گردانیدن یگان ذره با مراجعت من موافقت نمی کند. در این میان کاربر با نام میرزل مظفروف نگاشته است که اگر خونه استقامتی شما با لایحه از نوسازی نظام خودکاری و حسابگیری برق به قید گرفته شده باشد باید رایگان نصب کنند. اگر شما بعد به قیدگیری لایحه خونه ساخته باشد خودتون حسابکنک را می خرید. اینچنین شادکان مخصوموف کاربر دیگر نوشته است طبق طلبات کدکس مدنی در حالتی که اوید به شرطنامه تامین برق به حیث میزاد شهروند برآمد کرده برق را برای احتیاج معیشی استفاده می برد، اگر در قانون ها ترتیب دیگر پیش بینی نگردیده باشد عهده‌داری تامین حالت مناسب تکنیکی و بخطری شبکه های برق اینچنین اسباب به حسابگیری استفاده برق به زمینه تشکیلات تامین برق گذاشته می شود. در برابر این کاربر با نام حسین اسایف تاکید کرده است که در بند 6 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان قید شده است که همه نمود تجهیزات چین کننده از آن جمله ترازو، حسابکنک ها، جدول ها، مالی تامین کننده یا خدمت رسان بوده به استعمال کنندگان رایگان وصل کرده می شود. در این میان وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب در واکنش به این مطلب نوشته است که لطفاً مشخص نمایید که چنین حالت‌ها در کدام شهر و ناحیه به قید گرفته شدند. این معلومات به ما امکان می‌دهد که مسئله مذکور را دقیق‌تر بررسی نموده. در جواب حسین‌الدین ابو نصرف نوشته است که اخیراً با مسئولان شبکه‌های تقسیمات برق در منطقه شهر خوجند توسط تلفن در تماس شده و بسته به مسئله تامین نمودن مشتریان با حسابکنک‌های هوشمند پرسان شده‌ایم. مسئولی که به زنگ تلفن جواب داد اظهار نمود که برای مشتریان نو در منطقه شهر خوجند حسابکنک‌های هوشمند با ارزش تا 2000 سومانی فروخته می‌شوند. با گفته نامبرده این ادعا به اساس یا آوازه نیست. این معلومات است که مستقیما از جانب نماینده ساختار داخلدار ضمن صحبت تلفنی به ما رسانیده شد. البته امیدواریم که رهبرت شبکه‌های تقسیمات برق این حالت را مورد سنجش قرار داده در صورت موجود بودن سوء تفاهم یا ویرانشوی طلبات قانونگذاری برای برطرف نمودن آن چاره‌های ضروری اندیشند. در ادامه مؤلفی مطلب جواب وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب را آورده است که در آن گفته می‌شود نصب حسابکنک‌های هوشمند که در دایره لایحه‌های کم کردن تلفات برق نصب کرده می‌شوند رایگان است. مؤلفی مطلب در خلاصه تاکید می‌کند که مسئله تامین نمودن مشتریان با حسابکنک‌های هوشمند برقی و وصل و نصب آنها یکی از مسائل مهم سوهای انرژیتیکا به حساب می‌رود. طبق طلبات قانون‌گذاری و سندهای معیاری حقوقی عمل‌کننده تامین و وصل و نصب چنین حسابکنک‌ها باید از جانب تامین کننده نیروی برق عملی کرده شود، نه از حساب مبلغ‌گذاری خود مشتری. اما طور از شرح مراجعات‌های ساکنان از منطقه‌های گوناگون جمهوری برمی‌آید، وضعیت در این سمت یکسان نیست. در بعضی شهر و ناحیه‌ها این طلبات رعایت می‌گردد، اما در برخی منطقه‌ها از شهروندان برای تامین و نصب حسابکنک‌های هوشمند مبلغ‌های گوناگون طلب می‌کنند. با نظر داشت اهمیت مسئله و حفظ حقوق و منفعت‌های استعمال کنندگان نیروی برق، اطمینان داریم که وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان و شبکه‌های تقسیمات برق این مسئله را مورد بررسی جدی قرار داده، برای تطبیق یک خلای طلبات قانون‌گذاری، پیشگیری حالت‌های قانون‌شکنی و حل عادلانه مسئله چاره‌های ضروری خواهند اندیشید.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت‌های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع شکست آتش‌بس میان آمریکا و ایران و تجدید دوباره درگیری‌ها در خلیج فارس، تأکید سازمان همکاری های اسلامی بر رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان و بحث کاربران فیسبوک در رابطه با نرخ حسابکنک های هوشمند برقی برای اهالی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارت شاه احمدشاه و کارگردان رستم اتخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.
8: سلام شنوندگان گرامی، نشری نوبتی برنامه اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکستان پیشنهاد شما میگردانیم. در استودیو با خبرها آلفته شریفوه. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان دیروز ضمن سخنرانی در مراسم افتتاح بنای وزارت عدلیه اظهار داشتند که در زمان صاحب استقلالی با مقصد تحکیم دولتداری ملی و تامین نمودن رشد نظام حقوقی کشور اصلاحات فراگیر حقوقی عملی کرده شد و این روند ادامه دارد. در این دوره نظام قانونگذاری ملی مکمل گردید و زمینه‌های حقوقی پیشرفت استواری جامعه، پایه‌های استقلال دولتی و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان تحکیم بخشیده شدند. قابل ذکر است که از جانب حکومت مملکت دایر به فراهم آوردن شرایط کاری کارمندان مقامات عدلیه در سالهای صاحب استقلالی در 33 شهر و ناحیه‌های کشور بناهای خوشتر و زمانوی مرکزهای عدلیه بنیاد کرده شدند. علاوه داشتن پیشوای ملت در ادامه سخنرانی در مراسم افتتاح بنای وزارت عدلیه. در جمهوری مردمی چین واخوری رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده با دیرکتر جنرالی شرکت بوشیران ماجیپن برگزار گردید که زمینیان مسئله تقویت همکاری در سمت آموزش تجربه شرکت در سوهای کشاورزی و دسترسی به تکنیک های موثر در سمت استحصال و جمع‌آوری پخته بررسی گردید. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوغد خبر دادند. اینچنین در واخوری جانب ها برای دسترس نمودن تکنیک های موثر و تراکتوری پخته

0: شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
1: رادیوی تاجیکستان رو در نواحی ورزوب روی موج 104.7 FM می توانید بشنوید.

خوشا که آب ما آب حیات است، اساس شادکامی و ثبات است. بود صاف و روان بخش آب تاجیک، روان همچون زبانی ناب تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان، زمین تاجیکان.

درود به مخلصان برنامه های دارای موسیقی رادیوی تاجیکستان. در برنامه کنسرتی نوبتی سروتو را از اشعار شاعر شناخته هدایت الله رحمانی پیشکشتان می نماییم.

در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمتالان سری کارگردانی برنامه روشن اسدالله اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دیروز ضمن سخنرانی در مراسم افتتاح بنای نوی وزارت عدلیه تاکید نمود که ما باید همیشه در خاطر داشته باشیم که ولایت قانون اساسی استواری دولت کفیل عدالت اجتماعی و شرط مهمی زندگی و آسایشته مردم می باشد. محض رعایت قانون می تواند ثبات جامعه، حفظ منفعت های ملی، رشد اقتصادی و تحکیم دولتداری ملی را تامین نماید. به رعایت قانون به احترام به ارزش های حقوقی و به مسئولیت شهروندی هیچ یک اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نمی تواند ثمره واقعی دهد. از این رو احترام به قانون، رعایت ترتیبات حقوقی و سهمگذاری در تحکیم ولایت قانون وظیفه هر یک شهروند مملکت می باشد. ذکر نمودن سرور دولت در ادامه سخنرانی. در وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور با اشتراک رهبریت و کارمندان وزارت خانش اداروی در موضوع مبارزه با کرپسیا زمینه مهمی رشد استوار اقتصادی ملی و تحکیم اداره کنی دولتی برگزار گردید. طوری از وزارت مذکور خبر دادن در چارابینی اهمیت مقاومت با کرپسیا رعای قانونیت شفافیت و مسئولیت شناسی را در فعالیت خدمتچانی دولتی تاکید کرده شده اوید به زمینه های حقوقی مقاومت به کرپسیا بلند برداشتن فرهنگ زیر کرپسیونی و نقش آن در تکمیل اداره کنی دولتی و رشد استوار اقتصادی معروضه پیشنهاد شد. در نتیجه کارهای علمی تحقیقاتی انجام داده علمان اکادمی ملی علم های تاجیکستان در 6 ماه سال 2026 زیاده از 1320 کار علمی به نشر رسانیده شد. در این باره خوبیلجان خوشوقت‌زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان امروز ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد. او همچنین قید نمود که در دوره حساباتی زیاده از 400 مقاله علمی در مجله های کشورهای اتحادیه دولت های مستقل و دولت های خارجی دور نشر گردیده است. همچنین در نشست گفته شد که با مقصد تحکیم رابطه علم با استحصالات با وزارت اداره های دخلدار 8 تکنولوژی و 4 لایحه اینوواسیونی پیشنهاد شد. همزمان در دوره حساباتی علمان اکادمی ملی علم های تاجیکستان 11 پتنت جمهوری تاجیکستان برای اختراع، 2 قرار مثبت آید به دادن نخست پتنت، 1 شهادتنامه مؤلفی و 2 شهادتنامه به قیدگیری حقوق مؤلف به ابیکت های مالکیت ذهنی به دست آوردند. بخشیدن به جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه آزمایشگاه نوی جمهوریوی سنجش صفت محصولات کشاورزی به استفاده داده می شود. در خصوص از کمیته بخطنه آزوخواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. بنای آزمایشگاه از مبلغهای مخصوص کمیته بنیاد میگردد. آزمایشگاه ماهی سپتامبر پورا به فعالیت آغاز نموده با تجهیزات موثر تامین میگردد، اضافه کرده شد در ادامه خبر. نو مساز شکلی مالکیت و تابعیت در 6 ماه اول سال 2026 از جانب 174 کارخانه صنعتی حجم استحصال محصولات صنعتی با نظر داشتی سکتور غیر دولتی در حجم 601 میلیون و 377 هزار و 300 برابر گردید که این نسبت به همین دوره سال گذشته به مبلغ 151 میلیون و 591 هزار و 300 سومونی زیاد بوده. سرعتی افزایش 134 فایز را تشکیل داد. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی رئیس ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه سفر محمد شو با نمایندگان وسایط اخبار عامه کشور اطلاع داد. اینچنین گفته شد که در این دوره از 174 عدد کارخانه های استحصالی 105 عدد کارخانه ها حجم استحصالات را زیاد نموده، 40 عدد کارخانه های به سبب پیدا نگردیدن طلبات اجرای عهدهداری ها را کم نموده، 29 عدد کارخانه ها فعالیت نکردند.

0: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
1: The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
0: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: President of the Republic of Tajikistan.
0: Баррасӣ ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносону таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.
2: аз қабули ислоҳот ва тарзи дурусти истифодаи он, ислоҳи ғалатҳо дар гуфтору навиштор, талош баҳри устувории забону фарҳанг, тарғибу инъикоси ин ва дигар масъалаҳои мавзӯъ дар барномаи фасоҳати калом.
3: дуруд мегӯем ҳамватанони азиз ва онҳое ки пайваста бо мавҷи радиои Тоҷикистон ҳастед. Чун ҳар вақта дар ҳамин вақту соат пешниҳоди шумо аст барномаи фасоҳати калом мустақиман рӯи ҳамин мавҷ. Хидмати шумо қарор дорем, банда Фарзона Маҳмадиева ва коргардон Асҳоби Юсуф. сомиёни арҷуманд, ба ҳамаи мову шумо маълум аст, ки имрӯз озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар саросари кишвар ҷараён дорад. Аллакай ду даври онро онҳое, ки дар озмун иштирок мекунанд, гузаштанд. ва муҳимтар аз ҳама, имрӯз китоби бо арзишу мондагори шоҳномаи ҳаким Фирдавсии Тусӣ дар хонадони миллати тоҷик мавҷуд аст ва мо метавонем, ки аз ин шоҳнома васе истифода бубарем. имрӯз ба студия профессор доктори илмҳои филологӣ Боимрод Шарифзодаро даъват намудем. Хуш омадед устод нахост.
4: Ташаккур.
3: ба ҳамаи мо маълум аст, сомиёни арҷуманд, ки шоҳнома яке аз боарзиштарин асарҳое аст, ки маҳз забони нобу равону фасеҳи тоҷикиро тарғиб мекунад ва ҳамзамон дар рушд, устуворӣ ва густариши ин забон таъсири бевосита дорад. ва дар ин баробар онҳое, ки дар ин озмун иштирок мекунад, мехоҳанд, ки дар таҳлили байтҳои шоҳнома низ муваффақ бошанд. агарчи дар назари мо байтҳои шоҳнома хеле равон ва сода менамоянд, аммо баъзе мисраҳое ҳастанд, ки аз нигоҳи мо шояд дигаргуна шаҳр меёбанд, аммо таҳлили воқеии он шояд ки дар асл дигар бошад. ба ҳамин хотир мо имрӯз тасмим гирифтем бо устод чанде аз байтҳои шоҳномаро таҳлил кунем, ки умедворем ҳам дар рушд, ҳам дар фаҳмиш таъсир мегузорад ва ҳамзамон барои мо дарки мазмун ва муҳтавои байтҳои шоҳнома осон мегардад.
4: дар бораи Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ ҳам дар гузашта, яъне ҳам дар адабиёти асри миёнагӣ ва ҳам имрӯз хеле зиёд гузаштаи фазилатҳои ӯро ҳама баршуморданд. ва бузургтарин фазилати Фирдавсӣ дар забон ин аст, ки ӯ тавонист, ки ин забонро эҳё кунад. эҳё бинед, дар асри 9-10, ки забон хеле аллакай бо вожаҳои арабӣ махлут мегардид, шоҳнома буд, ки қудрати забони тоҷикии форсии дариро нишон дод, ки ҳамаи матлабро метавонем бидуни калимаҳои арабӣ ифода кунем. дуруст аст, ки барои хонандаи имрӯз ҳам, оне ки огоҳӣ надорад аз шоҳномаву калимаҳои ӯ, калимаҳое ҳаст, ки воқеан онҳо дар ҳукми шавозанд, яъне калимаҳои номустаъмаланд, маъмул нестанд, калимаҳои тоза менамоянд, ҳарчанд ки калимаҳои сирф тоҷикӣ ҳастанд. ва хизмати бузурги пешвои муаззами миллати мо дар ин буд, ки ин шоҳномаро аз нав дар ду китоб, дар ду муҷаллад мунташир кард. бори аввал бо тамоми шарҳи луғатҳояш, яъне аксари луғатҳое, ки дар шоҳнома ҳаст, дар китоб шарҳ ёфтааст. ин бори аввал, ин воқеан ташаббуси бисёр бузурги муҳаққиқони мо, онҳое, ки заҳмат кашиданд дар таҳияи шоҳнома, яъне матни сиҳати онро барои мардум пешниҳод кунанд, чунки нашрҳои хеле гуногуни шоҳнома ҳаст ва дар он нашрҳо вариантҳои гуногун ҳаст. махсусан дар Эрон, ки қадар масалан маркази шоҳномашиносӣ гузор дорад, дар ҳамон ҷо ҳам чопи шоҳнома, чопи ки дар Москав рӯи кор омада буд, бештар эътибор дошт. бештари муҳаққиқони мо аз рӯи матни Жулмул, аслан Жул фан мол аст, муҳаққиқе ки воқеан ҳам хеле заҳмат кашидааст, матни хеле саҳӣ кӯшиш кардааст, ки матни саҳии шоҳномаро. ва албатта масалан худи Фирдавсӣ дар бораи шоҳномаи худ бисёр میگوید که بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بعد این پارسی. بینید؟ واقعا هر کسی که شاهنامه رو میخوند یک بار دیگه غویه اساسی شاهنامه، یعنی که غویه هزارها هزار موضوع دارد، هزارها هزار موضوع و مسئله هست، یک غویه دارد، غویه وطن دوستی. یعنی که مثلا وقتی که عرب ها آمدن مردم فارس رو موالی میگفتن، مثل که مردم بربری میگفتن. بار اول فردوسی برابر تمامی تاریخ چندین هزار ساله را، فرهنگ و تمدن مردم رو روی کتاب آورد و گفت که منم ما همه خیلی مردم هستیم، من خیلی فرهنگ داریم، من خیلی کتاب داشتیم، ما خیلی تمدن داشتیم، ما خیلی زبان داشتیم، یعنی که ما مردمی و موالی نیستیم. آن بزرگترین غایه اساسی شاهنامه همین است. شاه با شاهنامه همین بود. البته پیش از فردوسی هم دقیق شاهنامه نویس، اما خود فردوسی می نویسد که نگاه کردم این نظم سست آمدم، بس بیت ناتندرست آمدم، من این را نوشتم که تا شهریار بداند سخن گفتنی نابکار، دهان گر بماند ز خوردن تهی، از آن به که ناساز خانه نهی، چو طبع نداری چو آبی روان، ما بر دست زی نامه خسروان. واقعاً چرا فردوسی با تمام شهامت بزرگیش مثلا یک دقیقه که هزار به هزار بیت، شاید که او هزار بیتی که دقیقه رو پر در شاهنامه عیناً آورده است، شاید کسی اینو با سرقت گناهکار کرد، دزدی. من میگم به خود به این خاطر آوردن که سخن ما رو از سخن فرق کند، شهریار شاه بداند که این سخن شاهنامه من بیت های من چگونند و بیت های او چگونند. اما واقعا هم هزار بیتی که از دقیقه هم است مثل همون سبک فردوسی است. و مثلا نگاه کنید امروز در تاجیکستان ما شاید خلقیت زبان دوره شروعی بود که کوشش کردن که زبان رو خیلی از عربیزم ها تازه کنن. حتی ما مثلا امروز خواننده را گویم که کتاب احمد دانش نوادر الواقعی رو خون درک نمیکنه، چون که همه کلمه عربی است. دیگر نصری کلاسیکی ما میخواد، نصری مسجد بود، نصری فنی بود، نصری فنی نصری بود که واقعا کوشش میکرد که همون کلمه های تومتراق عربی رو جا کند، آیات حدیث ها رو جا کند، که درکش خیلی مشکل است. حتی مثلا این روز مثلا یاد کنید همه گلستان سعدی که قدر روان است برای همه خواننده فهمون نیست. مراد دیباشا مینت خدای رو عز و جل که طاعتش موجب قربت است. این هم مثلا هر کس درک کرده نمیتوند امروز. بخیر است. اما شاهنامه اثر است که اکثریت کلمه هاش کلمه های فهم و مفهوم هست. یعنی بسیار ساده میگید. بسیار بعد عجوی باش این است که در ایران میر جلال الدین کزازی نام یک محقق است و هم خاقانی شناسی دارد. در شرح خاقانی سهم دارد و یک خدمت بزرگی میر جلال الدین کزازی همین است که شرح شاهنامه دارد. مثلا اگر همین شاهنامه خودش به خط الفبای نیاگان یک جلد شود، او در 8 جلد شرح دادگی است. هر یک واژه را شرح میدهد. میر جلال الدین کزازی نامه باستان کتاب است که یکان کلمه اونجا صرف نظر نمیشه. هر یک کلمه، مثلا این کلمه در سانسکریت چگونه بود، این کلمه در سغدی چگونه بود، این کلمه در اوستایی چگونه بود، در پهلوی چگونه شد، هر یک کلمه رو شرح میدید. این بسیار مهم است. این همین میر جلال الدین کزی سال 1994 وقتی که زورخانه ابوالقاسم فردوسی را کشیدن در استادیون فرونزه، در استادیون مرکزی آمده بود، آنجا رفته در ایران با شاگردان گفته است که من در تاجیکستان بودم، اونجا بسیار متاثر بودم، در حیرت بودم که آنها با زبان فردوسی صحبت میکنند. واقعا زبان خراسانی است. اما بدونید که زبان در این منطقه خراسان اول در آسیای میانه اول جست تشکل یافت، بعد به اون منطقه رفت.
3: استاد میخواستم بگویید که در اصل بیت هایی که در شاهنامه پیشنهاد شده است، آفریده شده است و بیت هایی که با اون شاهنامه مکمل گردیده و با ما آمده رسیده است، در اصل چگونند؟ ساده است و یا واقعا مشکلات در فهمش بیت های آن احساس میشود؟
4: برای مردمی که عموما کتاب نمیخوانند درک آن خیلی مشکل است، لیکن اگر یک بار وارد شوند، چون که شاهنامه خوانی در بین مردم ما پیش از این خیلی بود، قصه های شاهنامه را نقل میکردند، در بین مردم رایج بود.
3: نصری
4: اش رو گمان میکنم بیشتر مطالعه میکنه. نه، نصری رو سالهای 70 ساعتی علاقه برای مکتب بچه ها در دو جلد شاهنامه رو به طریق نصر مختصر کرده، لباب کرد، گلچین کرده، اما خیلی مهم بود برای مردم. اما شاهنامه رو باید مردم در اصل خونن. امروز مثلا با تشبث پیشوای معظم ملت شاهنامه به طور رایگان در هر یک خانه دان تاجیک وارد گردید. این تنها یک شاهنامه نه، به خاندان هر یک مردم تمدن، فرهنگ، زبان، تاریخ هزار ساله ما وارد گردید. ما باید اون اقلا ورق کردن، ورق زن خونن.
3: بله واقعا استاد. و در مورد طور اینجا شما هم گفتید که بسیاری از بیت های اون ساده است، روان است که با مطالعه کردن زمان یعنی معنی آن درک کرده می شود. ولی هستند بعضی مصرهایی که شاید اگر نفری که واقعا دانش کذایی دارد و به قول چقور فکر کرده می تواند درک می کند، اما برای خصوصا خوانندگانی که نو نظم شاهنامه رو ورق می زنند و مطالعه می کنند یک اندازه فهمشش مشکل باشد. وقتی در باره خیرت می گوید حکیم فردوسی یا آغاز کتاب رو اگر اینجا مثال بیارم، فقط دو مصره آن رو که به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را. چگونه میتوان شرط داد؟ اگرچه کلمه ها فهمند ولی معنای اصل
4: به زبان بسیار ساده‌گویم، با دو چشمی سرد خداوند را دیده نمیتوانی، چشمانت را عذاب ندی. این همین است. با بینندگان و با دو چشم، با بینندگان با چشمانت آفریننده رو خدا رو نمیبینی، دو بیننده دو چشم نرنجون، یعنی که خدا رو با دو چشم سر تو دیده نمیتوانی. برای همین زحمت بسیار نکش. مثلا بعد مثال در شعر کلاسیک ما نقطه اصلا کلمیناسیونی همین بیت ما در بدیل میبینیم، میگه که ممیژگان کشودن نهان گشت بدیل جمالی که پیش از نگاه دیده بودم. اگر قصه وای ما دونیم، اگر پیدایش آدم بود، خلقت خداوند انسان چه خیلی آفرید و چه خیلی جان در وجود او وارد کردید، و همونجا مثلا بدیل میگه که با میژگان کشودن نهان گشت بدیل، وقتی من چشمایم را کشودم عالم را دیدم، جمالی اون جمالی بر این رو من دیگه دیدن نمیتوانم، جمالی که پیش از نگاه دیده بودم. یک میگه در تماشایت به رنگ شمع هر جا میروی، دیده ای ما یک قدم پیش است از میژگان ما. اینو علاقه شرط طلبانم خیلی است. در تماشایت به رنگ شمع هر چون میریم، دیده واقعی ما یک قدم پیش است از میژگان ما. دیده واقعی ما یک قدم از میژگان کشودن ما بود، پیش از میژگان کشودن دیده واقعی داشتیم، اون جمالی بر این رو میدیدم، اکنون دیگر میبینم. همین اول فردوسی گفتگی است که با بینندگان آفریننده رو، یعنی با چشمانت خداوند رو نمیبینی، با بینندگان آفریننده رو نبینی، مران جون دو بیننده رو، یعنی دو چشمت رو عذاب نته بیهوده نمیبینی تو. اینم قدر معنی داره دیگه. گفتم چیزی چیزی فردوسی خیلی چیز عرفانی و تقدور و مثلا رمز و مجاز چیزا نیست، توصیف خیلی بلند است. البته هنر شاعری هم کرده است، جایی که مثلا اسنگ شاهنامه که اپیک است، حماسه است، مثلا اثرهای نصری اپیک هم خیلی است، مثنوی ها مثلا داستان ها هم چیز اپیک است، هرچند که به طریق نظم نوشته میشه. در جایی که اگر او شاعری میکنه فردوسی، با از شاعرای لیریک 100 قدم پیش میرود. شنو هنر نشون میده در اون که مجال وجود مجال سر سخنش اون زدن نیست، اونجا هنر نشون دادن وقت نیست، دیگه چنون هنر نشون میده که یگان شاعری لیریک اون خیلی تاثیر کردن میاد، تاثیرای جنگ، تاثیرای معشوقه و مثلا تاثیر زال رو دوباره تاثیر میگه، چقدر زیباست، چقدر تاثیر میکنه موی رو دوباره و دیگر تفا. و این واقعا هم و مهم همین است که مثلا من باید بگم فرزانه جان که پرابلم از همه مهم در تاجیکستان ما تعلیم متن در مکتب و در مکتبای عالی در کشورهای همجوار ما اصلا که تاریخ ادبیات نمیخونن. مثلا شاهنامه باشه، شاهنامه را میمونن در نزد بچه‌ها موندگی است، خونده از یک نو تحلیل کرده باید روان. در ما تحلیل متن نیست، ما درباره شاهنامه گپ میزنیم، لیکن خود متن شاهنامه را به بچه‌ها تعلیم نمیدیم. در کشور اگر ایران مروید درس حافظ میروید، دارید کلیات حافظ ماندگی است در نزد دانشجو آموزگار از یک سر خونده شهر داده میرود. من مثلا 10 غزل 15 غزل شهر داد علاکه مثل در بالای رلس ماندن است، مثل کلید میشه برای بچه خودش یک شده رفتن میگیرد.
3: علاکه
4: مثلا چند یا که مثلا درس خاقانی است مثلا خسیده ها را تحلیل کرده میرود، یا که گلستان سعدی است، گلستان سعدی رو از یک سر خونده تحلیل کرده کلمه رو شهر داده میروند. مثلا شعر است، مثلا شعر تحلیل میکنن، مضمونش رو میبرن، معنیش رو میبرن، صنعت های شعرش رو میبرن، هنر و زیبایی های شعر رو نشون میده بچه. در ما کاملا این چیز وجود نداره. شاید که اگر شما دسترس هم گردید که اینجا من 2.5 سال باز در تلویزیون تاجیکستان با استاد رستم وهاب در برنامه اولای معنی فقط ما شرح شاهنامه میکنیم. ببینید در دوام 2.5 سال حالا نو مثلا اگر جلد یکم یا دو جلدی که چاپ شد 700 چند صفحه باشد، ما نو در 129 صفحه اومدیم در بین 2.5 سال، داستان رو تحلیل کرده، متن رو تحلیل کرده، شعر رو تحلیل کرده، نو اومدیم در هجوم افراسیاب به ایران زمین. اگر که استادان خوبی باشن که در مکتب ها در مکتب میونه و مخصوصا شاهنامه دو جلده که حاضره که همه اکثریت لغت ها رو شرح دادن، در اونجا کوشش کردن که دشوارترین کلمات در اونجا شرح یابند، اگر از روی همین تعلیم تیان آموزگار خوب باشد تعلیم دادن، دیدی زیبایی شناسی بچه‌ها بیدار می‌شود، ذوقشون بعد بیاد بلند می‌شود. برای من درس‌های ادبیات ما خیلی دلگیر کننده است، ترجمه حال و موضوع و مدرجه و فلان بیمدان، یکی به واسه وقتی متن تحلیل که نمی‌شود، برای همین مسائل دشواری متن برای خواننده پیش می‌آید. این البته در سطحی نه تنها مثلا عمه حتی در سطحی مثلا دانش بخش های فیلولوژی هم روید نه همه همون چیز رو درک کرده میتونه.
3: بله در حقیقت درست گفته دوستات، به قول جانی گبر رو گفتید، اگر که همین مصره ها در درس ها تحلیل یابند واقعا درس جالب میگذرد. من یادم هست یک آموزگاری که از فن ادبیات درس میگفت، تا امروز نام همون استاد در نوک زبان من است، سیمیدین شرافوف، وی چنان مصره ها رو تحلیل میکرد. متاسفانه خیلی مدت کوتاه با ما درس گفتند، یعنی باز ایواز شدند آموزگاران، ولی درس هایی که استاد میگفتند و مصره هایی که تحلیل میکردند، هنوز هم آن مصره ها و همون درس ها، همون سخن های استاد در ذهن ما نقش بست. یعنی این معنای آن را دارد استاد، طور شما هم افزودید، اگر با همین شکل درس ها ادامه یابند، نه تنها خواننده های ما نطقشان روان میگردد، زبانشان فصیح میشود، بلکه معنویاتشان به اندازه بوی و غنی میگردد که آنها دیگر در همه مساله ها میتوانند که موفق شوند، ذکی باشند، هوشیار باشند، یعنی از چند جنبه تاثیر خود را میرساند. ولی متاسفانه همین گونه نیست و
4: لیکن یک چیز است در پیش کپتان که در این تشبوسی پیشوی معظم میده در شاهنامه خانه که آزمون اعلان شده است، یک زمینه بسیار خوب مهیا میکند. باید بگویم که ادبیات چیزی هست که باید از یاد شود. مثلا نگاه کنید همین گلستان سعدی رو اگر ما از یاد بدانیم، خیلی یک گنج بی‌بها رو از خود کردیم. مثلا با این زبان امروز بسیار ساده و کوچکی نیو، بلکه عیناً مثلا وقتی سعدی میگه که دو چیز محال عقل است، مردن پیش از وقت معلوم و خوردن پیش از رزق مقسوم. قضا دیگر نشود گر هزار ناله و آه، ز کفر یا به شکایت برآید از دهنی. فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد، چی غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. مثلا متن رو من از یاد عیناً میگم، چقدر تاثیرش بلنده وقتی اینو باید شرح میدیم. یا مثلا میرزا بودیل میگد که اگر حصول رزق از غیر متصور نمی بود و رحمت کار جز با صلاح نامه پرداخت، موکلان رو فاقه میکشت و مجرمان رو از نامیدی میگداخت. بینید این بسیار مرکب است، لیکن وقتی بعد ما شرح میگر اگر حاصل رزق انسان از بالا فرستاده نمیشد و کاری خوب با صلاح صلاح انجام نمیفت، موکلان آنهایی که توکل میکنن از کمبغلی میمردن و مجرمان گناهگاران از ناامیدی میمیرن. مثلا ما گناه میکنیم با میگن خداوند رحمان و رحیم است. گر حاصل ها به کام تقوا میروز، از خشکی برگ تاک مینا میروز. بدین میگه که اگر حاصل رزق انسان از تقوا یعنی از طاعت عبادت پیدا میشد، از برگ خشکی انگور شراب تیار میکردند، که از برگ خشکی از برگ خشکی انگور شکر شراب تیار نمیکنند. و روزی کس مزد تردد میبود، از بیزه زاغ جمله انقام میروز. یکی میگد که باز بدیل میگد که اگر ما گوییم که با بسیار تردد بسیار تگداو کنیم که ریسک ما بیشتر میشود، این خیلی نمیشود. اگر هم خیلی میشید، این قدر که مهنت که زاغ در بالای تخمش میکند از اونجا باید که انقام برد، لیکن با اونجا با هم زاغ میبرد. متن را از یاد دانستن و در ادبیات چی از همه مهم است. ما کوچ میگه مضمون اون را گوییم با زبان خودمان، اما تأثیری که او مثلا ما هیچ وقت بیان سعدی را هنری بیان سعدی را نداریم. مختصر بسیار در قالب زیبان، یعنی به همین مانند هم حالا که شاهنامه از یاد کرده شدن، شاهنامه تنها جنگ و کشمکش و زیدیت و حادثه و واقعه نیست. در شاهنامه پند و اندرس هایی که در شاهنامه است در دیگر کتاب ها خیلی به ندرت پیدا میگن. در باره همه چی پند و اندرس های خیلی زیبا دارد، مثلا پند هایی که در شاهنامه است. فقط همین چون این است رسم سرای درشت، گه پشت زین و گه زین به پشت، همین را هزار خیل بیان میکنن. برارد به چرخ و زند بر زمین، دیگر این چیزها وقتی از یاد میشوند، وقتی که ویردی زبان میشوند، وقتی که خواننده این از یاد میدوند، در گفتار خواننده خود دیگر عجزی نمیکشه.
3: بله تشکر زیاد استاد. شنونده های عزیز، چند لحظه کوتاه بخش اطلاعاتی رو با هم میشنویم، سپس برنامه رو ادامه میدیم. با موج ما باشید.
2: صبح هم زی صفای سینه تابان باشد، روزم زی زیای دیده رخشان باشد.
5: آن روز زی عمر جاودانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
2: رادیو تاجیکستان
5: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.
6: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار. اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دیروز ضمن سخنرانی در مراسم افتتاح بنای نوی وزارت عدلیه تاکید نمود که ما باید همیشه در خاطر داشته باشیم که ولایت قانون اساسی استواری دولت، کفیل عدالت اجتماعی و شرط مهمی زندگی و آسایشت مردم میباشد. محض رعایت قانون میتواند ثبات جامعه، حفظ منفعت های ملی، رشد اقتصادی و تحکیم دولت داری ملی را تامین نماید. به رعایت قانون، به احترام به ارزش های حقوقی و به مسئولیت شهروندی، هیچ یک اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نمیتواند ثمره واقعی دهد. از این رو احترام به قانون، رعایت ترتیبات حقوقی و سهمگذاری در تحکیم ولایت قانون وظیفه هر یک شهروند مملکت میباشد. ذکر نمودن سروری دولت در ادامه سخنرانی. در وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور با اشتراک رهبریت و کارمندان وزارت خانش اداروی در موضوع مبارزه با کرپسیا زمینه مهمی رشد استوار اقتصاد ملی و تحکیم اداره کنی دولتی برگزار گردید. طوری از وزارت مذکور خبر دادن در چورابینی اهمیت مقاومت با کرپسیا، رعایت قانونیت، شفافیت و مسئولیت شناسی را در فعالیت خدمتچانی دولتی تاکید کرده شده اوید به زمینه های حقوقی مقاومت به کرپسیا، بلند برداشتن فرهنگ زیر کرپسیونی و نقش آن در تکمیل اداره کنی دولتی و رشد استوار اقتصادی معروضه پیشنهاد شد. در نتیجه کارهای علمی تحقیقاتی انجام داده عالمان اکادمی ملی علم های تاجیکستان در 6 ماه سال 2026 زیاده از 1320 کار علمی به نشر رسانیده شد. در این باره قابلجان خوشوقت‌زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان امروز ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد. او همچنین قید نمود که در دوره حساباتی زیاده از 400 مقاله علمی در مجله های کشورهای اتحادیه دولت های مستقل و دولت های خارجی دور نشر گردیده است. همچنین در نشست گفته شد که با مقصد تحکیم رابطه علم با استحصالات با وزارت اداره های دخلدار 8 تکنولوژی و 4 لایحه اینوواسیونی پیشنهاد شد. همزمان در دوره حساباتی عالمان اکادمی ملی علم های تاجیکستان 11 پتنت جمهوری تاجیکستان برای اختراع، 2 قرار مثبت آید به دادن نخست پتنت، 1 شهادتنامه مؤلفی و 2 شهادتنامه به قیدگیری حقوق مؤلف به ابیکت های مالکیت ذهنی به دست آوردند. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
7: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
8: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جویید و کودکان را در نزد آب انبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: هر آنگاه که بیگانه شد خیش تو، بود تیره روی بدندیش تو. به بازو کند شیر همواره کار، هر آنجا که باشد بیابد شکار. چنان دان که بر کس نماند جهان، یکی بایدت آشکار و نهان. بر این پند من باش و مگذر از این، بجوز بر ره راست مسپر زمین.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: фасоҳати калом
1: маҳз бо забони тоҷикӣ
2: барои он ки як касеро ислоҳ кунад худашон
0: тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он
3: калима ва истилоҳоте ворид мешаванд ки бояд дар забони тоҷикӣ
0: ислоҳи камбудиву ғалатҳо
4: барои сайқал додани забони модарӣ барои
0: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши забони давлатӣ ҳар рӯзи чоршанбе аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди фарзона маҳмадиева 147 FM
5: بله شنونده های عزیز شما ادامه برنامه فصاحت کلام رو میشنوید از موج رادیوی تاجیکستان صحبت داریم با پروفسور استاد دانشگاه ملی تاجیکستان بویمرود شریفزاده اکنون برمیگردیم به موضوع اصلی برنامه سر بیت های شاهنامه و جای دیگر استاد فردوسی بزرگوار میگویند که سخن گفته شد گفتنی هم نماند من از گفته خواهم یکی با توران سخن هر چی گویم همه گفتند برای باغ دانش همه رفتند در این جا چی مقصد است
6: بله بینید در ادبیات کلاسیکی ما یک موضوع است فخریه یعنی همه شاعران کلاسیک ما این در ادبیات عرب خیلی رواج داشت فخریه که از موضوع بود مثل همینه که در مدیحه در مد هر قدر که زیادتر ممدوح را ما مد شوندار زیاد با طریق مبالغه ستایش کنیم همون قدر ارزش قصیده ما بلند میشه ارزش مدیحه ما در ادبیات کلاسیکی ما هم یک چی بود همین موضوع اون قدر گسترش که قله بلند اون خاقانی است که در فخریه بسیار مثل همین که در ستایش فضیلت های خودم باید طرز مبالغه کنیم که بید حتی حافظ بینید همه بیت ها در مو قسم بیت مقطع او یک فخر است کچ حافظ نکشد از روخ اندیشه نقاب تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدن
5: سخن یعنی... گفته یا دو سفته بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک اقدی سرایان
6: که مثلا صبحدم از عرش می آمد صدای عقل گفت خودسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنم بیاد این فخریت با خود از خود بالیدن یعنی این یک هیلیت شاعری بعد قولی خواهی میگه زیده شیوه کن هیلیت شاعری است میگه با یک شیوه شو داستان عنصری یعنی که عنصری رو میگه فقط در مت فقط داستان شد دیگر دیگه تبازمی نکرد یعنی در فخریه هم هنر نشون دادن چی بود اما بینه در همین چیزی که از فردوسی ما خوندیم اینجا در فخریه نیست برعکس فردوسی خیلی مثلا جایی گفت از عجم زنده کردم در این فارسی گفت است این فخر کرده است لیکن در اینجا چی برو بو معنی همه رفتن نگا دیگه گپ نموند همه گپ گفتگیان من چی میگم با وجود همه این چیز ببینید یک نوع تجاهل عارف کرده است دیگر زیوفتنی ها همه رو گفتن برو بو معنی رو رفتن یا که رفتن همه رو گشتن دیگر چی موند که من چی رو گویم یک با وجود همه این 60000 بیت گفته است بس چیز زیبا گفته است خیلی زیبا اینه که در اینجا فخر نکرده بلکه به طریق عجز خود را عاجزانه نشان داده است که من هیچ کار نکردم چون که همه معنی ها رو گفتن با وجود همه اینکه مثلا اون چیزی رو گفته است که هیچ کار نگفته است هرچند که مثلا داستان های پیشین هم دقیقی را و دیگر شاهنامه منصور شاهنامه نصری ابو منصوری داشت و دیگر چیزا داشت میگه همه اینا گفتن دیگه من دیگه چی گویم اکنون دیگه با گفته است باش گفته زیبا گفته است در زمینه عجز نشان دادن هنر در زمینه عجز نشان دادن فضیلت سخنوری این هم زیبایی است
5: بله یعنی زمینی بودنی خود را
6: خاکساری بود خاکساری یعنی که همه را گفتن من چی گویم که دیگه همه را گفتن نه که به هر حال چیزی که این گفته است که با نگفته است که خیلی
5: در حقیقت استاد و واقعا تمام مسئله هایی که در زندگی مشاهده می شود یا روبرو می شویم در همین شاهنامه نکاس خود را یافته است یعنی به تمام موضوع ها در شاهنامه پاسخ است به تمام مسئله ها یک بیت ایجاد شده است اگر به روانترین و سودترین مصره های ایجاد کرده حکیم فردوسی نگاه کنیم که برای فکر میکنم که حتی کودکان خردسال ما درک معنای آن چندان دشوار نیست میازار موره که دانکش است که جان دارد و جان شیرین خوش است
6: بله.
5: یعنی این خدر ساده
6: است
5: شاید این هم بخاطر امین باشد استاد که کودکان را از خردسالی یعنی برای نیکویی و نکوکاری هدایت باید کرد
6: بله درست است این است که بینید در ادبیات کلاسیکی ما یک مسئله است مسئله موازنه کلمه برابر وزنی است نه اینجا در ترجیح یا که رجحان یک نفر از بشوی مثلا این شوی رقم یک است این شوی رقم دو است این شوی رقم سه این از همه بزرگتر است موازنه مثلا این در ادبیات عرب خیلی رواج داشت در یونان قدیم بود و در ادبیات عصر میانگی ما مثلا خیلی پیدا شده است که کی از همه بزرگتر است مثلا در ادبیات عرب بحث میشه که متنبی شاعر بزرگ است یا بهتوری بحث میشه که حتی کتاب برآمد الموازنه بین التایبین گفتن بهتوری رو از متنبی بالا نیاد یا اینکه مثلا در عصر 15 در کتاب عبدالرحمن جامی اومده است، میگه در نظم سه تن پیامبرانند، هر چند کلو نبی بعدی، اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی. سر همین مثلا هم بسیار بحث شده است، سر همین مثلا بحث شده است، مخصوصا در ادبیات غرب. براون اونها میگه در یک ادبیاتی که اونجا مثلا مولوی است، اونجا مثلا حافظ است، اونجا مثلا امیر خسرو دیگه است، میگیرن مثلا انوری رو پیامبر میگه. این از کجا پیدا شده است که همین قیده یک وریانت دیگر هم دارد. در نظم سه تن پیامبرانند، قاده است که جملگی برانند، هر چند کلو نبی بعدی، فردوسی و انوری و سعدی. در اینجا مشخص نشده هنرش. بعد وقتی که دولتشاه سمرقندی همین قیده رو میبره در عصر 15، میگه که انصاف دید، میگه در برابر قصیده های انوری میتونید قصیده خوخونی رو مونیم، حتی از او بهتر. در برابر غزل های سعدی میتونید غزل های امیر خسرو رو مونید، حتی از غزل های او بهتر. یکی در توصیف کی رو دیگر در ردیف فردوسی قرار میدیم؟ بعضی ها میگن نظامی رو قرار میدیم، انصاف میگه کجاست، بینید نظامی کجا و فردوسی کجا. یعنی که در توصیف فردوسی بی نظیر است، یعنی که بینه در جای اول میستد. و واقعا هم بزرگی فردوسی در چیه؟ بزرگی فردوسی و حکیم بود، عنوان حکیم داشت. حکیم یعنی به اصطلاح امروز ما اکادمیک، یعنی از علوم تمام زمانه بهره‌ور بود، از زبان عربی. اینی که به زبان تازه تاجیکی و فارسی خوشامد نشست، بزرگی این است که زبان عربی را خیلی خوب میدونست. زبان عربی رو خیلی خوب که میدونیست، معادلی رو آورده در اینجا حاضر کرده است. اون کلمه هایی که در لکسیکون زبان در شاهنامه بود پی سابقه نداشت، اما همینطور خودش تازه وارد کرد. 60,000 بیت، 120,000 مصرع، ببینید چقدر. 90% اون همه کلمه های تاجیکی هم. خیلی مجبور نشده از کلمه های عربی استفاده نکرده است. این بزرگیش است. و بزرگی دیگرش در این است که اون علم است. نگاه کنه تو این را دروغ و فسانه مدانه گد.
5: با یک سان را بیشتر زمانه مدانه گد.
6: تو میگد اینه تو این شاهنامه ما رو میگد تو دروغ افسانه حساب نکن. ولی حالیان بعضی روحانی همه چون میگه او یه افسانه است. از آن هرچی اندر خورد با خیرت، مگر آره رمز معنی برد. هرچی رو که میگد عقل خیرت اونا قبول میکنه، قبول میکنه. اون چی که مبالغه است از راه رمز معنی دارد میگد. مثال نیا کنید در چیزی عادی گیریم، زهاک و مارهای از کتی زباب برامدگی و اونها مغزی جوانها رو میخورن، فقط مغزی جوانها رو میخورن. این رمزی است. این مثلا ممکن که همون چیز نبود، مثلا در که رم مثلا مار برام نکه اینا بینید هزارها سال گذشته است، امروز هم نگاه کنید مغز جوان ها رو خوردن، امروز هم خیر است. اما میام کشتر کشورهای ابرقدرت دنیا مناقشه و جنگ و جندل از راه بیرا کردن رو از ویران کردن مفکوره جوان ها سر میکنن، زهرالود کردن معنی جوان ها. اینا بین رمز است و اونجا رمزهای خیلی زیاد است. در مقدمه شاهنامه ابو منصور هم اومدگی است، کجا اون سنگی مثلا فریدون با پشت برداشت و مارهایی که از دوشی زهاک برآمدن، همه این برای اهل خیرت معنی دارد. کسی اگر خیرت نداشته باشد این چیز درک نمیکند. همه این معنی رمزی دارند. یعنی که ما از این راه باید نگاه کنیم. یعنی که حکیم فردوسی طوسی که ما میگویم، حکیم کی باشد؟ دانشمندی خیلی متبهیر در تمام علوم زمان است. به سخنهای بیهوده و افسانه هیچ وقت نگفته است. هر چی گفته است، هر یک داستانی او از طریق رمز معنی دارد، هر یک اشاره های او از طریق رمز معنی دارد. در زمان ما مجبور نمیکردن، اگر این خیلی ما رو مجبور میکرد شما یا اون حواسمندی اقلا مجبور رو میکردن بیدامین آزمون و به مبلغ هم مردم رو ازیاد میکرد. لیکن افسوس که در زمان ما نبوده میشه، نباشه ما میرشستیم 60,000 باید همش ازیاد میکردیم.
5: بله استاد، و اون نسلی که در دوران شما بزرگ شدند گمان میکنم که فیصد زیادی آنها دلبسته مطالعه بودند، میخواندند، ارزش دانش و سواد را درک میکردند. و برای نسل امروز از یک جانب واقعا

0: ниссоҳои гуногуни мо ҳамон гуна гӯшиҳои ҳамроҳ надоранд. Хуб аст, ки роҳбари хиратсолору хиратманди мо ин мавзӯъро бисёр оқилона диданд, мушоҳида карданд ва ояндаи миллатро андешиданду ин роҳҳоро истифода бурда истоданд, то насли миллат бесавод намонад.
1: Бале, баъзе масъалаҳоро ҳама хел баён мекунад, ёкинад издивоҷ бо душман ҳама вақт ба таври фоҷиавӣ анҷом меёбад. فقط یک کیخسرو استثنا میشود. زول با رودوبه دختر مهراب کابولی اولادای زهاک رستم را به وجود آورد. رستم به طور بسیار فاجعه‌ای میمیرد. ازدواج رستم با دختر سمنگان، شاهی سمنگان، تهمینه. زاده شدن سهراب فاجعه‌ای انجام میافت. بخیر است؟
0: بله.
1: ازدواج سه پسر فریدون، سلمتور و ایرج با دختران شاهی یمن. یوکرت فوجوی انجام یافت، برادرها را کشتند و منوچهر را با اون دو نفر دیگر را کشت. یعنی همه و غیر کیخسرو همه همین چی یعنی که بینید همه ازدواج همه وقت فاجعه به بار آورد. دیگر هزارها هزار مسئله است. مثلا اگر ما بخویم که شاهنامه رو به طریق رادیو بایدیم داستان به داستان شرط دادن، مثلا یک داستان رو باید به باید شرط داده رویم، اگر اون وقت یک چی حاصل می شود. این شاهنامه یک بحر بیکنار است. اگر ما از جایی که یک باید شما رو اون رو شرح میتیم معنی میبره.
0: یک جالبیت دیگر شاهنامه همین است استاد، که وقتی همون داستان رو مطالعه میکنید، مطالعه میشود از جانب خواننده، دیگران رو نمیدونم، ولی در نظر من همین گونه است که گویا در همون واقعه اشتراک داشته باشی، یعنی همون منظره از پیش چشمت گذشته استاده است. یعنی به اندازه تاثیر دارد که مثلا غیره و آمد از شهر توران زمین که سهراب شد کشته بر دشت کین، خبر زو به شاه سمنگان رسید، همه جامه بر خیشتن بردارید، با مادر آمد خبر که سهراب گرد، به تیغ پدر خسته گشت و بمرد، بیزد چنگ و بدرید پیراهنش، درخشان شد آن لال زیبا تنش. یعنی همان گونه تصویر کرده است استاد، که گمان میکنی که همون منظره گویا یک فیلم تماشا کرده است.
1: این هنر شاعری است، هنر و عمان هنر شاعری و نویسنده که همین از تصویر کردن، صورت کشیدن. یا کنید وقتی ما فیلم تماشا میکنیم همه اون چیزا میبینیم.
0: بله
1: خیر است، میبینیم هم میشنویم. هنر نویسندگی و شاعری همین است که باید در تصویر پرتریت یا کسیمای ظاهری یا در تصویر منظره، تصویر پیزاج میگن در علمی ادبیاتی، چنان مهارتی داشته باشه که طرز تصویر کنه که پیش نظر خواننده است هم سیمای قهرمان جلوه‌گر شود، هم سیمای منظره ها، نمودی منظره ها بر و خودش در داخل همونجا بیند، مثل همین که فیلم دیده است داشت و چشمش آشکار انمی هنر. ما مثلا امروز در ادبیات شاعر و نویسنده زیاد دیدن که اصلا هنری تصویر ندارن. شما اگر یک بعض کتاب رو کوبید کنید که چی پرتریت دارد، یگون پرتریت که یگون پیزاج دارد نداردش، مثل همین نقل های قصه هایی که میکنن، همین نقل سوژه است تمام. ما تصویر است، هنر است. شاهنامه در اوج هنر شاعری ما نه تنها مثلا در تصویر منظره ها، تو مثلا من گفتم که در تصویر لحظه های لیریکی هم چنان هنر شاعری تشبیه و استعاره استفاده میکنه که یگان شاعر خیلی کرده نمیتونند. این هنری بزرگیش فردوسی است.
0: شاید همین هنر والا است استاد، که وقتی امروز شاهنامه رو مطالعه میکنی فکر میکنی که همین دیروز نوشته شده باشه.
1: با همین زبان زنده امروزی مردم تاجیک صحبت میکنن، باید که برای مردم ما بسیار گوارا باشد. من باور دارم که البته همین شاهنامه خوانی، همین آزمون شاهنامه خوانی خیلی برای مردم ما یک تکان میدهد. به همین واسطه هم مردم یک بار، چون که فراموش شده بود واقعا دیگر شاهنامه خوانی از بین رفته بود، به همین واسطه مثلا اگر هزار کس شاهنامه خونه در تاجیکستان، این خیلی از دولتی بزرگ است که هزار این روز مثلا یا که خونه دوی مکتب از یاد که صنف 1 و 2 و 3 از یاد کرده شدن، خلون سالها از یاد کردن، دانشجو از یاد کرده شدن، به هر حال بعضی رو من دیدم که تا 3000 بیت از یاد کردن. تشبوس خیلی بزرگ است که در هیچ جای دنیا این کارو نکرده بودن.
0: زنده باشن استاد، تشکر زیاد و امیدوارم که حتما در برنامه های بعدی با سر این موضوع برمیگردیم و مصره های دیگری شاهنامه را هم تحلیل خواهیم کرد. تشکر میگویم به شما که همیشه با ما هستید و در برنامه ما اشتراک میکنید و از معنویات خیش شنونده ما را نیز بهرور میگردونید.
1: تشکر زیاد.
0: در همینجا شنونده های عزیز، برنامه امروزه فسوحتی کلام به اتمام میرسد. خاطرسان میشویم که خدمت شما قرار داشتیم فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف. تا درودهای دیگر با برنامه

0: این زبان ما را نظام دولت است.
1: سال 2028 شهر دوشنبه میزبان کنفرانس سازمان ملل متحد میگردد که از 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 نتیجه گیری خواهد کرد. ما جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان را تأسیس دادیم که برای سهم برجسته در تحقیق و برطرف کنی مشکلات آب داده می شود. امامعلی رحمان.
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفانی میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
3: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبث نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
4: تاجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
3: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده از انسان پرورانه ترین تشبث های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می گیرد.
5: خبر و گزارش های سری وقتی از مضافات کشور در نشر اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان.
6: در دوشنبه ساعت 11 سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان. در باغ کمال خوجندی شهر خوجند بخشیده به قبول قطنامه سازمان ملل متحد درباره 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده همایش برگزار گردید. در این چاره بینی نمایندگان کسب و کار گوناگون اشتراک نموده، راجع به نقش صلح و پهلوهای مهم آن سخنرانی نمودند. تفصیلات بیشتر موضوع در پیشنهاد مخبرمون مستانه محیطی‌لازاده.
7: تأکید شد که قبول این قطنامه که با تشبث جمهوری تاجیکستان به عمل آمد یکی از رویدادهای مهم سیاسی به شمار می‌رود. این دستاورد تاریخی باری دیگر نشان داد که جمهوری تاجیکستان تحت رهبری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت همچون دولت صلح پرور و تشبث‌کار در حل مسائل مهم جهانی مقامی شایسته دارد، زیرا صلح ارزشمندترین نعمت زندگی انسان میباشد. افزود معاون رکتور دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان دانش فضل‌الدین‌زاده:
8: این اقدام ادامه منطقی سیاست سلجویانه، بشردوستانه و سازنده دولت تاجیکستان بوده نشان میدهد که کشور ما تجربه نادیر صلح و وحدت ملی خود را به سطح بین المللی همچون نمونه آموزنده پیشنهاد می نماید. تاجیکستان امروز خوب می داند که صلح چی است و ارزش صلح در چی قرار دارد. مردم ما در دوره بسا دشوار تاریخی عاقبت های نزاع، ناآرامی و پراکندگی را خوب احساس نموده، بعداً با خیرات، تحمل، وحدت و اراده سیاسی توانسته است صلح و ثبات را البته با هدایت و پیشگیری های پیوسته پیشوای ملت برقرار نماید. محض از همین تجربه تاریخی برمی‌آید که صلح نه تنها نبودن جنگ است، صلح این تحمل پذیری، عدالت، همدیگر فهمی، احترام انسان، رشد استوار و مسئولیت نسل ها را در نزد آیندگان دیدن ممکن است.
7: ماز با تلاش های پیگیرانه پیشوای ملت صلح و وحدت ملی در کشور برقرار گردیده، تاجیکستان به راه رشد استوار قدم گذاشت. تنها در فضای صلح و ثبات جامعه میتواند رشد نماید، علم و معارف پیشرفت کند و مردم به بنیادکاری و سازندگی مشغول گردند. امروز تجربه صلح تاجیکان در عرصه بین المللی همچون نمونه موفق حل نزاعها اعتراف گردیده است. از این رو تشبث نوبتی تاجیکستان اوید به اعلان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده ادامه منطقی سیاست سلجویانه و انسان پرورانه سروری دولت به حساب می رود. مستان و مهدی لازاده ولایت سخت، رادیوی تاجیکستان.
6: تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان همگی 54 روزی دیگر باقی مانده است. حالا به مناسبت شایسته استقبال گرفتن این جشنی برای هر یک نفر مقدس در سراسر کشور کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. موضوع را خبرنگارمون سلیمان خالف در ناحیه مومین‌آباد پیگیری نموده است که با هم می‌شنویم.
9: در ناحیه مومین‌آباد با مقصد در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای ساختمانی با مرام ادامه داشته، تا این جانب 200 عدد انشاءات تعیناتشان گوناگون ساخته و استفاده داده شدند. عین حال کارهای ساختمانی در جماعت های چهارسو، برخوابی، توتیون، باغی، ده بلند، چشمه‌سوران و چهل دختران جریان داشته، اکثر بناهای بنقشه گرفته در عرفه انجام یابی میباشند. طور مشاهده نمودیم در مرکز ناحیه ساختمان بینای امور به 85%، ساختمان بینای بایگانی به 95%، ساختمان قلعه مومین‌آباد به 90%. رسانده شده است که کارهای ساختمانی بناهای ذکر کرده از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود خوجه‌اینور به انجام رسانیده می شود. از آمادگی ها به کارهای آبادانی و بنیادکاری به مناسبت تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه مومین‌آباد مدیر بخش ساختمانی و معماری فضل‌الله رحیم چنین اطلاع داد.
10: 241 بینای شاد بنقشه گرفته شده است. تا امروز بیش از 210 بینای شاد معرفه قرار گرفته و در باقی مانده شاد ها کاروی سخن با مرام ادامه داشته. جشن 35 سالگی خود دولتی جمهوری تاجیکستان با دستاورد نظر از پیشواز میگیریم.
9: در بیمارخانه مرکزی ناحیه نیز از جانب صاحبکاران تعمیر و از نوسازی برامونده شده، زیاده از 30 نفر ساختمانچی با کارهای تعمیر و از نوسازی مشغول میباشند. در این سمت معاون سرطبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه منابای منایف چنین گفت:
11: امروز در بیمارخانه مرکزی ناحیه مومین‌آباد بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی از جانب صاحبکاری وطنی به راه مانده شدند که تا حال زیاده از 65% کارهای سازندگی به اتمام، یعنی به مبلغ 85 میلیون سومونی به اتمام رسیده است.
12: برای پیشرفت کار آبادانی یگان مشکلات دیده میشود؟
11: عین حال یگان مشکلات ها دیده نمیشند، چون که صاحبکار سری وقت تجهیزات مواد لازمه را به ما دسترس میکنند. در آینده نقشه داریم که سطح صفت تبابت و یوری رسونی به اهالی رو بهتر نماییم.
13: من سیدسرای سیدابرار شد شویش سوزه کار خوب وقتی سر بزرشه
12: سر وقت ناشاتون رو میگیره؟
13: آه سر وقت شد وقتی سر بزرشه خمش خوبه.
12: صفت کار چکل هستی مرده؟
13: صفت کار بهتره نیم بزرشه تا بزر وقتی سر اون شکویت دیسه.
9: در برابر کارهای ساختمانی و از نوسازی در ناحیه از جانب ساکنان، صاحبکاران وطنی و مردان سخاوت پیشه تعمیر و راههای محلی نیز برای مونده شده است که برای رفت و آی نقلیات ها و شرایط مسافران خیلی مساعدت می نماید. طور اطلاع گرفتیم مسئولین مقامات اجرای حکومت دولتی نوحیه برای سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اکسیه تازگی کوچه محله ها را در مرکز نوحیه و جماعت های دهات برای مونده است که ساکنان هفته دو مرتبه به حشر برآمده و تازگی آبادانی سفربر می گردند. سلیمان خلوف، رادیو تاجیکستان.
6: انجام اخبار منطقه از رادیو تاجیکستان.
5: اخبار منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید.
2: رادیو تاجیکستان رو در شهر راغون روی موجی 104.5 FM می توانید بشنوید.

سفر محمد ایوبی قصیده او دریاب که ما زاده سیاره آبیم در روی زمینیم ولی پاره آبیم آب و گل ما بافته خواهش دریاست توحیدگری مجمعه باره آبیم از بس که بلندیم و زلالیم و گوهرناک در عالم دریا همه استاره آبیم ما در بر هر پیرهه دشت و بیابان بر همسفران دسته فواره آبیم این در سراپا همه دریای خیال است عالم تن و دریا دل و انگاره آبیم زنجیره امواج با پای موچی آزاد دل باخته دختر ایاره آبی ما برق نگاه مزمین دیده آبی است سوی فلک سوخته نظاره آبی هر قطره دریای روان است مقدس ما سجدگر معبد سیاره آبی

0: Боз ҳам нимарӯз фаро расид. Ва то нимарӯз мутмаин ҳастам, ки бо хотираҳои ҷолиб, бо лаҳзаҳои зебову бо табассумҳои бисёр ҳам самимӣ ва хандаҳои аз сидқи дил расидем ба ин нимарӯз. Ва ҳадафи мо ҳам ҳамин аст, шунавандаҳои арҷуманд, ки соате бо ҳам хандаҳои самимӣ дошта бошем, лаҳзаи ғубори дилро барорем бо табассумҳои зебо. Дуруд мегӯем ба шумо, шунавандаҳои азизу арҷуманд, дӯстдорони барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон, бахусус барномаи соати фараҳ. Бигзорин соататон пур аз фараҳ, пур аз лаҳзаҳои ҷолиб бошад, ки дар ёдҳои шумо ҳамешагӣ боқӣ бимонад. Шумо барномаи соати фараҳро мешунавед мустақиман аз радиои Тоҷикистон. Бозам рӯи ҳамон мавҷи 104.7 FM бо шумо ҳастем. Масъули барнома Комрони Абдували, коргардони барномаи мо Ҷонибеки Идибек. рақамҳои мо фаъол аст, дӯстони азиз, метавонед занг бизанед 227-60 ва 227-60-20. ба шумо нимарӯзи хуш таманно дорем. ва шунавандаҳои арҷуманд, тавре ба соат менигарем, 12:20 дақиқа аст. имрӯз бошад 15 июли соли 2026 мелодӣ. ҳар лаҳзаи зиндагиатон бигзор пур аз фараҳ, пур аз хотирот, пур аз муҳаббат, пур аз самимияту дӯстиву рафоқат буд. хуб дӯстони арҷуманд, ин навбат нест, ки аз ҷониби шунавандаҳои азизу зиёд дархост гардед. бахши интихоб аз шумост, пешниҳод хоҳад гардид, ҳамзамон бахши мухлисон, инчунин навои дубора ва ҳамзамон, агар фурсат ба мо даст дод, метавонем бахши дуруст месоземро низ пешниҳоди шумо хоҳем кард. ва дар бахши интихоб аз шумо, шунавандаи арҷуманд, ки қабл аз оғози барнома ҳам зиёд хоҳӣ шуда буд аз ҷониби шунавандаҳои гиромӣ, ки бигзор ин бахш пешниҳод гардад ва дар нашри қаблӣ барнома, ки дар интиҳои он мо пешниҳод кардем ин бахшро, дар интиҳои барнома аниқтараш ва шунавандаҳо ба қавле зиёд лаззат бурданд ва хоҳиш карданд, ки бигзор ин бахш идома ёбад дар имрӯз низ. ва хуб, саҳифаи аввали барномаи мо унвон дорад интихоб аз шумо. шарташро бори дигар барои шумо мегӯям, шунавандаҳои гиромӣ, ки чӣ гуна ҷараён хоҳад гирифт. яъне атрофи як одат ва як хислати манфии шумо, манфии шумо албатта шояд ки ва хоси шумо нест, шунавандаи арҷуманд, чун формати ё шакли пешниҳоди ба истилоҳ барномаи мо ки ҳамин гуна аст. яъне соати фараҳ, бигзор мо лаҳзае бо шунидани ҳар гуна шӯхиҳоу ҳар гуна лаҳзаҳоу латифаҳоу намедонам ҳаҷвиҳое ки мешаванд аз ҷониби оное ки ҳамин маҳорат, ҳамин истеъдодро доред, шунавандаи арҷуманд, лаҳзае механдем ва лаҳзае босам бо таби хуш, бо як таби болида ба идомаи кор баргардем. ва ҳадафи дастандардкорони барномаам дар ҳамин аст. коргардони барномаи мо бо худ чанде аз таронаҳои дилнишин, таронаҳои ҷадид оварданд ва мехоҳанд, ки ин нима рӯз босам бо таронаҳои шуху ҷазоби худ қалби шуморо тасхир бисозанд ва тавонанд, ки лаҳзаи худро фориғ аз мушкилоти рӯзгор эҳсос кунед. ва хуб, метавонед занг занед дар бахши интихоб аз шумо 227-60 ва 227-60-20. рақамҳои мо фаъол аст ва гумонам, ки шумо аз шарти ин бахш огаҳӣ доред. қабл аз шурӯи барнома нафаре бо исми муҳаббат навишта буданд, ки ин бахш бароям бисёр писанд аст ва мехоҳам, ки бигзор ин бахш пешниҳод гардад. ва мо ба инобат гирифтем дархости шунавандаи хешро ва ин бахшро ин навбат низ тақдими шумо хоҳем кард. албатта шунавандаи арҷуманд, ин гуна нест ва мутмаин ҳастам, ки бо исми малоли хотири яке аз шумоёнам нахоҳад гардид, ба хотире ки албатта як лаҳза мо, чун гуфтем, аз оғоз таъкид бар таъкид ба хотири бозам хандаву баосам як лаҳзаи худро шод гардонидан ин бахш пешниҳод хоҳад гардид. нафари дар хати тамос ҳастанд, мо мешунавем Ҷонибеки Идибек, коргардони барномаи мо ишора мекунанд, ки мехоҳанд аввалин шуда ин нафар дар бахши интихоб аз шумо албатта занг бизананд. шарт ҳамин гуна буд, шунавандаи арҷуманд, ки мо зери 10 рақам як одат, як хислати шумо, як хислати манфиро, аниқтар хислати шумо нест. ман намехоҳам ҳамин гуна бигӯям, шунавандаи арҷуманд, ки албатта шумо дорои ин хислат шояд нестед, вале инсон, яъне тоифа инсонҳое ҳастанд, ки дорои чунин хислатҳо ҳастанд ва худашон шояд ки аз хислати худ пай набурданд, вале атрофиён, наздикон, пайвандон мегӯянд, ки ҳамин хислати манфиро ту доро ҳастӣ ва ҳамин хислат якам шояд ки зебандаи ту нест, вале шояд ки ин хислат хоси тамоман дигар нафар аст. аммо мо мехоҳем, ки як лаҳза ба қавле намедонем, ки зери ҳамон рақам, зери ҳамон рақам кадом як одат ё хислате ҳаст ва якҷо босам каме тафсир мекунем бобати хислати худ, ки чӣ гуна хислатро доро ҳастем ва онро босам бо ҳам пайвандӣ медиҳем. дар интиҳо мешунавем, ки чӣ гуна мешавад. яъне метавонем бигӯем, ки хуб, нафаре ҳастанд, биёед баъдан хоҳед босам воқиф гардид. ало, дуруд ба шумо. бале, дуруд ба шумо. дуруду сипос. исми шумо?
1: Алиҷон ҳастам.
0: хуб, Алиҷон, аз шарти бахш огаҳӣ доред? خب رقم چند رو انتخاب میکنید شما؟
1: رقم 5 رو.
0: رقم 5. خب بیده کمی دیگر شهر دهیم. بابت یکی از عادتهایتون باشد، شاید که برایتون عادت شده است، همیشه میخواید که ترک همون عادت کنید، ولی البته مشکل است. بعضی عادتهایی که شاید سالیانی سال با ما هستند، همراه ما هستند، ترک کردن ما برایمون خیلی گران مشکل است.
1: کینگیری رو.
0: خب کینگیری؟
1: بله.
0: خب زیر رقم 5 خصلت بی‌صبری بود. بی‌صبری کینگیر. بی‌صبری کینگیر. خب تشکر زیاد. خودشون به قول قائل شدند، گفتند که یکم یک اندازه کینگیر هستند و گفتند کینگیر بی‌صبری و بی‌صبری کینگیر. قبول میکنم نفر نوبتی رو. ولی درود به شما. درود به شما شنونده عزیز.
2: سلام علیکم.
0: بسم درود و سپاس. اسم شما؟
2: نام من محمد خان.
0: محمد خان. خب از شرط بخش ما پورا آگاهی دارید شنونده ارجمند؟
2: آگاهی دارم.
0: خب مطمئن هستم که با اسم ملال خاطر شما نمی شود، چون به خاطر هزل است. یک لحظه
2: هم نیست هر روز گوش میکنم.
0: خب کدام رقم را انتخاب میکنید شما؟
2: ده. یا
0: رقم یک رو؟
2: ده.
0: خب رقم ده. خب که میتونید اطراف اینمون خصلت یا عادت هایی که گویا برای شما پسند نیست یا اطرافیان اون رو قبول ندارند شهر دید کدوم؟
2: خصلتی که من خودم رو معقول نید، در بسیار معرکه ها، در بسیار بچه ها که میشین سرگپی دارم. سرگپی من رو معقول
0: پرگپی برای تون پسند نیست محمد خان؟ خب و اون خصلتی که یا اون میدونم یکم عادت هم گویه می شود یا اینکه خصلت بیشتر موافق است در زیر رقم ده، این می شود دلازار پرگپ. البته محمد خان هزل است. خب مرمت می شنم شما
2: ۱۰۰
0: سواری گفتم. سلامت باشه. تشکر زیاد. و شنونده ارجمند، چون گفتیم هدف ما هم همین است که یک لحظه با هم بخندیم، یک لحظه باسم غبار دل رو بروریم. تو چون نیمه روز اومدیم، بعضی کمبودی ها بود تو این لحظه، چون همگی شاید بیشتر از 4 ساعت 4 نیم ساعت است که از وقت ساعت کاری سپری شده. و باسم به خاطر ادامه کار با یک تب خوش، نیروی خستناپذیر، تب والده برگشتن. قبول میکنم نفر نوبتی رو. ولی درود به شما. درود به شما. خسته نباشید. اسم شما؟
3: اسم فیروزه از شهر وحدت.
0: فیروزه بانو. خب بار اول است که گمانم در این بخش اشتراک میکنید فیروزه بانو. یعنی شما شرط برایتون فهمو است یا دوباره برایتون شرط دیم؟
3: نه پیوستی بخدیم.
0: خب در این بخش ما زیر هر رقم یک خصلت یک عادت. خب خواهش میکنم صدای رادیو خود را پستر میکردید فیروزه بانو. خب متاسفانه شما در ارجمند قبل از اون که با ما در تماس میشوید بگذار رادیوی خود را یا شاید خاموش میکنید یا صدایش را پس میکنید یا عموما شاید که خانه دیگر قرار میگیرید، محیط دیگر، که البته بس صدای ما و شما یا صحبت ما نخترش خلل ایجاد نکنه، نفر دیگر رو میشنویم. بله درود به شما. الو
4: سلام علیکم اکای کامرو.
0: درود به شما. خسته نباشید. نیمروزی بخیر باشد.
4: روزتون بخیر و شادی باشد. من مهربان هستم از ویدیو واشتی.
0: سپاس مهربان. خب کدام رقم رو انتخاب میکنید مهربان؟
4: 7.
0: رقم 7. خب مهربان شما ملال نمیشوید همین طور؟ شرط بخش میدوند. خب مهربان بیاید اطراف خصلت یا عادتی که بسیار معمول است برای شما و زیر چشم شما همیشه همین عادتتان شاید چندان پسند نیست، همیشه جلوگر میشد میگوید کاش همین روز فرار رسد و من از همین عادت، یعنی عادت رو ترک کنم یا از بحر این خصلت بگذرم.
4: راست قولی برای من پسند است. راست قولی.
0: راست قولی. و اینجا خصلت های منفی رو ما بیشتر با خود آورده ایم مهربان. خب اون مفهومی که ما نوشته ایم چون این است: به اندیشه راست قول. خب مهربان سپاس، تشکر میگم به شما و نفر دیگر رو باز هم پیوست میکنم. بله درود به شما. الو
5: سلام علیکم.
0: درود و سپاس. خسته نباشید. خب فیروزه بانو دوباره پیوست میشوند همینطور؟ خب کدام رقم را شما انتخاب میکنید؟
5: رقم 6.
0: رقم 6. خب بیاید اطراف خصلت یا عادت خود بگویم که برایتون پسند نیست، همون خصلتتون، چون انسان دارای چندین عادت خصلتای هست که یکی از اونها شاید برای خودش پسند نیست، یا شاید عموماً اطرافیان میگن که فیروزه بانو شما همین خصلت را دارید که برای ما پسند نیست. شما باری اول اشتراک میکنید لیکن شنیدهید همین طور از دیگر شنونده های ما و ملول هم نمیشوید؟
5: نه.
0: خوب، هر دم خیالی راست قول. سلامت باشید فیروزه بانو، تشکر میگویم به شما. بیاید برنامه اطلاعاتی اخبار رو میشنویم و باز هم ادامه میدهیم این بخش رو اگر خواهش مندان باشند.
6: سلام شنوندگان گرامی، در مورد برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری، در نیم ساله یکم سال 2026 کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از 1063 و از 4000 شهروندان خارجی که به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند 889 از 4000 نفرشون به حیث سیاح ارزیابی میگردد که این نشان دهنده مذکور نسبت به همین دوره سال گذشته 16 از 7 فیصد زیاد می باشد. در این باره امروز ضمن نشست خبری رئیس کمیته این نهاد جمشید جمعزاده اطلاع داد. گفته شد که از این نشان دهنده از دولت های اتحادیه دولت های مستقل 806 از 9000 نفر و از دولت های خارجی دور 82 از 5 نفر سیاح وارد گردیده است. در دانشگاه ملی تاجیکستان برای آموزگاران و کارمندان اساسی نظام نوی هوسمندگردانی علمی جاری گردید. در این خصوص امروز ضمن نشست خبری رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان اطلاع داد. طبق قرار شورای عالمان دانشگاه از سال 2026 برای حمایت رساله های علمی مکافات پولی پرداخت کرده می شود. موفق ترتیبی مقرر شده آموزگاران و کارمندان اساسی دانشگاه برای حمایت رساله نامزدی یا دکتری فلسفه 35000 سومونی و برای حمایت رساله دکتری یا دکتر هابیلیتات 45000 سومونی دریافت می نماید. این اقدام در دایره تطبیق برنامه دولتی تیار کردن کادرهای سطح بلند علمی برای سالهای 2021-2030 استراتژی آموزش و رشد فنهای ریاضی دقیق و طبیعی در ساحه معارف و علم تا سال 2030 و هدفهای 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف عملی می شود. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیو تاجیکستان شنیدید.
7: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
0: حسنا باشه دوستان عزیز، ادامه دارد و باز هم چند فرصت دیگر با شما خواهیم بود. بله، نفری در خط تماس هستند. درود به شما.
8: سلام علیکم.
0: درود و سپاس. خسته نباشید، گمانم بختیار هستند در
8: خط تماس. امروز بخیر. بله البته، ما بختیارم در صحبت شما. آقای کامران
0: سلامت باشه، تشکر زیاد. خوب بختیار، شما کدام رقم رو انتخاب میکنید؟ نوبت اکثریت وقت شما رقم 10 رو انتخاب میکردید.
8: بازم رقم 10.
0: ولی رقم 10 الکه انتخاب شد.
8: من دیر مونده روز که امروز با برنامه دیر کار پیوست با برنامه دیر کار پیوستم. کدام رقم خالی هست؟
0: خوب، رقم 1, 2, 3, 4، رقم 8 و 9. همگی 4 رقم از اعتبار ساکت شده است. 5، رقم 6, 7 و 10.
8: 9
0: رقم 9. خوب، بار دیگر باسم شهر میدیم. اینسان داروی بزن خصلت یا رفتار عادت هایی هست که خیلی زیاد هستند و یکی از اونها رو شاید شما در دفعه گذشته شهر داده بودید. بیاید این نوبت باز از یکی از اونها بگوییم و بعدا خواهیم گفت که کدام رقم یا کدام نیخترش خصلت زیر این رقم نهفته است. خوب، اختیار برنامه. متاسفانه. خوب، ادامه میدهیم دوستان ارجمند، بازم ادامه دارد بخش انتخاب از شماست. نفر دیگر رو میشنویم. الو. بله، درود به شما.
9: سلام علیکم آقای کامران.
0: درود و سپاس، خسته نباشید. نیمروزی پر از فرح باشد.
9: سرایه هستم،
0: خوشتیم شگیم. خب، سرایه بنا شما کدام رقم رو انتخاب میکنید؟
9: من رقم یک رو انتخاب میکنم.
0: خب، بیر کمی شهر میدهیم اطراف یک خصلت خود که
9: خصلت من خصلت خاکساری میباشد.
0: خاکساری؟
9: بله.
0: خوب، زیر این رقم یک خصلت نوشته شده از سرایه بنا که نامهروبان خاکسار. خب سلامت باشید، تشکر زیاد. نفر دیگر رو میشنویم. بله، درود به شما.
10: سلام و درود به شما نیز. درود بخیر باشد.
0: درود به شما. روز شما نیز پر از فرح، پر از لحظه های جالب. بگذار همین فرصت در کتاب زندگی شما درج گردد.
10: تشکر زیاد به شما نیز. روشن صابیروز هستم.
0: سلامت باشید روشن. خب روشن، گمانم بارها اشتراک کرده ای در این بخش و شرط برای شما پره فهمو است، گمانم دوباره برای تکرار کردن ضرورت ندارد، همین طور؟
10: بله بله، من همگی دویم بار است که در این بخش
0: دویم بار است. خب شما کدام رقم را انتخاب میکنید؟
10: حالا کدام رقم ها مونده؟
0: اکثریت رقم ها اینجا مونده است، رقمی دو، رقمی سه، رقمی چار، رقمی اینچونین هشت و نه که بختیار نه گفتند ولی پاسخشان را نشنیدیم. حالا اینجا این رقم مونده است.
10: انتخاب من
0: رقمی چار. رقمی چار. خوب بید کمی شهر میدیم روشن، بعدا خواهم گفت که کدام خصلت شما یا خصلت اومن از شما نیمون، کدام نوی خصلت نهفته است نیخترش.
10: خوب خصلت من نمیدونم تا کدام اندازه میتوان گفت این رو خصلت، ولی اکثریت میگوین که من با سرعتی بلند، یعنی سخنرانیم سرعتش تیزتر هست یا بلندتر هست که من تیزتر سخنرانی میکنم. به قول زمان 10 ثانیه یا 10 سکونده با بیلان بود میکنن که در 10 سکوند در گفتی 10 خیر رو میزنی، همین گونه چی هم میگفتن، یعنی تیز سخن یا سرعتی بلند دارد سخنرانی من.
0: خب یعنی ما میتوانیم بگیم که نفری که سخنش سرعتی بلند دارد، همین طور؟
10: بله بله.
0: خب و زیر رقمی گمانم چند رو انتخاب کرده بودید، مذارت بار دیگر.
10: رقمی چهار.
0: رقمی چهار؟
10: بله.
0: خوب مغروری، خوب مغروری سخن سرعتی تیز داشته. سلامت باشید، سپاس. روشن، نفر دیگر را میشنویم. خوب قبول میکنیم، نفر دیگر هستند واسم در خط تماس. الو، بله درود به شما. خب متاسفانه چند رقم دیگر است دوستان ارجمند، رقم 2, 3 و 9، همگی 3 رقم دیگر مونده است. قبول میکنیم شنونده ارجمند و میگذاریم به صحیفه های دیگری برنامه و البته دوستان ارجمند چون گفتیم بخش مخلصان نوای دوباره و این چونی نگر فرصت به ما دست داد میتوانیم بخش مخلصان مذارت بخش درست میسازیم رو نیز پیشنهاد خواهیم کرد و همگی 3 نفر دیگر حق اشتراک کردن دارند در بخش انتخاب از شماست. رقم فعال 2760 و 2760 20. اینک ما میتوانیم باسم قبول کنیم شنوندای گرامی نفری نوبتی را. بله درود به شما. خب متاسفانه اگر حالا نفری نباشند پس دوستان ارجمند بیاید یک ترانه مرغوب میشنویم، چون اشاره هم کردیم در شروع برنامه که کارگردان برنامه ما این نوبت با ترانه های جدید آمدند و میخواهند که طبع شما را شاد سازند با ترانه های شوخ و جذاب خود. مرحبا میشنویم.

0: خوب دوستان عزیز ادامه دارد باسم برنامه ساعت فرح چند دقیقه و فرصت های دیگر با شما خواهیم بود رقم های ما فعال است 2760 و 2760 کارگردان برنامه ما هستند جانبی کیدیبک مسئول برنامه کامران عبدولی خوب دوستان ارجمند در بخش انتخاب از شما قرار داشتیم و نفر دیگر هستند در خط تماس انتظارشون نمیگذاریم بله درود به شما الو بله درود به شما الو خب دوباره پیوست میشم اینجا باسم جانی بکی دیبک پیوست میکنن الو درود به شما شنونده عزیز درود به شما متاسفانه خب دوستان ارجمند بیاید کمی با جرأت‌تر باشیم نفر دیگر باسم دوباره پیوست میشوند قبول میکنیم انتظارشون نمیگذاریم اگر خواهشمندان همین بخش باشن اگر نه پس میگذاریم به صحیفه دیگری برنامه نفری هستند بیاید میشنویم بله درود به شما
1: سلام علیکم کامران جان
0: درود به شما خسته نباشید سلامت باشید عرض سپاس
1: من خواهر سمرسک حضورده
0: خوب مادر عزیز شما کدام بخش شدند
1: رقم های یک و سه موندگی هم
0: رقم دو رقم سه و رقم نو بله سه رقم هم اگه
1: رقم نو رو انتخاب نمایم
0: خب رقم نه به اطراف یکی از خصلت های به قول منفی خود بگویم که گویا منفی است از نگاه شما از نگاه اهل نزدیکان است پیوندان است خشت باران است که پسند نیست برای اونا
1: من
0: اکنون
1: دیگر
0: بودم شاید دیگر پهلوی خصلت خودتان یک
1: فیلم یک چیزی تاثیر آور باشد بسیار گریه میکنم
0: خب بوسم من
1: میتوانم خودم رو داشته میتونم از پیختم نگیرم
0: گریان چک گیم؟
1: بخوام که نگیرم خوب. نگیرم نکی امی برابر ایسین برابر یکون چیز تصریبه دیگه میکنم
0: خوب زیر رقم اینو خسلت زودرنجی بود یعنی زودرنجی گریان چک خیلی موافق آمد تشکر سپاس به شما شنونده ارجمند نفر دیگر را میشنویم و همگی دو رقمی دیگر است رقمی دو و سه پای هم و از این دو رقم البته یکی را انتخاب میکنید و رقمی دیگر البته که اینجا موند به انتخاب ما میتونیم بشنویم نظری شنونده خش را بله درود به شما خسته نباشید بله درود به شما شنونده عزیز
2: سلام علیکم
0: درود و سپاس اسم شما
2: عبدالله چارکو
0: خوب عبدالله شرطی بخش برای شما فهمان است عبدالله
2: ممنون
0: خوب شما کدوم رقم را انتخاب میکنید
2: خوب شما رقم دو
0: رقم دو عبدالله باری اول است گمانم شما اشتراک میکنید در این بخش همین طور خب به همین خاطر بار دیگر من از شما میپرسم که ملال نمیشود همین طور باعث ملال شما نمیگردد چون خاصی خصلت شما شاید که عموما نباشد فرسخا دور از خصلت های شما باشد اما به خاطر یک لحظه تفریح هست عبدالله خوب میتونید اطراف یک خصلت خود بگویید برای ما که برایتان پسند نیست قبول ندارید اونه خوب بله خوب سلامت باشید تشکر وزیر این رقم خصلتی اونه بود که خیالی گوه انسان ها میگونه هستن که خیالی میگردن ولی همین بود یک رقم دیگر است اگر باشند میشنیم اگر نه بیاد شنانده از بیاد به صحیفه دیگر برنامه میگذاریم اونوان دارد مخلصان و این بخش هم زیاد خواهش کرده بودند برای اونه که شاید که باری اول میشنوند شرط را برایتان خواهم گفت در بخش مخلصان پارچه یک سرود از جانب شما زمزمه میگردد شنمندای گرامی و برای اون نفر برتریت بیشتر داده میشود که البته ترانه جدید باشد ترانه که شاید دیر باز از جانب همون نفر یا دیگر شنانده از ما سروده نشده است ولی قبول میکنیم درود به شما الو
3: الو
0: بله درود به شما
3: السلام علیکم کارمندان ایرج تاجیکستان روزگارتان بخیر
0: سعادتمند باشید تشکر شما نیز همچنین خوب میشنوید
3: ما هم مخلص دائمی برنامه و اینچنین مخلص بخش مخلصان این نوبت میخواستم یک سرودی جدید از شادروان ناصر جان رحیموف سرودی پدر اگر امکان باشد 4 متر
0: ناصر جان رحیموف گفتید همین طور
3: بله از ویلایتی سیاب
0: خوب میشنویم مرحبا
3: آخ بچشمم شد روام از حال زارم پدرم آخ بچشمم شد روام از حال زارم پدرم

0: را با لایار جان به مثل افتاب اشتیه مهمه سوزم چرا به غم خواب اشتیه زهر دادی ما را.
1: سپاس، تشکر، صدایتون خسته نکرده اصلا و همیشه خب موفق باشد و در اینجا براشون برار میخواییم نفر دیگر رو میشنیم. الو،
2: سلام علیکم.
1: درود به شما. خب به کی آواز میدهید شما عزیز؟ مخلصی
2: کردن تمام شد؟
1: خب بله، این سه نفر ما علاقه قبول کرده.
2: خیلی من آواز میدیم به مبلد بانو.
1: سلامت باشید، تشکر زیاد. خوب نفر دیگر رو میشنویم. بله.
3: الو.
1: بله، درود به شما.
3: آقا من میخوام اشتراک کنم یک سرود اگر اجازت باشد.
1: خوب، یعنی بوری اول شما داریم بخش اشتراک میکنیم.
3: او بله بله.
1: اسم شما؟
3: عاشور عشری وعدت.
1: خوب، عاشور مرامد میشنویم.
3: ما از شدرمون قربان علی رحمان زحمه میکنیم در وصف بهار نوروز اگر اجازت باشد.
1: خب یعنی میخواهید که همیشه در تاجیکستان بهار باشد، نوروز باشد، همین طور عاشور؟
3: قبول اگر اجازه مرامد
1: مرامد میشنویم.
3: ما موسیقیش به دهانم بزنم میشه؟
1: خب فرصت هم خیلی محدود است. خب باشد مرامد میشنویم. خب صدایتون ناپدید شد عاشور. الو. خب بسیارم با یک احساس با یک صمیمی کوشش کردن. بله درود به شما. الو. هیچ بوکی ندارد عاشور، میتوانید باز هم زنگ بزنید. حالا فرصت هست، 8 دقیقه دیگر ما میتوانیم با شما ادامه دهیم صحبت خود را. احساس کردم که میخواهید با یک صمیمیت، با یک محبت و با یک خوشنودی برای ما سرود را زمزمه کنید. باشد که این نوبت زنگ بزنید و مکانی رو اختیار کنید، جایی رو اختیار کنید که اونجا موج خوب است. بله درود به شما.
4: الو سلام علیکم.
1: درود و سپاس، خسته نباشید. خوب
4: میشم. بخیر شدی باشه.
1: تشکر از شما نیز همچنین. خوب با کی آواز میدید؟
4: بله شما به شما لالا بانو هستم.
1: لالا بانو، تشکر. خوب لالا بانو میشنه شما.
4: الو.
1: خوب بله، با کی آواز میدید؟ با احرام و ایشم و دبونو؟
4: با مولوده.
1: سلامت باشید، تشکر زیاد. و گمانم عاشور در خط تماس میشوند. بله
5: درود دوباره، روشن هستم.
1: سلامت باشید روشن، خوب مرامد.
5: با از این مدره که دوباره پیدا شدم، جزد باشد. باری اول است که بعد تا حد این کن آیشه بانو روز اندامه کردن.
1: خوب
5: آوازی من یک آواز اجاری من با آیشه.
1: سلامت باشید، تشکر زیاد. نفر دیگر رو میشنویم. بله درود به شما.
6: سلام علیکم آقای کامران، ما بخشورم با مولدا بانو آواز میتن.
1: سلامت باشه، در زیست سپاس. قبول میکنیم باسم نفر دیگر رو. خوب بله، درود باشم شما شنونده عزیز. درود و سپاس. سلامت باشید، تشکر زیاد. به مولدا بانو آواز دادن. خوب نفر دیگر رو میشنویم. بله درود به شما. الو. متاسفانه. خوب شنونده ارجمند، اینجا مولدا بانو چهار آواز دارند و آیشه بانو باشند یک آواز. نفر دیگر رو میشنویم. بله درود به شما. الو. درود به شما، سلامت باشید.
4: من که ساعت بسرسرو در مستانه ارگش نزمزمه کنم.
1: خب باری دیگر اسم شما مذارت.

0: شاهده هستم از ناحیه
1: همدانی. شاهده بانو از مستانه ارگشو میخواید؟ باری اول هست اشتراک میکنید همین طور؟
0: اولا اشتراک نکردم و راستی چند قدر از رادیو هم گوش نمیکنم همین
1: ناو گوش بردم. خوب مرامت میشنم شما.
0: مزنانی صاحبی دل و زمان جهانی بر سری ما فکری فردای جهان صلح و امنیت میماند جاویدان خنده باشد در لبانی

0: سپاس، تشکر زیاد، بسیار هم صمیمی، بسیار هم زیبا، عرض سپاس. نفر دیگر رو میشنویم. بله، درود به شما.
1: سلام علیکم.
0: درود شما در ارجمند، خسته نباشید. با احرام، سلامت باشید. تشکر زیاد. خب با احرام آواز دادن. خب نفر دیگر رو میشنویم. بسام نفر دیگر هستند. بله، درود به شما شنونده عزیز. با کی آواز میدید؟ و حالا در صدر اول مولدبانو قرار دارند با کسب 4 آواز شنونده گرامی. البته ما بیاید یک ترانه میشنویم از نوزیه کرامت الله در انتهای برنامه. غالب بخشم مولدبانو گردیدن. به همه گرز سپاس. احرام مویشه مولدبانو اشور و شاهیده اشتراکیان بخش مخلصان. اینجا با شما خیر خوش میکنیم و یک سرود از نوزیه کرامت الله خواهیم شنید. با شما بودیم بنده کمرانی عبدالی، کارگردان برنامه ما جانبه کدیگ. همیشه موفق و کمیاب باشید. خیر.

هر کدام ما خردسالی تان را به یاد بیارین در آن وقتی که صاحب عقل گشتین، چگونه از مادر مهربانی شنیدید، چگونه غمخواری دیدید. آن سخنانی که مادر به فرزند میگوید، آن مهربانی که مادر به فرزند میکند، یگان شخص دیگر کردن نمی‌کند.

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد بمبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: رادیوی تاجیکستان
2: بررسی مسائل مختلف جامعه
1: تنظیم برکت صرفه‌کاری
2: گزارش هدف واکنش
1: این همه در برنامه تحلیلی نظام و مسئولیت
2: از موج رادیوی تاجیکستان است. درود شنونده عزیز، تقدیم شماست برنامه نظام و مسئولیت. یکی از دوست داشته ترین فصل های سال برای فراغت و آبوزی در کل دریا و حفظ ها فصل گرمای تابستان است. نورسون بعد از اون که به استراحتی در روز مدتی تابستان می برایند، خوشحالی و فراغت را در آبوزی می بینند. باید گفت که با فرو رسیدن فصل تابستان در ساحل کل دریا ها و آبانبرهای مملکت موسم آبوزی شروع می گردد. آبوزی به سلامتی انسان فایده آور است، ولی نگفته نماند که از بی‌نظارتی و بی‌اهمیتی پدر و مادران فاجعه های حلوکت بور در این موضع ها به وقوع می پیوندد. جهت پیشگیری از چنین حالت های ناگوار، مسئولین کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان چی کار ها را به سما رسانیدند؟ پرسیدیم از پلکوونیک عارف نوزیمیان، سردار شعبه کار با جامعه کمیته مذکور.
3: کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در موسم گرمی سال 2026 یا خود در تابستان امسال جهت پیشگیری از حادثه های غرشوی تدبیرهای موثر را عملی نمود و باید قید نمود که نقشه شورابینی ها در هماهنگی با ساختار و مقامات های دخلدار کمیته و تشکیلات ها برای پیشگیری از حادثه های غرشوی تهیه گردیده در این سمت کارها با مرام ادامه دارند. قابل ذکر است که شروع از آغاز موسم تابستان علاقه در انتهای فصل بهار جهت عملی گردن نقشه شورابینی ها در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی شهر و نایه های جمهوری در هماهنگی با نمایندگان کمیته حالات فوق العاده و مدافع گرجنی و وزارت معارف جمهوری تاجیکستان نقشه شورابینی ها تهیه گردیده در مؤسسه های تعلیمی کارهای فهمیدنی گذرانده شد. همزمان گذراندن کارهای فهمیدنی با نمایش فیلم ها وابسته به چاره های بی خطری هنگام شناوری و همزمان پیشگیری نمودن از حادثه های غرشوی نمایش داده شد. اینچنین طریق اتوماسیون رکلاموی و هر یک شهر و نایه ها بخصوص در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی با مکتب اشگان فیلم ها و همچنین برشورکه ها دیگر شعار و علامت ها تهیه گردیده پیشنهاد کرده شد و باید قید نمود که همچنین در نزد بازارها در جماعت ها شوراها در مؤسسه ها در همچنین در دیگر موضوع هایی که سر آدم هستند در حدود جمهوری تاجیکستان و خصوص در ولایت ها و شهر و نایه ها با اهالی کشور و خوری ها گذرانده شده طریق وسطای اخباری اما شبکه های اجتماعی طریق رادیو ها پخش گردن محتوای چورابینی های تشکیل گردیده.
2: ذکر کردن به مورد است که بیشتری پدر و مادر امروزه فرزندان را برای استراحت به خانه بابای و بیبی و دیگر پیوندان می فرستانند. نورسان از این فرصت استفاده برده به اجازت و به خبر برای آبوزی به حفظ و آبهای نتازه و از جهت سانیتاری ضرراور رفته به آبوزی مشغول می شوند که در نتیجه احتمال غرقشوی نورسان و نابالغان و به بیماری های گوناگونی سیرویتی دوچار شدنی آنها می گردد. وابسته به این حالتهای ناگواری که رخ می دهند، از جانب کارمندان مقامات میلیسیای پایتخت رید ها در ساحل دریاها و کل ها گذرانده می شود. سیروجیدین شکری سردار مرکزی مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه در این مورد چنین گفت.
4: همسالا با آمدن فصل گرما متاسفانه حالتهای غرقشوی نابالغان در کل دریا و مکانهای برای آبوزی خطرناک با قید گرفته می شوند. متاسفانه تحلیل های مقامات میلیسیای پایتخت از آن شهادت می دهند که بعضی از والدین و یا آن نفرانی که در تعلیم و تربیه نورسان و نابالغان مسئول هستند نسبت تعلیم تربیه و نظارت نورسان کم مسئولیتی ظاهر می نمایند. مز چنین کم مسئولیتی و بی نظارتی نابالغان و نورسان باعث آن می گردد که نورسان در مکانهای ممنوع، در مکانهای خطرناک و در مکانهایی که برای آبوزی پیشبینی نگردیدند در وقت گرمی و آبوزی مشغول شده به حالتهای غرقشوی دوچار می شوند. حالتهای زیاده ва қайд гирифта шуданд ки ҳамасола ноболиғон дар натиҷаи ғарқшавӣ ба мутаассифона ҳатто ба ҳалокат расиданд. Вобаста ба ин ҳамасола аз ҷониби кормандони мақомоти милисияи пойтахт гурӯҳҳои корӣ таъсис дода мешаванд. Имсол низ бо омадани фасли гармо алакай дар ҳамаи шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ ноҳияҳои пойтахт гурӯҳҳои аз ҳисоби кормандони самти кор бо ноболиғони шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуданд ки ҳамарӯза онҳо дар кулу дарё ва дигар маконҳое ки барои обузӣ пешбинӣ нашуданд корҳои фаҳмондадиҳӣ ва рейду амалиётҳои санҷиширо баргузор менамоянд. Алакай гурӯҳҳои корӣ аз ҳисоби кормандони мақомоти милисия таъсис дода шуданд. Ҳамарӯза гурӯҳҳои корӣ дар чунин маконҳо корҳои назоративу санҷишӣ ва корҳои фаҳмондадиҳиро пурзӯр намуда истоданд. Вобаста ба ин аз кулли падарону модарон, аз кулли волидайни наврасон ва ҳамаи он нафароне ки наврасон зери тарбияи онҳо қарор доранд, эҳтиромона хоҳиш менамоем ки дар фасли гармо назоратро пурзӯр намоянд, дар таътили тобистона наврасонро ба омӯзиши илм ва дигар машғулиятҳои манфиатнок ҷалб созанд, бе ҳузури волидайн, бе ҳузури калонсолон нагузоранд ки наврасон дар маконҳои хатарнок, дар кулу дарё ва дигар ҷойҳои хатарнок обозӣ кунанд. Зеро як лаҳза беаҳамиятӣ ва ё беназоратӣ метавонад ҳаёти кӯдаконро зери хатар гузорад.
2: Баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
1: Танзим, баракат, сарфакорӣ.
2: Гузориш, ҳадаф, вокуниш.
1: ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
2: аз мавҷи радиои тоҷикистон аст. боиси зикр аст ки дар вақти истироҳати дарозмуддати фарзандон масъулияти волидайн зиёд мегардаду кам не, зеро наврасон аз дарсу мактаб озоданд ва бештарашон агар чашми падару модарро дур бинанд ба кӯчагардӣ ва беҳудагардӣ машғул мегарданд. дар чунин вақт барои падару модар аз назорати фарзандон дида муҳимтар кор нест. қайд кардан ба маврид аст ки то моҳи июли соли ҷорӣ дар ҳудуди кишвар 82 ҳолати ғарқшавӣ ба қайд гирифта шуд, мегӯяд Ориф Нозимиён.
3: вобаста аз гузарондани корҳои фаҳмдадиҳии тадбирҳои муассир ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои ғарқшавӣ мутаассифона дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон дар ин давра ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта шуданд. дар муқоиса ба соли сипаригашта дар ҳудуди соли 2026 дар ҳудуди ҷумҳурии

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: بیروی طبیب از سر که زی سر خبر ندارم به خدا رها کنم جان که زی جان خبر ندارم به عیادتم قدم نی که زی بی خودی شوم بی می ناب نوش هم دی که غمی دیگر ندارم غمم ار خوری از این پس نکنم زی غم خوری بس نظری بجز تو با کس به کسی دیگر ندارم زی زرت کنند زیور به زرت کشند در بر من بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت برانم تو برین و من برانم که دل از تو بر ندارم من اگر چی می پرستم بدهید می بدستم مبرید دل زی دستم که دلی دیگر ندارم دلی حافظ ار بجویی غم دل به توند خویی چی بگویمت بگویی سری درد سر ندارم.

جالب داشت. سرود را با اسلوب خاص می سروید. او مخصوصا در اجروی سرود و ترانه های عشقی لیریکی خلق مهارتی بلند داشت. همه پیرو برنو دوستش می داشتند. هنرش را می پرستیدند و با او احترام خاصه می گذاشتند. سرودی که الان صدا می دهد آواز عشق نام داشته. آن را فاطمه توره و سالهای اولی فعالیتش اجرا نموده بود و این سرود آن سالها از جانب اخلاصمندان صوت و نوا خیلی خوش پذیرفته شده بود.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Зиндаёт Фотима Тураева барои санъати тоҷик хизматҳои зиёд кард. او تا آخر عمر در این راه زحمت کشید. سرودهای سرایت که در آنها مهر و محبت، صداقت، زیبایی زندگی و محبت به وطن با لحنی صمیمی ترنم می‌یابند. حالا یکی از این سرودها را با هم می‌شنویم که در آن پایتخت کشور دوشنبه عزیزی ما وصف می‌شود.

میگویند که هنری حقیقی پیر نمی شود. این سخن رو می توان در باره ایجادیت زندیوت فاطمه تورای و نیز گفت. با گذشت سالها ترانه های او همون و تراوت خود را نگاه داشتند و برای شنوندگان عزیزند. عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان اعتراف زحمت های چندین ساله او و احترام مردم به هنری والایش می باشد. هر ترانه ای که از قلب هنرمند برمی آید عمری دراز می بیند. سروتوی بانوی هنر زندیات فاطمه تورای و نیز از همین قبیلند. آنها خاطره ها را زنده می کنند، احساس را بیدار می سوزند و به زندگی رنگی تازه می بخشند. سروده که حالا صدا می دهد بنفشه نام دارد.

0: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری. در حاشیه فورم سیاسی سطحی بلند اوید بر رشد استواری سازمان ملل متحد، نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد یک جا با دپارتمنت مسائل اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و در همکاری با کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسی آرام چورابینی کناری را تحت عنوان از دوشنبه تا ALPF و ابو ظبی کاربردی روندهای بسیار جانبه برای صورت بخشی عملهای مربوط به آب جهت رشد استوار برگزار نمود. طوری از وزارت کارهای خارجه کشور خبر دادند، ضمن سخنرانی خود نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد جان بیگ حکمت اطلاع داد که کنفرانس چهارمی دوشنبه که تحت شعار متحدگردانی جهان برای آب برگزار گردید، بیش از 2500 نفر اشتراکدار را از زیاد از 110 کشور جهان گرد آورده، همچون مرحله مهم در تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار و هدف ششمی رشد استوار خدمت نمود. امروز ضمن نشست خبری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شامنصور شهر دوشنبه، سفر محمدشاه رئیس ناحیه اطلاع داده است که در 6 ماه اول سال روان ورزشکاران ناحیه 207 مدال از جمله 79 مدال طلا، 51 نقره و 77 برنجی به دست آوردند که این نسبت به همین دوره سال گذشته 24 مدال بیشتر می باشد. طبق معلومات موصوف با مقصد تشویق طرز حیاتی سالم، بلند برداشتن مهارت ورزشی و پیشگیری شامل شوی جوانان به گروه های افراطی، اینچنین کاهش دادن سطح جنایتکاری میانی آنها، 178 مسابقه ورزشی از روی نمادهای فوتبال خرد، گوشتنگیری و لیبال، ششکا و شاهمات با اشتراک زیاد از 10150 نفر دایر شد. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: رادیوی تاجیکستان رو در نوی شهر توس روی دو موج 142 FM و 171 FM می توانید بشنوید.

0: هستند. سروری دولت منتظم به منطقه های کشور سفر میکنند، با مردم ملاقات میآرایند و به خانه مردمان عادی رفته مهمان میشوند. از مشکل مردم آگاه و با غم و شادی آنها شریکند. همون صفات های اصلی جسارت، مردمیت و فراست و استواری که بنیادی و طبیعی در سروری دولت موجودند، باعث گردیدند که با مردم باشند، جسارت داشته باشند و همشریک غم و اندوه مردم خود باشند. همین صفات های اصلی و خصلت های بنیادی پیشوای ملت را در تصمیم گیری مربوط و واقعه های سطح بین الخلقی نیز می توان مشاهده نمود که قاطعانه نوبسته از نظر قدرت های منطقوی و جهانی با نظرداشت منافع ملی موضع گیری کشورمان را بیان می نمایند. سروری دولت در تمام دوران فعالیت خیش هنوز از ابتدای مرحله به سیاست پیوستن، هم زمان خیلی جوان بودن و هم دوره که سیاست مداری ورزیده، قهرمان تاجیکستان و پیشوای ملت می باشند، در عرصه جهانی شناخته شده و معروفند تا هنوز صفت صمیمیت و مردمیت را نگاه داشتند. پیشوای معظم ملت همیشه با مردمند و مردم به او محبوبیت دارند، زیرا او همیشه تکیگاه و متکای هر فردی کشور است. محبوبیت این مرد فاضل تا درجه است که خرد و بزرگ کشور، پیر و برنا همه او را دوست می دارند، احترام می کنند و برای هر نفر همچون شخص نزدیک به حساب می روند. مطلب مذکور به قلم فیلسوف اسامالدین شریفزاده تعلق دارد.
1: حافظا ای روح زنده، زنده می داری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
2: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر سبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیمی موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماندان رازی که از او سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احمل ها.

آب منبع هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: پدر چون به فرزند ماند جهان، کند آشکارا برو برنهان. گرو بیفکند فر و نامی پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. اگر گم کند راه آموزگار، سزد کو جفا بیند از روزگار. چنین است رسمی سرایی کهن، سرش هیچ پیدا نبینی زبون. چو رسمی بدش باز یابد کسی، سزد گر بگیتی نماند بسی. اگر کاهلی پیشه گیرد دلیر، نگردد زی آسودن و گاه سیر. وگر بددلی پیشه گیرد جوان، بیماند منیش پست و تیره روان.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزار

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: Хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои тоҷикистон.
2: дар душанбе соат 15 салом шинавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз радиои тоҷикистон. дар ноҳияи сангвор корҳои ободонӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ рӯз то рӯз вусъати тоза пайдо мекунад. масъулини ноҳия ба хабарнигори радиои тоҷикистон Ҷамшид Раҳимбеков иттилоъ доданд ки 71 иншоот ба истифода дода шуда, дар 35 иншооти дигар корҳо идома дорад. тафсилоти бештари мавзӯъро бо ҳам мешунавем.
3: ноҳияи сангвор аз пойтахти кишвари азизамон дар масофаи 205 километр дур ҷойгир буда, солҳои соҳиби истиқлолӣ дар партави дастур ва ҳидоятҳои созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ин гӯшаи дурдасти кӯҳистон хеле ҳам ободу зебо шудааст. дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохтмони даҳо иншооти хоҷагии халқ ҷараён дорад, ки дар ин бора علیزاده ایدیبک متخصصی پیشبری بخش معماری و شهرسازی ناحیه سنگوار چنین اطلاع داد.
4: 106 انشاءات به نقشه گرفته شده. از 106 انشاءاتی به نقشه گرفته شده 71 انشاءات مورد استفاده قرار داده شد و در 35 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی رفته استفاده است. از این جمله به سوهای صناعت 6 انشاءات، به سوهای معارف 8 انشاءات، به سوهای تندرستی 7 انشاءات، به سوهای ورزش 4 انشاءات، به سوهای فرهنگ 8 انشاءات، به سوهای خدمت رسانی 10 انشاءات، به سوهای سودا مغازهای تجارتی 10 انشاءات، راه کوپرکو 18 انشاءات، بینای استقامتی 1 انشاءات، بینای معموری 2 انشاءات و دیگر انشاءات 32 عدد میباشند.
3: یتیمزاده سیدالا مدیر شعبه معارف ناحیه سنگوار ضمن صحبت ابراز داشتند که در مرکز ناحیه سنگوار سال دیوم است که ساختمان بنای مؤسسه تعلیمی برای 650 نفر خواننده ادامه دارد و این مؤسسه تعلیمی تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده می شود.
5: در مرکز ناحیه ساختمان بنا قریب و انجام رسیده است و مقصد است که تو جشن 35 سالگی با استفاده داده شود.
3: کارهای ساختمانی در بنای مؤسسه تعلیمی کلیچه زرین برای 96 نفر کودک و بنای سه آشیانه مرکز سلامتی با مرام ادامه دارد. جمشید رحیم بکوف از ناحیه سنگوار برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
2: خوانندگان مؤسسه های تعلیمی ناحیه فیض‌آباد تعطیلی تابستان را در استراحتگاه‌ها سپری نموده ایستادند. امسال نیز به خوانندگان فعال و یتیمان امتیاز پیش بینی گردیده، هر یکی طبق نوبت به استراحت فرا گرفته می شود. گزارش مخبرمان نظام دینی شمسیان ادامه بخشی این موضوع است.
6: امروزا دوره با فراغت استراحتی مکتبیان کشور ادامه دارد. اهلی معارفچای نوی فیض‌آباد نیز سری مسئله تعطیل تابستانی مکتبیان در سطح ضروری چاره‌اندیشی نمودند. طوری مسئولین شعبه معارف نوی فیض‌آباد زمین صحبت قید نمودند مسئله تشکیل استراحتی تابستانی کودکان و نورسان در سال 2026 را هنوز ماه مارد با اشتراک همه دیرکتوران مؤسسه تعلیمی ناحیه و مسئولین ساحه مورد بررسی قرار داده، با این مقصد نقشه چاره‌بینی را تصدیق گردیده، کارهای عملی به اجرا رسانیده شده است. در این صحبت با ما رئیس اتفاقهای کسبه سایه معارف نوعی مذکور طاهر غایب‌زاده در این خصوص ابراز داشت که
7: برای استراحت با فراغت خوانندگان در نزد هفت مؤسسه تعلیمی لگرهای سالمگردانی فراغتی تأسیس یافتند. در لگرهای نزد مکتبی 175 نفر خواننده، از آن جمله 78 نفر نیم یتیم، 4 نفر یتیم کل، از اویله های کمزاعت 48 نفر، خوانندگان قابل نوک 45 نفر را فرا گرفته شدند. همچنین در ناحیه عین حال لاگر بیرون از شهری درخشان فعالیت نموده ایستاده است. در لاگر درخشان همه شرایط ها مهیا بوده، آموزگاران و مربیان با تجربه با استراحت کنندگان مشغولیت ها میگذارند.
6: امسال طبق نقشه مشترک شعبه معارف و کمیته اتفاقهای کسبه معارف از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ناحیه در دو بست باید بیش از 230 نفر کودکان در استراحتگاه بیرون از شهری مکتبیان ناحیه درخشان و تعلیم و تربیه و استراحت فراغت فرا گرفته شوند. علاوه 130 نفر خوانندگان اینجا در دور اول استراحت را به انجام رسانده ایستادند. اینک با دو نفر استراحت کنندگان استراحتگاه مذکور شناس میشویم و دانستنیم که استراحتگاه به آنها پسند افتاده است یا نه.
8: من سجاده جمعه از مکتب 35 لگه به من مخبول شد، باز سال دیگه می آیم.
9: من تبر و سبرینه خواننده مکتبی رقمی یک هستم.
10: имсол таътили худро дар лагери истироҳатии дурахшон мегузаронам. Лагер ба ман бисёр маъқул шуд. Хусусан лаҳзаҳои истироҳатӣ хеле зиёд аст. Ба хондани китобҳои бадеӣ мегузаронам. Мехоҳам, ки дар маҳфили китобдӯстони лагер ҷои аввалро гирам.
6: аз суҳбат бо масъулин аёно мугардед, ки дар назди муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақамҳои 1, 2, 7, 21, 35, 54, 55 ва 59 майдончаҳои солимгардонӣ ва дар як қатор муассисаҳои таълимии умумии дигар бошад лагерҳои фароғатӣ фаъолият доранд. باید تاکید داشت که استراحت تابستانه مکتبیان نایه سالی روان خاطرمان ادامه دارد. و آخرا تشکیل تعطیل تابستانه مکتبچه ها در قلمرو کشور وظیفه مسئولین صاحب بوده و در سطح بلند تشکیل کرده شود. نظام شمسیان برای برنامه اخبار از نوحی فیض‌آباد.
2: انجام اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان.
1: اخبار منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید.
0: رادیوی توجیکستان رو در روحیه روشون روی موجی 82.5 FM بتوانید بشنوید.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید، بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

0: درود، خسته نباشید شنوندگان عزیز. برنامه مستقیمی روزنامه جامعه جهان است روی موج 104.7 FM، برنامه که هر روز شما را از مهمترین خبرها از بزرگترین رویداد جهان در ساحه ورزش جامعه جهانی 2026 آشنا می‌سازد. با شما هستیم بنده مسئولان برنامه شاروخ تشفزاده و همراهی ما هستند سلمان سلطانزاده و کارگردانی میکنند برنامه ما را جانی بکی ایدی بک. بله شنواندگانی عزیز، همکنون پس از چند روز باقی مونده است که ما فینالی جامعه جهانی 2026 را شاهد باشیم، چون فینالی که واقعا هم به نمون بازی های جالبی خیش توانیست دلی میلیون ها دلی میلیارد ها مخلص را به خود جلب کند و هزاران هزار مخلصان عشق شادی میرزند و بعضی ها عشق غمگینی، چون یادآور میشن که دیشب بازی برگزار گردید که با قول فینالی برمحل بود، چون یکی از منتخب های بهترین و مدعی اساسی جامعه جهانی 2026 که از دور اول تا دور نیم نهایی در همه بازی هایش غلبه میکرد، این بود تیم منتخب فرانسه که با بازی های جالبش دل مخلصان را تسخیر کرده بود و مخصوصا بازینگرانی که همچنان با زدن گل ها و اسیست های جالبشان خاطر مخلصان را شاد گردانیده بودند، دیشب با حساب 2-0 از یکی از منتخب ها دوچاری مغلوبیت گردید و یادآور میشویم که باخت اولین دسته منتخب فرانسه مس از دسته منتخب اسپانیا بود که در یک بازی جالب با حساب 2-0 منتخب فرانس منتخب اسپانیا توانست دسته شاگردان دیدی دشم را و شکست دید و پس از شکست نمون با حساب 2-0 دیدی دشم از سمت سرمربی دسته منتخب فرانسه با استعفا رفت و با جایگزین او شد مربی صاحب نام زیندین زیدان. و باشد که سرول آغاز کنیم از بازی بین منتخبای اسپانیا و فرانسه و چونونه که قید کردیم شنوندگان عزیز، یعنی حال ما را همراهی میکنند سلمان سلطان زاده.
1: بله تشکر زیاد، درود میگویم با شما شنوندگان رادیوی تاجیکستان و شما امروز چی داره که ما میدونیم همگان بازی جالبی بازی اولین دوری نیم نهایی جام جهان 2026 برگزار گردید و اولین اشتراکچی فینال جام جهان 2026 علاقه معین گردید و ما شاهد یک بازی جالب در اجرای دسته های فرانسه و اسپانیا گردیدیم که در این بازی گل ها رو در دقیقه 22 اویارسابال از ضربه پنالتی با مهارت به اجرا رسانید و شروع میکنیم از این بازی. اسپانیا بعد از 16 سال دیگر برای توانست که به فینال جام جهان رو بیاورد.
0: 2026 نقطرش رو یابد و یادآور میشم چگونه که قید کردید میکل اویارسابال گل اولی دسته منتخب اسپانیا را به ثمر رسونید از ضربه پنالتی پس از اون که بازینگر دسته منتخب فرانسه کمی به قاعده ویران کنی یعنی راه داد و اینجا باشد داوری بازی که از یعنی حکمی نمود در ورزشگاه ATN Stadium در حضور زیاده از 70,000 مخلص که گنجایش اصلا گیریم گنجایش این ورزشگاه زیاده از 95,000 است، اما در بازی دیشب به قبل فینالی برمحل زیاده از 70,000 مخلص وارد ورزشگاه شدند و چگونه که خط کردیم گل اول را میکل اویارسابال به ثمر رسوند و گل دوم را باشد از پرتافت دنی اولمو پدرو پورو، یکی از دفاعگرانی اساسی خطی یعنی دفاع مخصوصا دسته توتنخم خاتسپور که انگلیا.
1: بله واقعا هم بازی از آغاز خوب معلوم بود که دسته منتخب اسپانیا برتری دارد در برابر دسته فرانسه و خوب معلوم بود که از اول دسته فرانسه هجوم هایی که داشت هجوم هایی که سازمان می داد این دسته با واسطه کلیان باپه و یا عثمان دمبله از کنار راست میدان معلوم بود که این دسته در برابر دفاع اسپانیا کمی خوب
0: استوار بازی کردن نتواند
1: و خط دفاع اسپانیا هم بویسی خوب قید کردن است که این دسته اموندگی جدی رو در برابر دسته فرانسه دیده است و کلیان باپه چند امکانیت های خوب رو هم که سازمان داد ولی نتوانست که آنها رو به گل آورده رساند و اسپانیا رو که ما از آغاز چمپیونات جهان دیدیم بسیاری ها درباره این منتخب میگفتند که این دسته رو مدعی اساسی برای قهرمانی نمیدونند ولی ما در اول ها هم قید کرده بودیم که نو بست از اونه که بازی های اولینی دیدار انجام داده این دسته نه اونقدر خوب بودند و خوب بازی بوریناک رو هم نداشت ولی اونها توانستند که خرکتر قهرمانی خود رو نشان دهند و توانند که تا به مرحله فینال اولین شده پیش از همه اومده رسند و در برابر دسته های منتخب های پرقدرت جهان و مانند فرانسه و دیگر دسته ها توانند که پیروز شوند
0: و رقابتی ارزنده نشاندند. واقعا بله. هم شکنه که قید کردیم در بازی دیشبایی که برگزار گردید مدعی اساسی در این بازی مخصوصا دسته فرانسیه اینجا حسابیده می شود. بله. چون منتخب فرانسیه در بازی های قبلی خش چگونه که ما می دونیم دسته های بزرگ را شکست داد و تا به دوری نیمنی های راه یافت. چگونه که ما می دونیم در انمون بازی های گروهی دسته منتخب فرانسیه با حساب 3 بر 1 منتخب سنگال رو شکست داد، بعدا از صد عراق گذشت با حساب 3-0 و با حساب 4-1 دسته نروژ رو شکست داد. و اینجا اشاره می شود که شنونده داریم، ما پیوست میکنیم و صحبتمون رو ادامه میدیم با این شنونده گرامی خش و باشد پیوست میکنیم. بله
1: بله
2: السلام علیکم.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید. سلامت باشد، به فکر شما بود. بله
2: بله بله بله کتاوری که در بالا زیک کرده استازید شب بازی رو منا مشاهده کردیم، واقف شدیم. اسپانیا فرانسه را با حساب 2-0 شکست داد.
0: بله
2: خیلی دسته اسپانیا پرقوت بازی کرد، مهارت خوب را نشان داد، هم هر طرفی دفاع هم طرفی هجوم خیلی ماهرانه استراتژی کردن و دسته فرانسه را با حساب 2-0 مغلوب کرد.
0: به فکر شما آیا تیم منتخب فرانسیا به طور هنگاموی شکست یا خورد؟ یعنی به قول در بازی های گذشته منتخب فرانسیا شکست نداشت در حساب خود.
2: به فکر من فکر رو میگویم باز مخلصان نرنجان هستم.
0: بله میشنم شو
2: قید کردنی هستم دسته هم بازی خود را جدی گیرید، یعنی قهرمانانه نشان داد، چونکی در سری بازی نه اونقدر بازی خوب نشان داد. حاضر من کتاره که مشاهده کرده ایستادیم آخر وقتا دسته اسپانیا خیلی مارد خوب نشان داد، غلبه کرده ایستاد.
0: بله
2: باز اکسی ها پرستانی هستم که ارگنتینا انگلیا ساعتش را باید اعلان کنید، خوبتر و بهتر میشد. با شما برکت کار درآمدی بسیار و شما احسن سپاس بدون.
0: سلامت باشد برای تمنیتی خوب و خاطرمون برای ما. با یادآور میشن شنونده عزیز که بازی منتخب ارجنتینا با دسته انگلیا امشب ساعت 23:55 چطوره که هنمان معلومات های به دست آورده ما ساعت 23:55 آغاز میشود امشب و ما تقریبا پس از یعنی ساعت 12 و برگزار شدن این بازی ما خالیبانی یعنی اشتراک کنندگان فینال را با هم شاهد خواهیم شد که کدام دسته ها به فینال می برایند. و رقم ها فعال هستند در شنوندگان عزیز 227-60 و 227-60-20 رقم های استودیو مرکزی رادیو تاجیکستان. شما نیز می توانید در برنامه ما اشتراک کنید و زنگ بزنید با این رقم ها، رقم چینی کرده با ما پیوست شوید. و ما چگونه که قید کردیم بعضی اشاره های نیز کرده بودیم در نشر گذشته برنامه مون که ما خواستیم حسابی دقیق نمان بازی امشبه رو دقیق کنیم و مکافات پولی نیز یعنی توفه نیز ما اینجا گذاشته بودیم برای شنوندگان و تنها دو شنونده با ما در تماس شدند. اینجا بختیار با ما زنگ زدند و حساب را یعنی حساب بین منتخب اسپانیا و فرانسه را اینجا اشاره کردند که با حساب 2-1 به سود منتخب اسپانیا خاتمه می‌یابد و عثمان باشد با حساب 2-1 منتخب فرانسه را یعنی به منتخب فرانسه برتریت داد. انیخترش مهربون بود، انیخترش ما کمی اشتباه کردیم در اینجا، مهربون با ما در تماس شده بودند دیشب یعنی در برنامه دیروزه همون و گفتند که با حساب 2-1 منتخب فرانسه غالبیت را به دست میارد. اما بازی یعنی حدسی زده بختیار کمی قریب آمد، ولی نمون یک گله که فرانسه گفتند که به ثمر میرساند خطا بر آمد و حساب با حساب یعنی بازی با حساب 2-0 به سود اسپانیا خاتمه یافت، ولی مکافات پولی را صاحب نگردیدند شنونده همیشگی ما بختیار. و باشد که برنامه ما را ادامه میدهیم. رقم فعال هستند 2-27-60 و 2-27-60-20. اینجا کارگردان اشاره دارد که کسی در خط علاقه است شنونده ما و پیوست میکنیم، ولی متاسفانه پیوست کرده نتوانستند و ادامه میدهیم صحبت ما را شنوندگان عزیز. و ما را پس از چند لحظه برنامه اخبار انتظار است چون که کارگردان اشاره دارند و شنونده داریم، پیوست میکنیم. بله بله، درود بر شما، خسته نباشید.
2: بر شما نیز درود،
0: سلامت باشید. نام شما؟
2: احرام هستم از ولایت
0: سوابق. احرام، بازی دیشب رو تماشا کردید به فکرم؟ ولی متاسفانه احرام از خط علاقه بر آمدند و باشد که ما برگردیم به صحبتی که در بین دستای فرانسه و اسپانیا داشتیم. به فکر شما خط بازی امشب یعنی دفاع دسته اسپانیا دیشب چگونه بازی کردند؟
1: بله واقعا هم خط دفاع دسته منتخب اسپانیا علال خصوص حمایتگر مرکزی این دسته کوبارسی رو ما بله مهارت این فوتبال باز واقعا هم ارزنده بود در این رقابت. او توانست که در برابر کلیان مباپه بارها رقابتی پرشدت را نشان دهد و نگذارد تا این ستاره اساسی دسته منتخب فرانسه تواند حمله های در کره خود را سازمان دهد. ولی خط حمله اسپانیا نیز در برابر خط دفاع و همچنان خط نیم حمایه نهایت خوب بازی کردن فوتبال بازان. لامین یامال هم بارها با واسطه دریبلینگ ها با واسطه مهارت انفرادی خود توانست که کارنمایی نشان دهد.
0: و شنوندگان عزیز اینجا اشاره می شود که برنامه اخبار است، با هم بشنویم و پس اون صحبت هم را ادامه می دهیم.

0: عقب از حساب آماری را هم بگیریم اسپانی ها برتری داشتند 18 غلبه اسپانی ها داشتند و 15 غلبه فرانسوی ها 7 بازی مساوی از جهت آمار هم بگیریم اسپانی ها برتری داشتند از جهت در میدان هم برتری داشتند فرانسوی ها فکر میکنم که به مقابل اسپانی آماده نبودند یا نمیدونم چی عامل است که در داخل منتخب اسپانیا فرانسه هیچ کار کردن نتوانستند آنها به تقدیر خود تن دادند برای جای سیوم رقیب خود را انتظار هستند
1: آیا به فکر شما برای صاحب شدن مقام سیوم استوارانه رقابت کردن میتواند تیم منتخب فرانسه
0: باید آنها کوشش کنند استوار شوند وقت است یک چند روز دیگر وقت باقی ماندگی است باید ستاد مربیان فرانسه حالت روحی بازینگران رو خوب کنند فضای داخل دسته رو خوب کنند چون که حالا منتخب فرانسه فکر میکنم کمی هم باشه حالت روحیشان خوب نیست برای اون خاطر که با مقابل اسپانیا بسیار یک بازی ضعیف پیشکش کردن با باخت روبرو شدن فکر میکنم باید که با فوتبالوزان خوب کار کنند که در لااقل از این جام جهان با نشانهای برینجی هم باشه به خانه برگردن اما مقصد این دو دسته که یکی از اینها حتما رقیب فرانسه می شود و مقابل فرانسه بازی ارزنده نشان داده می توانند چی انگلیس ها باشه چی ارگنتینی ها باشه
1: واقعا هم این حال چهار دسته بهترین به دور نیم نهایی که در رده بندی فیفا ارگنتینا بله ارگنتینا در جای یکم فرانسه دوم و اسپانیا سوم و انگلیه چهارم قرار دارند هر چهار دسته خیلی پرقوت هستند مخصوصا برای نو بسته از زینه سوم رو کسب کردن
0: این چهار منتخبی هست همین چهار منتخب در حیات خود فوتبال بازی هست که در تاپ دسته های اروپایی
1: البته البته
0: بیشتر فکر میکنم که اکنون چی مخلص فوتبال باشه چی مخلص دیگر نه رشته ورزش باشه همین بازی های هیجان بخش لحظه های آخری این مسابقه رو توجه
1: نیستن
0: از دست دادنی نیست چون که من شاهد بودم همین شام همین شب یک چند رفیق و خط یک جا تماشا میکنه بعضی اش دیگر نوی ورزش رو توجه داشتن مخصوصا در همین بازی فرانسه با اسپانیا توجه کردن با دقت بازی رو تماشا کردن
1: بخیر هم به فینال برمحل نیست ما گفتم میتوانیم رقابت را و به فکر شما بختیار بازی که بین منتخب ارگنتینا و انگلیا برگزار خواهد گشت با کدام حساب خاتمه میابد؟
0: اکنون مشکل تر از پیشوی کردن بله. در جفتای نیمه
1: تخمینن
0: تخمینن دو بر یک
1: دو بر یک به سود کدام دسته؟
0: ارگنتینی ها
1: یعنی غلبه ارگنتینا رو شما اینجا اشاره میکنید
0: بله من ارگنتینا رو اشاره میکنم غلبه شو اما انگلی هم نادیده نمیگیریم هر چشدنش ممکن اما کمی هم باشه به ارگنتینا افضلیت داده میشود فکر میکنم که همه اسپانی زبان ها با هم در فینال با میخرم
1: یعنی دو دسته ای
0: اسپانیا ارگنتینا
1: یعنی به قول دستای بهترین جهان که یکی در زینه دیوم و دیگر در زینه یکی در زینه یکم و دیگر در زینه سیوم
0: بعد زینه های یکم و سیوم دیوم و چورم برای میدال ها بپاریز های برن
1: واقعا هم این دو بوجه که برگزار خواهد شد واقعا هم تماشا باب صورت خواهد گرفت و زیاد از میلیون ها مخلص نیز این را شاهد خواهند شد و
0: البته
1: بدونید برای چه پرسیدیم نتیجه این رو و شما رو ما اینجا در بخش یانمون ویکترینا که مکافات پولی دارد برای اون پرسیدن مقید کردیم و فردا یعنی باز در نشه دیگری برنامه مون که برگزار خواهیم کرد یعنی اگر غالب اومدید یعنی شما رو مکافات
0: این بازی ها بسیار مشکل است پیشگویی دقیق کردن یک تخمین بلا احتمالی تخمین خود رو هر یک نفر هر یک مخلص شنونده آزادانه میتواند گفته
1: البته واقعا هم در انمون نتیجه که در بازی منتخب فرانسه و اسپانیا گفتید قریبگیری کرد اما نمون یک گل زده فرانسه کمی صدی راخ شیمور شد
0: بله بله این کم از مقصد لحظه های بازی رو تماشا کردن تا بله. در آخری بازی

0: дипломи корҳои илми зеҳни сунъӣ чӣ мавқеъ доштааст дар ин мавридо пурсидам.
1: не дар ин маврид набуд, лекин дар мавриди оне ки имсол ҳудуд 51 нафар ба зинаи доктор PhD қабул шуданд, дофтарабон зиёд буданд, лекин 51 нафар шояд ягон дастовард доштанд, шояд намедонам чизи дигар ба унвони доктор PhD ноил шуданд. ва ҳамчунин дар мавриди дигар масоил низ суол буд, аз ҷумла сохтмони хобгоҳ ё ҳамон бинои истиқомати барои устодон ё муаллимон.
0: акнун ин корҳои ҷорие ки ино бояд анҷом бидиҳам. хуб, боз кадом масъалаи муҳиме буд ки ман напурсидам? вақт хеле кам аст, хеле кӯтоҳ.
1: ман худи ман ду суол доштам. савол дар мавриди равобити байналмилалӣ буд ва дуюм суолам дар мавриди омӯзиши забони форсӣ дар донишгоҳи миллии тоҷикистон, ки аз ангушумар муассисаи таҳсилоти олии кишвар аст, ки дар он ҷо забони форсӣ дар доираи он хатти форсӣ низ баромада шудааст. лекин ҷавоби дақиқ дар ҳамин савол ман нагирифтам. лекин баъдан худи декани факултаи забонҳои осиё ва аврупо, ки дар он ҷо забони форсӣ таҳсилаш баромада мешавад, ба ман посух доданд
0: дар суҳбати алоҳида.
1: бале, баъди нишаст.
0: саломат бошанд. ташаккур мекунам Абдурофе барои маълумот аз ҷараёни нишасти матбуотии донишгоҳи миллии тоҷикистон. ва шунавандаҳои гиромӣ, аз илм ба илм меравем ва баъдан меравем ба масъалаҳои иҷтимоиву варзишиву дигар. хуб, чӣ гуна ки дар боло гуфтам, ҳамкорони дигарони мо ҳам ҳастанд. бахтовар шарифӣ дар нишасти матбуотии академияи миллии илмҳои тоҷикистон ҳузур дошта, ниҳоди илмӣ аст. ва бахтовар шумо худро дар нишасти матбуоти академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар фазои илмӣ тасаввур карда?
2: хуб, пеш аз он ки шумо гуфтед ниҳоди илмӣ аст, мо набояд фаромӯш бикунем, ки дар тамоми ҷаҳон бузургтарин ниҳоди илмӣ академия ва ё ҳамон фарҳангистони улуми ҳар кишвар аст. ва дар тоҷикистон ҳам якчунин чизе вуҷуд дорад. ва мо албатта اون چهره هایی که در ریاست این نهاد کار میکنند و از رهبری این نهاد سر کرده و کسان دیگری که هستند، ما اینها را البته میشناسیم و اینها البته یک از شخصیت های شناخته هستند و خودشان هم در نشست گفتند و خودی همین قابل جان خوشبخت زاده که پرزیدنت اکادمی علم هاست گفت که ما بیشتر با رسانه ها و وسایل اخباری کشور هم همکاری گسترده را راه اندازی کرده ایم و در این باره اشاره های هم داشتند. اول آنچه در نشست گذشت بیشتر از اون موضوعاتی که بیشتر قابل توجه میتواند باشد، این در رابطه به این بود که همکاری های این اکادمی با کشورهای مختلف و بیجه با 12 کشور در حال گستریش و پیشرفت های بوده است. و
0: این کم نیست 27
2: کشور؟ بله، 27 سند در این، البته این در 6 ماه هست، این 27 سند در این زمینه به امضا رسیده، که البته باز 18 سند دیگر قرار است در حال بررسی باشد و امضا بشود. موضوع دیگری هم در این زمینه بودند و بعدان اشاره شد. البته گفته شد که باز 80 مقاله اون اکادمیک ها و اون کارمندان این نهاد در مجله های بین المللی چاپ شدند و بیشتر اون مقاله ها که چاپ میشن باز هر گونه موضوع ها و موضوع مختلف هستند. و باز گفته شد که یکی از موضوع های مهم از نگاه خود رهبران این نهاد بوده است که کانسپسیای مرکز بین المللی نوروز و مرکز تمدن اوریایی از سوی دانشمندان اکادمی تهیه می شود و به حکومت کشور پیشنهاد می شود، که این البته دستور مستقیم رئیس جمهور بوده در رابطه به تاسیس این مرکز ها. و البته باز می توان باز به چیز اون موضوع های دیگر هم اشاره کرد. از جمله گفته شد که ما یک برنامه گفته شد که در نشست اکادمی علم ها در آینده یک برنامه را دنبال میکند به خاطر البته اون چه هدف از یک اقدامی بود است که برای مکتب های دوشنبه راه اندازی می شود. این اقدام البته عبارت از خواندن لکسیا برای دانش آموزان مکتب ها، طلبه های مکتب های شهر دوشنبه است و البته در موافقه با شهرداری دوشنبه این اقدام انجام خواهد شد.
0: سلامت باشم و شنونده های گرامی، من گفته بودم که در اول من نشست هایی که برای پگاه برگزار می شد می گویم، ولی امروز کمی دیرتر این برای من رسید و این برای تان می گویم. پگاه وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان، کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجدنی، اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی، خدمات زیدی این حصاری، وکالدار اوید به حقوق انسان و وکالدار اوید به حقوق کودک، پگاه نشست مطبوعشان برگزار می شود. خب بختوار یکی از مسئله هایی که زیاد نگران کننده هست این است که علمی ما با اقتصاد ما هماهنگ نیست. مثلا علمی ما در کیم گوجا میماند، اقتصاد ما در کیم گوجا، در حالی که علم کمک کننده به رشد صناعت ما باشد. همین چیز متاسفانه نمی شود. خب در همین موارد تو چه اندازه اینا کار کردن؟ با صاحب کاران همکاری دارن، با مثلا وزارت صناعت و تکنولوژی نو و دیگر نهادهای صناعتی همکاری دارن برای رشد صناعت؟ اینا چه کار کردن؟ اختراعاتشون در عمل در اقتصاد تطبیق شده؟
2: خب در نشست خبری که امروز برگزار شد در رابطه با این موضوع هیچ اشاره نبود و هیچ اشاره صورت نگرفت، ولی ما در این زمینه البته اونها میگویند که ما کارهای رو در این زمینه انجام میدهیم و داریم این هر مشکلاتی که در این زمینه باشد برطرف میکنیم، ولی تا به حال یک چنین مشکلات وجود دارد. ما میدونیم که اگر همین علم و معارف پیشرفت نداشته باشد، نه اقتصاد، نه فرهنگ، نه اجتماعات و نه ورزش، نه فرهنگ و نه بخش های دیگر هیچ به پیشرفت دست پیدا نمیکنند، چون البته پیشرفت همه سوها ها بستگی دارد به پیشرفت علم و پیشرفت معارف در هر کشور.
0: سلامت باشند، یک بخش خبری است، خیلی کوتاه است و بعد از بخش خبری باز با هم میشیم و ادامه میدهیم از جریان نشست مطبوعاتی اکادمی ملی علم های تاجیکستان بحث ها رو. مرامت میشم این بخش خبری.
3: سلام شنوندگان گرامی، در موعد برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری، کارگردانی برنامه روشنی اسدالله. اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زمین سخنرانی در مراسم افتتاح بنای وزارت عدلیه ذکر نمودند که محض رعایت قانون میتواند ثبات جامعه، حفظ منفعت های ملی، رشد اقتصادی و تحکیم دولتداری ملی را تامین نماید. بی رعایت قانون، به احترام به ارزش های حقوقی و به مسئولیتی شهروندی، هیچ یک اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نمیتواند ثمره واقعی دهد. از این رو احترام به قانون، رعایت ترتیباتی حقوقی و سهمگذاری در تحکیم ولایت قانون وظیفه هر یک شهروندی مملکت می باشد، تاکید نمودن پیشوای ملت در ادامه سخنرانی. روز گذشته در شهر تهران هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون وزیر نقلیات کشور شایسته سید مرزاده با وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران فرزانه صادق ملاقات نمود. در این خصوص اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور در تکیه به سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. طبق اطلاع منبع، ضمن واخوری ها مسئله ها دایر به رشد همکاری دو جانبه در ساحه راه و نقلیات، از جمله افزایش حجم انتقالی مال توسط مسیرهای ترانزیتی دو کشور و تاسیس مرکز لگیستیکی در بندر چابهار مورد بررسی قرار گرفتند. در دایره اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره گرانت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری و رشد فعالیت صاحبکاری زنان برای سالهای 2021-2026 برای دریافت گرانت پرزیدنتی در سال 2026 با کمیسی آزمون 945 لایحه پیشنهاد گردیده است. این زمان لایحه های پیشنهاد شده از جانب کمیسی آزمون مورد بررسی قرار دادند. در خصوص از کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری خبر دادند. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
4: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
5: 35 соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги таърихӣ. Радиои Тоҷикистон ҳамқадаму ҳамнафаси давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон.
0: хаста набошед шунавандаҳои гиромӣ, барномаи фурсати баён аст аз радиои Тоҷикистон ва радиои фарҳанг мустақиман пахш шуда истодааст ва мо аз нишасти матбуоти академияи миллии илмҳои Тоҷикистон маълумот дода истодем ва Бахтовар Шарифӣ ҳастанд, ки аз ин нишаст мегӯянд. ва Бахтовар вобаста ба тасдиқ шудани мавзӯъҳои рисолаҳои илмӣ, чун ҳамин кина як хабаре ҳам буд, ки ё хабар буд ё чанд нафар ҳамин тавр гуфтанд, ки бале сари вақт тасдиқ намешавад, кашолкорӣ мешавад гӯё ба гуфташон. дар ҳамин маврид чӣ савол агар шуд ва посух шуд барои шунавандаҳо мегӯяд?
2: бале, як суоле шуд аз сӯи хабарнигорон дар робита ба ин мавзӯъ, ки яъне рисолаҳошон сари вақт тасдиқ намешаванд аз сӯи он шӯъбаҳое, ки вобаста бештар бастагӣ дорад фаъолияташон ба ҳамин самт, ва ҳамин як чунин мушкилот гуфтанд. ҳатто дар суҳбат бо худи магистрантону аспирантон ҳамин академия шоҳид буданд. вале дар посух ба ин суол масъулон гуфтанд, ки як чунин ҳолатҳое дар ҳолатеш, яке аз ҳолатҳое, ки пеш омадааст, далелаш ҳам ин будааст, ки ба ин далел пеш омадаанд, ки он раҳбарони илмие, ки онҳо доранд, раҳбарони илмие, ки доранд барои анҷоми рисолаҳои номзадишон, онҳо фаъолияташон берун аз академия будааст, яъне дар дигар донишгоҳу дар дигар муассисаҳои илмӣ онҳо кор мекарданд ва якчунин мушкилот
0: сабаб ҳамин буд.
2: яке аз сабабҳоро ҳамин гуфтанд. вале боз ҳарчанд мебинем, ки сару садоҳоам пештар дар робита ба ин мавзӯъ албатта вуҷуд дошт ва ҳамчунон гуфта шуд, ки стипендия ва ё ҳамон идрор пули ин донишомӯзон, яъне ҳамин магистрантон докторантон сари вақт пардохт намешавад ва як мушкилоте будааст, ки онҳо дарёфт намекунанд ин вайро ин чизро. вале боз ҳам ин вуҷуди чунин мушкилро рад карданд ва гуфтанд, ки албатта масъулон шӯъбаҳо ҳам ба суолҳо посух доданд, шӯъбаҳои раёсатҳои ҳамин академияи илмҳои кишвар, ва гуфтанд, ки танҳо як ҳолат пештар вуҷуд доштааст, яъне як донишҷӯ, як магистрант стипендияш дарёфт нашуда ба ҳар далеле. вале он ҳолате, ки гуфтанд, яъне ба қавли вай намекунанд, стипендияошон сари вақт дарёфт намекунанд, дар нимсолаи аввали ҳамин сол вуҷуд надоштааст чунин ҳолат, яъне матн рад карданд. ва дар робита ба худи нишасти хабарӣ ман як чиз, як нуктаро мехоҳам бештар ишора бикунам, ки дар робита ба тартиби нишасти ҳамин ниҳод, ки 26 дақиқа, ҳудуди 26 дақиқа, 26-27 дақиқа ҳамон пресс-релиз ё итлоияи матбуотӣ, ки албатта дар дасти ҳар яки хабар, ҳар як хабарнигор ин ҳаст, вале ҳамонро боз раҳбари ин ниҳод боз барои хабарнигорон хонд ва қироат кард ва ҳатто гуфт, ки он ҳаҷми он иттилооте, ки дар пресс-релиз мо гунҷондаем, ин албатта бештар аз он аст, ки онҷо боз хондаанд, яъне бе ин ҳамон як вақти зиёдро ба қавле кашол доданд, ва ки ин як метавонад як мушкиле вуҷуд биёд, ки натавонанд ҳамаи хабарнигорон ба он суолу пурсишҳое, ки доранд, посух дарёфт бикунанд, ва якчунин мушкил вуҷуд дошт. ва ҳарчанд мо дидем, ки боз сардори раёсатҳо ва шӯъбаҳои академия ҳам дар робита ба суолҳое, ки ба ҳамон самти худашон рабт дорад, ба он ҳам посух доданд.
0: саломат бошанд. Бахтовар Шарифӣ аз ҷараёни нишасти матбуотӣ Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот доданд. ҳарчанд дар ин нишаст мешавад зиёд суҳбат кард, вале азбаски нишастҳо зиёд аст, мегузарем ба нишасти дигар аст. ва коргардон Зубайдло ишора доранд, ки айни ҳол яке аз ҳамкорони дигар мон ба фикрам дар хати алоқа ҳастанд. биёед пайваст мекунем. ало
6: ало салом алейкум сайбестон
0: алейкум шифо амонова ишон дар нишасти матбуоти кумитаи рушди сайёҳӣ қарор доштанд ва шифо дар нишасти матбуоти кумитаи рушди сайёҳӣ кадом мавзӯъҳо буданд ки мавриди баҳсу бараси қарор гирифтанд марамад
6: ташаккур сайбестон نشستی مطبوعاتی را با سخن افتتاحی رئیس کمیته جمشید جمعخانزاده آغاز کردند و به سوال‌های خبرنگاران و کارمندان واسطه اخباری آمد جواب‌های مشخص نیز دادند. از جمله قید گردید که برای تشکل رقابت‌پذیری در بازار سیاحی و رشد اینفراساختورها دقت دادن به سمت‌های کلیدی بازار سیاحی که می‌توانند سیاحی وارداتی و داخلی را با اقتصاد درآمدناک تاجیکستان تبدیل دهند خیلی مهم است.
0: شیفا این سال همین در شش ماه سیاحان بیشتر آمدند یا کمتر آمدند در همین شش ماه اول؟
6: خوب چنانه که در اینجا قید گردید در همین شش ماه سال روان بیش از 1,063,000 نفر شهروندان خارجی به جمهوری تشریف آوردند که از این میان 889,000 آنها به حیث سیاح ارزیابی شدند که نسبت به سال گذشته 16.7% زیاد می باشد و از این نشان دهنده از دولت های ایتیاد دولت های مستقل 806,000 نفر و از دولت های خارج 282,000 نفر سیاح وارد گردیدند.
0: خب همین درآمد چگونه بوده است از سیاحان وارد شده به کشور؟ چون که در اکثر کشورهایی که سیاحان زیاد میان یکی از سمت‌های خوبی درآمدشون است و در این شش ماه چی نبوده است در این مورد یکم
6: بله خبری؟ در مورد درآمدهای حجم عمومی درآمد در اونجا یکم خبری نبود. تنها در مورد امنیت آنها امنیت سیاحان به نهایت چارچوب‌های خوب از طرف کمیته کرده استفاده بودند در این مورد سخنرانی هستند. بعدن موضوعی بررسی شونده که بیشتر توجه خبرنگاران را جلب کرده بودند اینها جوابگو نبودن اینفراساختورها در مسیر راه ها نارسایی کادرهای برای مهارت خود و کسیت بلند باشند و اینچنین بعضی از شرکت های سیاحی اینچنین در مورد این مسئله کمیته و
0: عمومن
6: رئیسی کمیته
0: اظهار نگرانی کردن. خب شاید کدام مسئله دیگری بود که در نشست من نپرسیدم خیلی کوتاه برای شنونده بگی؟
6: خب ما نیز از جانب خود سوال در مورد رسیدن به هدف های استراتژی دادیم و این آن سوال بود که از زمان یعنی تحقیق استراتژی رشد سیاحی 8 سال سپری گشت و آن دو مرحله برنامه‌ریزی میانه مهلت رو در بر می‌گرفت و ما سوال گذاشتیم که تا کدام اندازه هدف و وظیفه های استراتژی تطبیق کردیدن و جواب هم شد که نزدیکی 75% عملی گردیدن.
0: همین طور گفتن که 75% اجرا شد ولی یک نگ نگفتن که کدام کارها را انجام دادن؟
6: نه با این داخل می شوند تمام همین فعالیتی که امروز در نشست مطبوعاتی از جمله قید گردید و اونها این موضوع
0: بله.
6: رو بررسی کرده بودن
0: علاقه. بله تشکر شفا امان و همکار گرامی ما از جریان نشست مطبوعاتی کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان معلومات دادن و شنونده های گرامی کمیته جوانان و کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هم امروز نشست مطبوعاتی داشتند. این حال در استودیو 3 نفر ماندند و دو نفری که از دو نشست گفتند من اینها رفتند و همین طور خب در استودیو با ما قرار دارن نظام عجیب، حبیب الله عبدالله و شاروخ تشریف زاده. شاروخ تشریف زاده هرچند در نشست نبودند ولی خبرنگاری ورزشی ما هستند. حبیب الله و نظام در این نشست بودند. یکی وابسته به سمت جوانان میگوید، یکی وابسته به سمت ورزش میگوید. مرحمت شروع میکنیم از جوانان. نظام عجیب خیلی به طور کوتاه بگوید که در نشست وابسته به سمت جوانان اینا چیکار کردن برای شنونده های ما بگید.
7: درود شنوندگان عزیز، امروز در نشست خبری چنین گفته شد که برای جلب جوانان با کارهای فهماندهی و ورزش کمیته کار با جوانان زیاده از 23,000 چورابینی ها تشکیل کرده گذاشته است که در این چورابینی ها زیاده از 2,000,000 نفر را به خود جلب کردم و کارهای فهماندهی و خلاصه با ورزش جلب کردم و این چنین در نشست گفته شد که در
0: جنایتکاری
7: بین جوانان نسبت به پیشینه کمتر به نظر می رسد که از حساب فویز که این یعنی 12% کمتر به نظر رسیده است که این بویسی خوشنودی است
0: و وابسته به جلب جوانان به کار و این چی گفتن؟ به جای کار تامین کردن هم گفتن؟
7: بله چون این سوال ها هم شدند که کمیته کار با جوانان معاون خود معاون رئیس کمیته شبنم رحیمزاده اشتیاق داشتن گرچند که رئیس کمیته اشتی زلفقار گل‌احمدزاده حضور نداشتن معاون رئیس چون این گفتن که ما با
0: وزارت مهنت
7: بله با وزارت مهنت همکاری ها داریم و جوانانی که با کار مشغول نیستند بیکارند ما میتوانیم که با آنها علاقه برقرار کرده به یکان شغل به یکان کار تأمین نماییم و این چونی گفته شدن که در روزنامه ها و در مجله ها هم جای های کاری خالی اعلان کرده می شود و می توانند مراجعت کنند.
0: سلامت باشم. خب حالا چیز وابسته به موضوع جوانو حالا باز می پرسم مرحمت حبیب الله در نشست چی گفتن و در سمت ورزش چی گفتن؟
8: بله تشکر میگم سید احسان. امروز باعث خوشنودی است که ورزشکاران ما از مسابقه های بین المللی دستوارت های زیاد به دست آوردن. امروز یکی از همون اطلاعی که موهینان رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش با ما اطلاع دادن گفته شده است که 278 میده از مسابقه های بین المللی ورزشکاران ما به دست آوردن که از جمله 76 تا آن طلا می باشد. خب این نسبت به 5 ماه سال نسبت به سال گذشته 7 طلا 14 نقره و 17 برنجی زیاد میباشد.
0: این حبیب الله از روی بیشتر مسابقه در بیشتری مسابقه شرکت کردن باشد یا از روی صفتا خوب اشتراک کردن باشد؟ در این مورد چیزی نگفتن؟
8: در این مورد چیزی گفته نشد چون 480 نفر ورزشکار رو گفتن که در مسابقه های بین المللی اشتراک کردن و اونها مدال ها به دست آوردن و 76 مرتبه گفتن در اینجا سرود ملی و 200 چند مرتبه پرچم از کشور مون پرافشان شد در اینجا.
0: به اون خاطر میگم که تشریف مثلا اگر شما 500 نفر روان کنید مسلم است که از بسیار مدال آورده شود وابسته به حجم، ولی اگر مسابقه بیشتر باشد ما 1000 نفر 2000 نفر روان کنیم مسلم است که باز مدال هم زیاد میشوند چون شماره زیاد است که مدال زیاد میشود هم صفت هم خوبتر. به این خاطر من گفتم که آیا امسال شماره شرکت کننده ها در مسابقه های بین المللی بیشتر شدن یا اونی که صفت شرکت کردن بیشتر یعنی با آمادگی خوبتر رفتند و مدال های بیشتر آوردن؟
8: قسمت دومش سیدستون فکر میکنم من اینجا اون ورزشکار های کسبی رو بیشتر اونهایی که مثلا تمرین زیاد کردن اونهایی که تجربه زیاد دارن
0: بله
8: فکر میکنم اونها رو روانه میکنن بیشتر مدال به دست میارن.
0: بله اکنون در بعضی سمت ها رشد ورزش دیده میشن مثلا در جودو ما دیدیم مثلا در بوکس هم این چیز دیدیم با نزدیک فکر میکنم که مسابقه آسیای اوید با بوکس جرایان دارد و چند میدال هم با دست بچه ها آورده
8: از جکارتا.
0: بله همین کنم مسابقه هست و وابسته به دیگر نوهای ورزشی گفتم من دو نوی ورزشی گفتم و چی امور دیگری هست؟
8: خوب در اینجا سوال شد که امروز ورزش سبوک از جمله ویلیسپید هنی اونقدر روش نکرده است چون مومین رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش در نزد خبرنگاران اطلاع داد گفت که از این رشته ورزش در کشور عزیز ما مثلا 5 مرتبه مسابقه برگزار میکرد که ما نیز ورزشکاران ما نیز در مسابقه های بین المللی از این رشته چون دو نوی ورزش هر دو هم ورزش المپیک است چون ویلیسپید دو چرخ سواری و ورزشی و سبوک گفتن که ما در کشور 5 مرتبه مسابقه برگزار میکنیم که دوستان ورزش باید میان.
0: سلامت باشن. سال گذشته بود فکر میکنم که شهر یک مسابقه بین المللی ولی سپیدی کوهی گفتم همینطور برگزار کرده بودن و این سال اینا در نقشه ندارن همین گونه یک مسابقه های بین المللی در شهر دوشنبه یا در من در حدود کشور
8: در این سال چیزی گفته نشد امروز ما نشنیدیم از جانب همکسبانی ما هم نیز یکون سوال در این برو نبود.
0: اساسا سوال ها در کدام مورد بود؟
7: یکی از سوالهای اکتوالی که پرسیده شد در مسئله راهپیمایی بخشیده به استقلالیت که این یکی از سوالهای اکتوالی بود و چون این اطلاع داده شد که از طرف خطا نکنم معاون چهارشنبه زاده سورج خطا نکنم چون این
0: بله معاون
7: اطلاع داده شد که در راهپیمایی در 25 سالگرد استقلالیت دولتی زیاده از 100 هزار نفر اشتراک خواهد کرد و این شماره میتواند کم یا بیشتر شود و حالا جریان دارد که به هر یک گویم گروه ها تقسیم میشود اون نفرانی که در روی خط بوده به هر یک گروه ها تقسیم میشود و از ماه آوگوست این چیو راهپیمایی ها به پورگی به همه گروه ها به چی فعالیت میکنند مشق های تمرین میگذارند
0: سلامت باشند و حبیب الله باز کدام موضوع
8: باز در اینجا سوال شد که برای دستگیری بانوان و جلب بانوان جوان دختران بر رشته های ورزش و اینجا محمد شوی عبدالله کاتبی جنرالی کمیته ملی المپیک نیست در اونجا بودند و موضوعنا چوری و چون ورزشگری بازی های المپیک در اونجا شرکت داشتند در این نشست اطلاع دادن که امروز ورزشگر دختران زیاد شده است سالهای اخیر نسبت ورزش بانوان توجه بانوان زیاد شده است
0: خب سلامت باشند و برای معلومات شروع سوال اخیری که گفته شد گفتن که ورزش دختران زیاد شده است و ولی ما میبینیم که ورزش دختران در مسابقه های مثلا یک نفری دو نفری یا تا اندازه رشد کردن ولی مسابقه های دست جمعی مثل فوتبال مثل والیبال و دیگر نوعهای ورزشی که زیاد باشه میبینیم که همین نوعی ورزشی دخترانه ما رشد نکرده است
9: بخیرم چگونه که قید کردیم این سال بری اول لیگه بانوانی تاجیکستان برگزار گردید و یکی از دسته های پیش صف این کلوب مرکزی ورزش ارتش می باشد که در سمت فوتبال زنانه واقعا هم به پیشرفتی نظر است
0: و لیگ چمپیون آسیا بازی میکنه
9: نه در لیگ فوتبال زنانه تاجیکستان
0: ارتش
9: بله بله و با بازی های جالب خیش واقعا هم در هر یک
0: دسته زنانه ارتش فکر میکنن در بله بازی میکنن
9: در بازی هایی که آنها با دیگر دسته رنی رقابت میکنن خیلی گل های زیاد میزنن نه کم از 10 گل در هر یک بازی بازینگران این یعنی بان دختران بسمر
0: میزن یعنی این معنی ندارد که رقیبانی تاجیکستانیشون خیلی ضعیفن چون که چگونه اینا مقابلت میکنن که براشون 10 گل میزنن من کدام یک بازی دیدم از اینم بیشتر هم هست مثلا
9: بله
0: در یک موسم حالا نمیدونم 10 بازی شده است 100 چند گل زدن مثلا این معنی ندارد که دسته های خب یک دسته دو دسته خیلی قوی هن و دیگر دسته ها نمیدونم همین طور بنام دسته هستند و قدر
9: بازینگرون یعنی درمون
0: این همین معنی را دارد من میگم در بازی های دسته جمعانه ورزشی به طور ضروری روش نکردیم خب این شاید که به منتالیتی ما هم بیشتر وابستگی داشته باشد که این بعضا این دختر چی رفته به ورزش مشغول شده نشی و همه میگن همه اندیشه هایی که میگه این باعث اون میشد که همون استعداد ها شد که نمیروان در
9: مخانم در بقول در مفکره ما جوی داده هستند این سخن رو و تیم منتخب تا 20 ساله بانوان تاجیکستان به نزدیک به در روزهای از 25 تا 29 ایول در انامون مسابقه کافا به اصطلاح کنفدراسیا فوتبال آسیا یعنی رقابت خواهند کرد با دستایی که عضو یعنی شامل انامون رقابت های کافا هستند
0: خوب سلامت باشند و شنونده های گرامی وابسته به رشد فوتبال زنانه کوشش ها خیلی زیاد شده است و دست اونه که همین سمت بله رشد بدهند و در همین مسابقه کافا بیشتر امکانیت پیدا کرده شدن فوتبال بازان ما فوتبال باز دختران ما که شرکت کنند حدی اقل با رقیبان ازبکستانی و قرغیزستانی و ترکمنستانی و افغانستانی و ایرانی رقابت کنند و تجربه گیرند از اونم مثلا این ما حالا گفته نمیتونیم که همین همسایه ما هم باشم روش کرد نه افغانستان هم فوتبال زنانشون روش نکرده است قرغیزستان هم همین طور است ولی از ما میبینیم که همیشه در جای اخیر هستند در مسابقه به همین خود نگران کننده است مثلا یک اندازه رقیبان خیلی جدی تر ایران است ازبکستان و ترکمنستان هم به طور ضروری رشد نکرده است میبینم که کشورهای آسیا مرکزی به طور ضروری فوتبالشون میان زنها رشد نکرده بوده
9: است در یعنی در انمون صدر جدول به قول منتخب اسلامی ایران رو یعنی بانوان رو در جای اول ما میبینیم و بعدا جمهوری همسایه کشوری ما ازبکستان یعنی اینها نظر به دستای دیگری که در عضو یعنی شامل کف هستن اونها بیشتر намун сатҳи бозиашон пешрафт кардааст
0: дар барбари менталитет чунки менталитети мо ҳаминтавр бошам чаро ӯзбекистон ҳаминтавр аст эрон ҳам вале онҳо рушд кард ин ба инфрасохтарам шояд вобастагӣ дошта бошад хуб ташаккур

غمی دیگر ندارم. غمم ار خوری از این پس، نکنم زی غم خوری بس. نظری بجز تو با کس، با کسی دیگر ندارم. زی زرت کنند زیور، بزرت کشند در بر. منی بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم. دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت بیرانم. تو برین و من برانم که دل از تو بر ندارم. من اگر چی می پرستم، بدهید می بدستم. مبرید دل زی دستم که دلی دیگر ندارم. دلی حافظ ار بجویی، غم دل به تند خویی. چی بگویمت بگویی، سری درد سر ندارم.

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری. در حاشیه فورم سیاسی سطحی بلند اوید به رشد استواری سازمان ملل متحد، نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد یک جا با دپارتمنت مسائل اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و در همکاری با کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسی آرام چورابینی کناری را تحت عنوان از دوشنبه تا ALPF و

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: درو دوستان، با تمنای سعادت زندگی و برور و کامیابی در روز و روزگارتان، برنامه نوبتی خوشنوا رو با یک بغل دستگولی سرود و ترانه های دلنشین و صفد و نوای مرغوب آغاز می نمویم. ساعت با ما باشید.

نخست چون همیشگی بخشی نبزی موسیقی رو تقدیمتو میدوریم و از نوگونی های عالم صنعت و فرهنگ آگاه میشویم. نخست نمایش فیلم مشترک تاجیکستان و ازبکستان درخش اختران جامی و نوایی در عرفه جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دایر میگردد. در این خصوص ضمن نشست مطبوعاتی دیکتور مؤسسه دولتی تاجیک فیلم محمد سعید شاهیان اطلاع داد. به تهیه فیلم گروهی سینماگران هر دو مملکت جلب گردیدند. آنها در یکشان ملاقات در تاجیکستان و ازبکستان اشتراک نموده نقشه ثبت فیلم را بررسی نمودند. در دوره آمادگی ها عکس و نوارها از مکان های نوارگیری در تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه و ایران آماده کرده شدند. این اثر صحیفه های درخشان تاریخ مشترک مردمان تاجیک و ازبک را انعکاس می نماید. اینچنین نقش این دو نابغه شرق را در رشد ادبیات، فرهنگ و تحکیم ارزش های انسان دوستی با زبان سینما به رشته تصویر می کشد. چند روز پیش فیلم هنری موهی در شست در جنبست 21مین کینوفستیوال بین المللی در حلقه اویلا در شهر یاروسلاو فدراسیای روسیه سه جایزه به دست آورد. جایزه یکم برای بهترین نقش مردانه، جایزه دوم برای بهترین صدا و آهنگ مرغوب و جایزه سوم دیپلم خاصه برای سرود ساوندترک داده شد. برای اشتراک در کینوفستیوال 2759 فیلم از 123 دولت درخواست پیشنهاد گردید. فیلم ماهی در شست در کینوفستیوال در قطار فیلم های ایران، آلمان، فرانسه، هندوستان، روسیه، بلاروس، ایتالیا، تونس به نمایش گذاشته شد. در نتیجه 140 فیلم از 47 مملکت مورد تماشا و بهادهی حکمان قرار گرفت. فیلم از روی فیلمنامه بختیار کریموف با کارگردانی محیدین مظفر دوامی ماهای مای ایونی سال 2024 در شهر و ناحیه های بوستان، عینی، پنجکین، مومین‌آباد، وحدت، نورک و دوشنبه به نوار گرفته شده است. فیلم هنری ماهی در شست تا حال 9 جایزه به دست آورده است. نشریات ادیب کتابی نویسنده صدرالدین حسنزاده را تحت عنوان از یادها فریادها به نشر رسانید. کتاب فراگیر مقاله ها بوده، در آن آفریده های مؤلف در ژانرهای گوناگون جمع آوری گردیدند. در بیشتر مقاله های کتاب مسائل معرفت دیار و آیین وطن دوستی، فلسفه زندگی، حقیقت انسان و معنی هستی در عالم واقعی انعکاس گردیدند. در کتاب اینچنین حکایه ها، لوحه و اوچرک ها نشر شدند. کتاب از یادها فریادها به دایره وسیع خوانندگان توصیه میگردد، زیرا آن به تربیه خویشتنشناسی، وطندوستی نسل جوانی مملکت و احترام فرهنگ نیاگان مساعدت مینماید. این بود بخش نبض موسیقی برنامه خوشنوا. با برنامه ما باشید.

0: کتاب همیشه چراغ معرفت و راهنمای انسان به سوی دانش میباشد. هر صحیفه کتاب جهانی نوی را برای خواننده باز میکند و او را با اندیشه های تازه، تجربه های ارزشمند و گنجینه فرهنگ بشر آشنا میسازد. ملتی که کتاب میخواند اندیشه سالم دارد و برای آینده خود زمینه استوار میگذارد. امروز با وجود رشد با سرعت تکنولوژی، کتاب هنوز هم جایگاه خاصی خود را نگاه داشته است، زیرا هیچ واسطه ای نمیتواند لذت ورق گردانی کتاب، اندیشه کردن بر سر هر جمله و غرق شدن در جهان علم و ادب را عوض نماید. اینجا در بخش جامعه جهان نما همکارمان مطلوبه سنگی مراد شما را با یکی از کتاب های تازه نشر و ارزشمند روز آشنا می سازد. او را می شنویم.
1: سلام شنوندگان عزیز، در بخش امروزه شما رو با کتاب تازه نشر سازشناسی سنتشناس دولتزاده بهادور آشنا می سازیم. با قرار شروع علمی متدی کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستاروف، کتاب درسی سازشناسی سازهای خلقی تاجیکی نامزد علم های سنتشناسی، دوسنتی کافدرای سازهای خلقی فکولتت اجرا کنندگی بهادور دولتزاده به نشر رسید. این کتاب یکی از اولین کتاب های درسی به شمار می رود که مساله های تاریخ، نظریه، ساختار، تکمیل و امکان نیات‌های جداکنندگی سازهای خلقی تاجیکی را به طور مکمل با زبان تاجیکی فرا گرفته است. نشر آن در رشد ادبیات تعلیمی ملی و تحکیم زمینه علمی متدی آموزش سازهای خلقی تاجیکی سهمی ارزشمند خواهد گذاشت. کتاب از مقدمه 5 باب عبارت بوده، در نشریات استعداد در حجم 140 صفحه از چاپ برآمد. در اون گروه های اساسی سازهای موسیقی تاجیکی، سازهای توری، کمانی، میزروبی، ضربی توری، نفسی و ضربی از جهت پیدایش، خصوصیت های ساخت، امکانیت های صدادهی، اصول های اجرا کنندگی و نقش آنها در فرهنگ موسیقی تاجیک مورد آموزش قرار گرفتند. در مقدمه کتاب مؤلف تاریخ تشکل و رشد صنعت اجرا کنندگی سازهای خلقی تاجیک، روند تکمیل و تجدید سازهای ملی در عصر 20، تأسیس ارکستر سازهای خلقی تاجیکی، سهم متخصصان وطنی و خارجی در رشد فرهنگ موسیقی و نقش مؤسسه های تحصیلات عالی موسیقی از جمله کنسرواتوری ملی تاجیکستان را در آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص تحلیل نموده است. این نقطه را مؤلف کتاب بهادور دولت زاده چنین شرح داد:
2: باید ذکر نمویم که این یک اقدام خیلی سالهای زیاد بود که به این اقدام ما آماده بودیم و سالان دراز تلاش میکردیم که این کتاب روی چاپ بیاید، چون که من خود که در اختصاص سازهای خلقی تحصیل نمودم، این اختصاص را ختم نمودم و با این اختصاص از خوردی سر و کار دارم و در وقت تحصیل چون این فن به نام سازشناسی در نقشه‌های تعلیمی عمل میکرد، ولی متاسفانه کتابی درسی آید به این فن وجود نداشت. کتابی سازشناسی آید به گروه بندی سازهای ارکستری خلقی تاجیکی میباشد. یعنی که سازهای ارکستری خلقی تاجیکی که از 5 گروه عبارت است در این کتاب مفصل آماده است. کتاب از مقدمه و 5 باب عبارت است. در مقدمه ما درباره تاریخ پیدایش ارکستری سازهای خلقی تاجیکی، اولین سردیروژیاران یا که راهبران ارکستری سازهای خلقی تاجیکی، آید به رده بندی سازهای ارکستری خلقی در مقدمه مشخص گفته شده است و بعدا آید به 5 بابی در ارکستری سازهای خلقی وجود دارد، مشخص آید به هر یک باب معلومات آورده شده است. خیلی که قید نمودیم ارکستر از 5 قسم اسباب عبارت است که این نام دارد: گروه سازهای نفسی، گروه سازهای توری ضربی، گروه سازهای میزروبی، گروه سازهای ضربی و گروه سازهای کمانی. قدیمه 5 باب عبارت است. کتاب مذکور با دانشجویان کالج های صنعت، دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت و کنسرواتوری ملی پیشنهاد کرده می شود.
1: باب клубҳои китоб ба омӯзиши ҳамаҷонибаи созҳои миллӣ бахшида шуданд. Дар онҳо хусусиятҳои таърихӣ ва сохтории ғижа ва навъҳои он рубоб, дутор, танбур, уд, сато, чанг, най, сурнай, кушнай, дуйра ва дигар созҳои анъанавии тоҷикӣ бо такя ба дастовардҳои илмии муосир ва таҷрибаи иҷрокунандагӣ баррасӣ гардиданд. Ҳамчунин масъалаҳои таҷдиди сохтории созҳо, васеъ гардидани диапазон, истифодаи низоми темперация, имкониятҳои онҳо дар ансамбл ва оркестри созҳои халқӣ, инчунин ҷойгоҳи онҳо дар санъати касбии тоҷик мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Китоби дарсӣ бо истифода аз адабиёти илмӣ, сарчашмаҳои таърихӣ ва таҷрибаи омӯзгорӣ таҳия гардида, барои донишҷӯёни консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов, донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, коллеҷҳои санъат, омӯзгорон, муҳаққиқон ва ҳамаи дӯстдорони фарҳангу мусиқии миллӣ пешбинӣ шудааст. Муаллифи китоб Баҳодур Давлатзода дар таълифи асар ба масъалаҳои омӯзиши илмии созҳои халқии тоҷикӣ, рушди санъатҳои иҷрокунандагӣ ва такмили таълими фани созшиносӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намудааст. Ин китоб метавонад ҳамчун дастури муҳим дар раванди омӯзиш, тадқиқоти илмӣ ва омода намудани мутахассисони соҳаи санъати мусиқӣ мавриди истифода қарор гирад. نشر کتابی مذکور باز یک اقدام مهم در سمت غنی گردانیدن ادبیات تعلیمی صوهای موسیقی کسبی بوده برای حفظ، آموزش و رشد میراث گرانبهای سازهای خلقی تاجیک سهم نظر است خواهد گذاشت. شنوندگان عزیز، این بود بخشی جامع جهانمو که شما رو با کتاب تازه نشری سازشناسی سنتشناس دولتزاده بهادر

0: ту ва радиои тоҷикистон ҳамнавоем, ҳамсадоем, ҳамдилу ҳамқисматем.
1: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло дар ҳошияи форуми сиёсии сатҳи баланд оид ба рушди устувории созмони милали муттаҳид намояндагии доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид якҷо бо департаменти масоили иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид ва дар ҳамкорӣ бо комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид барои осиё ва уқёнуси ором чорабинии канориро таҳти унвони аз душанбе то HLPF ва абузаби корбурди равандҳои бисёрҷониба барои суръатбахшии амалҳои марбут ба об ҷиҳати рушди устувор баргузор намуд. бино ба иттилои вазорати корҳои хориҷии мамлакат зимни исханронии худ намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид ҷониби як ҳикмат ба натиҷаҳои асосии конфронси чоруми оби душанбе аз ҷумла қабули эъломияи душанбе хулосаи ҳамраисон ва саҳми душанбе ба конфронси оби созмони милали муттаҳид 2026 ишора намуда қайд кард ки ин ҳуҷҷатҳо тавсияҳои калиди ӯҳдадориҳои ихтиёрӣ ва шарикиҳои навро муттаҳид сохта дар раванди омодагӣ ба конфронси оби созмони милали муттаҳид 2026 дар шаҳри абузаби ва баррасии ниҳоии 10-солаи амал дар соли 2028 дар тоҷикистон саҳми назаррас хоҳанд гузошт. рушди истеҳсолоти саноатӣ ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ аз самтҳои муҳими сиёсати иқтисодии кишвар ба шумор меравад. дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе низ давоми 6 моҳи аввали соли ҷорӣ нишондиҳандаҳои соҳа рӯ ба афзоиш буда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд гардидааст. дар бораи натиҷаҳои фаъолияти соҳа ва вазъи корхонаҳои истеҳсолӣ ҳамкорамон малоҳат тоҳирова аз нишасти матбуоти ноҳияи мазкур гузорише омода намудааст ки омодаи пахш аст.
2: дар ҳудуди ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе дар умум 225 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ фаъолият дошта, дар 6 моҳаи аввали соли равон аз ҷониби ин корхонаҳо ба маблағи зиёда аз 970 миллион сомонии маҳсулот истеҳсол шудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёда аз 85 миллион сомонӣ бештар аст. дар ин маврид зимни нишасти матбуотии ноҳияи мазкур раиси ноҳия Дилшод Сафарзода иттилоъ дод. тибқи маълумоти номбурда, ин афзоиш асосан аз ҳисоби рушди соҳаҳои коркарди маҳсулот, дӯзандагӣ, саноати хӯрокворӣ, истеҳсоли масолеҳи сохтмон ва фаъолияти корхонаҳои миёнаҳаҷм ба даст омадааст. мавсуф дар мавриди таъсиси коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ва ҷойҳои нави корӣ чунин гуфт.
3: дар ин давра 10 корхонаҳои нави саноатӣ расман ба қайд гирифта шуда, беш аз 67 ҷои нави корӣ аз ҳисоби онҳо таъсис ёфтааст. инчунин дар ноҳия дар 6 моҳи соли ҷорӣ 5372 ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 224 ҷои нави корӣ зиёд мебошад.
2: Дилшод Сафарзода, раиси ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе, зимни нишасти хабарӣ зикр намуд, ки аз шумораи умумии корхонаву коргоҳҳои фаъолият дошта 153 корхона нақшаи истеҳсолотро бар зиёд иҷро намуда, қобилияти баланди тавлидотӣ нишон додааст. ба таъкиди номбурда, бо вуҷуди ин, 53 корхонаи ҳудуди ноҳия ба иҷрои пурраи нишондиҳандаҳо ноил нашуда, камтар аз 100 фоиз маҳсулот истеҳсол карданд. номбурда корхонаҳои истеҳсолот надошта ва тамоман бозмондаро чунин шарҳ дод.
3: 46 корхона маҳсулот истеҳсол накарда, 2 корхона дар рӯйхати корхонаҳои аз фаъолият бозмонда қарор доранд, ки онҳо ин 2 корхона дар марҳилаи баҳангии қарор дорад. ва он 46 корхонае, ки маҳсулот истеҳсол накарданд, ин корхонаҳои мавсимӣ мебошанд ва бо онҳо дар ин замина аз ҷониби шуъбаҳои дахлдори маҳсулот корбарӣ идома дорад ва мо боварӣ дорем, ки то охири сол ин нишондиҳандаҳо хубтар мешавад.
2: масъулони ноҳияи фирдавсӣ афзоиши ҳаҷми истеҳсолоти саноатиро натиҷаи рушди як қатор соҳаҳои истеҳсолӣ арзёбӣ мекунанд. ҳамзамон ба гуфтаи онҳо, барои беҳтар намудани фаъолияти корхонаҳое, ки нақшаи истеҳсолиро пурра иҷро накардаанд ё фаъолият надоранд, тадбирҳои мушаххас амалӣ мешавад. интизор меравад бо таъсиси коргоҳҳои нави саноатӣ ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ рушди истеҳсолот дар ноҳия боз ҳам тақвият ёбад. малоҳат тоҳирова, Радиои Тоҷикистон.
1: در نیم ساله یکمی سالی 2026 از 1,063,000 شهروندان خارجی که به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند 889,000 نفرشون به حیث سیاح ارزیابی میگردند که نسبت به همین دوره سال گذشته 16.7% زیاد میموشد. گزارش همکارمون سروی سراج دین در این خصوص.
4: در نیم سال یکمی سال 2026 در جمهوری تاجیکستان 889,400 نفر سیاح خارجی به قید گرفته شد که این نسبت به همین دوره سال 2025 16.7% زیاد می باشد و ما تصمیم داریم که در سال جاری شماره سیاحان را باز هم دوچند زیاد گردانیم. چون این اطلاع داد امروز ضمن نشست خبری رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جمشید جمعخان زاده.
5: در سال جاری شماره سیاحان بیش از 2 میلیون مناقشه داریم که باید تر شود نسبت به سال گذشته، یعنی که اگر در سال گذشته 1,780,000 شده باشد، علاقه ما حضور دیده شده 20% افزایش یافته شده است، ولی موسم سیاحی اساسا گیریم اگر نو آغاز شده است تا ماه اکتبر می به همین خاطر ما میدونیم که شماره سیاحان از 2 میلیون باید که گذرد. اگر ما با عمر این سال میگفتیم چرا بنی خود دایج تاثیر مصبر خود در رسمده است و از روی عمر البته شماره سیاحان از فدراسیون روسیه از جمهوری مردمی چین تدریج
4: با معلوماتی مسئولین این نهاد در این دوره موافق فهرست دولتی سوبکتای خدمت‌رسانی سوهای سیاحی کمیته رشد سیاحی به حالت 6 ماهی سال 2026 در جمهوری 191 شرکت سیاحی به قید گرفته شده است که از این مقدار شرکت های سیاحی قسمی زیادی آنها با واردات سیاحان مشغول نیستند.
5: وابسته به شرکت های سیاحی من باید قید نمایم که در حقیقت از 191 شرکتی که امروز فعالیت نموده است قسمی زیادی آنها با واردات سیاحان مشغول نیستند. شماره شرکت هایی که به وسیله با واردات سیاحان مشغول هم 75 شرکت هست، خطا نکنم دایره 75-74، ولی از همین 74-75 تخمین 30 نفر آنها فعال هستند.
4: جمشه جمعخانزاده از فعالیت 191 شرکت سیاحی که در حدود کشور به قید گرفته شده است اظهار نگرانی کرده گفت:
5: با نزدیکی ما و خوری ها داریم، با شرکت های سیاحی داریم، ما ایده می برایم که شرکت ها با چیکار مشغول هستند، یعنی جزادم را گرفتن در این دوره چیکار کردن، با کدام کار مشغول هستند، ولی همین رو معین کردیم که وقتی که ما در بوره 191 یا 200-300 شرکت را میزنیم قسمی اساسی اونها با یعنی با فرستوندن سیاحان شهرمند خودمون با خارجه مشغول است و به همین خاطر هم من میخواستم با معلومات شما رسونم که با دستگیری حکومت کشور برای شرکت هایی که با واردات سیاحان خارجی فعالیتشون به همین سمت علاقمندی دارد تا آخر سال باید امتیازها پیش بینی گردد.
4: در ادامه گفته شد که بهر تقویت همکاری های متقابلان در رشد سیاحی سیاحی جلب سیاحان خارجی از جانب کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دوره حساباتی 34 سند همکاری با امضا رسانده شده است که این برای رشد ساحه تکانی جدی خواهد بخشید. سرای سرجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
1: دیروز در دایره فورم سیاسی سطحی بلند اوید به رشد استوار 2026 وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن زاده با مدیر برنامه رشد سازمان ملل متحد الکساندر دکرو وخوری نمود. بنابرای اطلاع این وزارت ضمن وخوری جانب ها مسئله تطبیقی برنامه میان مهلت رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 مبلغ گذاری رقم کنونی اقتصادیات، اقتصادی سبز، تغییربی اقلیم و حفظ پریاخورا بررسی نمودند. 22-23 سپتامبر سال روان در شهر دوشنبه مشورتی چهارمی وزیران صنعتی دولت‌های اعضای سازمان همکاری اقتصادی برگزار می‌گردد. بنا به معلومات وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو کشور، برای اشتراک در این چهارمین سطح بلند به کشورهای اعضا و شریکان دعوتنامه ارسال گردیده است. اینچنین برگزاری جلسه گروه کارشناسان سطح بلند با اشتراک تقریبا 50 مهمان پیش بینی شده است. همزمان سال 2026 پایتخت تاجیکستان میزبانی یکچند فورم و نمایشگاه ها از جمله فورم های خوراکواری، نساجی، ذهنی سنعی، معدن های کوهی و انگشت نگردد. در 6 ماه سال روان در شهر باختر 4 حالتی رعایت نکردن قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم جشن و مراسم به قید گرفته شده است. بنا به معلومات شعبه بخش دین و تنظیم جشن و مراسم در شهر باختر وابسته به این حالت پرونده ترتیب داده شد و برای بررسی به سود ارسال گردید. در رخی توجه نمایید به وضعی پره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنیادی همکارم سرمینازی سیدری.
6: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای ببارش پیشگویی می شود. حرارت هوا شبانه 23-25 درجه و روزانه 38-40 درجه گرم می شود. در ولایت خطلون هوای تغییریابنده ببارش پیشگویی می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 25-30 درجه و روزانه 39-44 درجه گرم می شود. در دامنه کوه ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 32-37 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوخت هوای تغییریابنده ببارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 22-27 درجه و روزانه 38-43 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه و روزانه 25-30 درجه گرمی در نظر است. در ناحیه های تابه جمهوری هوای ببارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 37-42 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 13-18 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای کم ابری ببارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 14-19 درجه و روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در شرق ولایت باشد شبانه 3-8 درجه و روزانه 14-19 درجه گرم خواهد شد.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
7: امروزا از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
8: رادیوی تاجیکستان را می توانید در ناحیه 5 روی موج 103.8 FM بشنوید.

0: با محبت و صمیمیت بی‌اندازه درود خیش و نثار یک و یک شما می نماییم شنوندگان عزیز و گرامی. باز هم امکان به ما دست داده است که این شام نیز مهمان کلبه های زیبا و افسانوی شما گردیم. مسئول برنامه برای امروز بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردان جانی بک ایدی بک. با امید تنسیتی و خوشحالی و خانواده شما عزیزان دل برنامه امروزه شام بخیر را چون همیشگی با بخشای رنگین و جالب آغاز میکنیم. یاد رس میشویم که در این نشر برنامه همون با بخشای آواز ده و بیشنو، سوال و جواب، یک رقم، یک سیر، خندرز و دوامده جای داده شده است و باشد که از بخش اولی ما که عنوان دارد آواز ده و بشنو آغاز کنیم و در این شام ما صورت های یعنی سرانده های جالب رو انتخاب کرده ایم، مخصوصا ولی جان عزیز و لایق خالف هستن سرندگان این شام ما که ما این سرانده ها رو انتخاب کرده ایم و باشد که در به طور آوازی مخلصان این سرانده ها رو ما دریافت کنیم و در آخر برنامه مون یعنی در رفت برنامه مون یک سرود از این سرانده ها با هم بشنویم. رقم ها فعال هستند 2760 و 2765 رقم های مرکزی استودیای رادیو تاجیکستان و شنونده اولین رو قبول میکنیم. بله
1: السلام علیکم برادر عزیز، سلام دیگر با کارگردان شما مراد هستم.
0: بله درود بر شما مراد، خسته نباشید.
1: سلامت باشید، انتخاب میکنم لایق خالف.
0: تشکر زیاد برای انتخابتون و مراد لایق خالف را یعنی آواز دادن و باشد که به شنونده دیگر گذاریم. بله
2: سلام علیکم شارخ شو.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید، اومد اومد شام بخیر و شادی باشد. یک بر یک بسوده هر مخلصان هر دو سراینده و باشد که شنوانده دیگر رو پیوست میکنیم. بله
3: الو.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید، اومد اومد شام بخیر و شادی باشد شنوانده عزیز.
3: شام شما رو هم بخیر باشد.
0: سیاربان ها
3: صدا کنم لایق خالف.
0: لایق خالف رو انتخاب کردن شنوانده همیشگی ما و حساب علاقه دو بر یک است و شنوانده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله
3: الو.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید.
3: السلام علیکم، بزرگتان بخیر باشد. من شنوانده همیشگی شما نرگیسیم.

0: احسانی لوی خلوف هستم و شنونده نباتی رو پیوست میکنیم. بله
1: السلام علیکم.
0: بله درود
1: باشه. امیدوارم شما زیبای زندگی به خیر شده باشه برادر شیرین زبانم و شما بدن به کل تمام شما سهراب هستم در خطر هستم.
0: سلامت باشید. انتخاب شما قدم سرنده است.
1: ولی جان عزیزم
0: تشکر زیاد. این حال حساب 3-2 به سود مخلصان لایق خلوف هستند و رقم فعال هستند 2760 و 2760 20. شنونده نوبتی داریم. بله
2: سلام علیکم.
0: بله درود بر شما.
2: درود جان جمشید هستم از خراسان شما.
0: بله میشنویم شما را. انتخاب شما نختراش کدام سراینده است؟
2: ولی جان عزیزو
0: سلامت باشید. برای زنگتون این حال حساب 3-3 مساوی رفته ایستاده است و شنونده نوبتی داریم. پیوست میکنیم. بله
3: با.
0: بله درود بر شما.
3: سلام.
0: درود بر شما. خسته نباشید.
3: سلامت باشید شرف جان. اومد شام بخیر باشه به کارگردان به شما و تمامی شنونده ها. من امید جان هستم از نفرخور.
0: بله امید جان میشنویم شما رو. انتخاب شما رو انختراش.
3: سلامت باشید. سلامت باشید. من هر دی سراینده رو دوست میدارم. راستی سرودشونه که شرطی برنامه است باید اجرا کنیم. من سرودی لایق خلف رو انتخاب میکنم.
0: تشکر زیاد. این حال حساب 4-3 به سود مخلصان لایق خلوف هستند و شنونده نوبتی داریم. پیوست میکنیم. بله بله درود بر شما. خسته نباشد.
4: سلام علیکم.
0: خسته نباشد. انتخاب لولابونو کدام سراینده باشد؟
4: ولی جان عزیز
0: سلامت باشید. برای زنگتون این حال حساب مساوی 4-4 رفته ایستاده است و شنونده نوبتی ما میتواند حل کننده باشد و شنونده نوبتی را قبول میکنیم. بله بله درود بر شما. خسته نباشید.
5: السلام علیکم.
0: درود بر شما. خسته نباشید شنونده عزیز.
5: سلامت باشید. توی چی مراد هستم از شهر دوشنبه. من میخواهم که لایق خول یعنی انتخاب کنم. لایق خول بخونم.
0: سلامت باشید. این حال حساب 5-4 به سود مخلصان لایق خلوف هستن و شنونده نوبتی رو پیوست میکنیم. بله بله درود بر شما. خسته نباشید.
6: سلامت باشید. سلام بر شما. سلام بر کارگردان. شمتان نیک باشید. سرایه هستم. شگی شما
0: سرایه بانو. انتخاب شما رو میشنویم.
6: من انتخاب میکنم ولی جانی عزیز
0: و و اینجا اگر سرودی یعنی لای خلوف آماده باشد باشد که با هم بشنویم چون اینجا غالب لای خلوف کردیم و شنونده نوبتی رو پیوست میکنیم. بله
7: سلام. خسته نباشی برادر اویم دل ما گنگره پیشنی تو یان طالب عبدالله رو هم روی خان بگوز میدم با ولی جون عزیزو.
0: سلامت باشد و ما اینجا باید سرود رو بشنویم لایق خلوف.

0: خسته نباشید شنوندگان گرامی، ما برگشتیم پس از شنیدن سرود زیبای از لایق خالوف که در بخش آواز و بشنو غالب برآمده بودند مخلصان این سراینده و باشد که با بخش دیگری برنامه‌مون که عنوان دارد در کجا جایگیر است، بخش جالبی مو که هر شنونده کوشش میکند در این برنامه‌مون یعنی در بخش برنامه‌مون اشتراک کند و باشد که آغاز کنیم از شنونده اولی که با ما پیوست میشود. رقم فعال هستند 2760 و 2760 و بگویید که شهر برگن در کجا جایگیر است. واقعا هم یکی از شهرهای مشهور و نادری روی دنیا انقترش. زنگ بزنید با رقم های 2760 و 2760 و بگوید که شهر برگن در کدام دولت جایگیر شده است انقترش، و مخصوصا در طول سالهای آخر این دولت خیلی رشد کرده است و هم مخصوصا در ساحه ورزش، بخصوص ورزش فوتبال، انمون بازینگران خیلی پرقوت دارند. و بگوید که این شهر در کدام شاهیگری یعنی در کدام دولت جایگیر شده است و کمی کمک میکنیم این شهر در اروپا جای یعنی این دولت در اروپا جایگیر است و یکی از دولت های پیشرفته نیز محسوب میابد، با انمون جای های سیاحی مخصوص خیش دلی میلیون ها مخلص را تماشابین را و سیاحان را تسخیر کرده است. و اینجا ما باز هم بسامی شنوندگان رسانیده می رسانیم که این شهری برگن است و بگوید که در کجا جایگیر است این شهر. رقم فعال هستند 2760 و 2760 شهری که ما به سمی شما رسانیدیم این در قسمت انمون در ساحل غربی کشور و میونی فیارد های مشهور جایگیر است. و شنوندگان عزیز اینجا باشد که برنامه اخبار را با هم بشنویم و پس آن برنامه جالبمون را ادامه دهیم.
1: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار دیروز در دایره فورم سیاسی سطحی بلند اوید به رشد استوار 2026 وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمنزاده با مدیری برنامه رشد سازمان ملل متحد الکساندر دکرو وخوری نمود. بنا به اطلاع این وزارت، ضمن وخوری جانب ها مسئله تطبیق برنامه میان مهلت رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 مبلغ گذاری رقم کنونی اقتصادیات، اقتصادی سبز، تغییر اقلیم و حفظ پریاخو را بررسی نمودند. 22-23 سپتامبر سال روان در شهر دوشنبه مشورتی چهارم وزیران صنعت دولت‌های اعضای سازمان همکاری اقتصادی برگزار می‌گردد. بنا به معلومات وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو کشور، برای اشتراک در این چهارمین سطحی بلند به کشورهای اعضا و شریکان دعوتنامه ارسال گردیده است. اینچنین برگزاری جلسه گروه کارشناسان سطحی بلند با اشتراکی تقریبا 50 مهمان پیش بینی شده است. همزمان سال 2026 پایتخت تاجیکستان میزبانی یکچند فورم و نمایشگاه ها از جمله فورم های خوراکواری، نساجی، ذهنی سنعی، معدن های کوهی و انگیش می گردد. در شش ماه سال روان در شهر باختر چهار حالتی رعایت نکردن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم به قید گرفته شده است. بنا به معلومات شعبه بخش دین و تنظیم جشن و مراسم در شهر باختر، وابسته به این حالت پرونده ترتیب داده شد و برای بررسی به سود ارسال گردید. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

خسته نباشید دوستان عزتمند شنوندگانی که تا به حاضر دنبال برنامه شما به خیر است. برنامه مستقیم شما به خیر روی موج 104.7 FM این حال رفته ایستاده است، پخش کرده ایستاده است و باشد که ما چیونان قید کردیم سراده درخواستی رو شنیدیم و به بخش دیگر برنامه مون گذاریم و اینجا بخش در کجا جایگیر است و جنبست میکنیم شنوندگانی عزیز، اونهایی که زنگ زدن توانیستند با ما پیوست شدند و قالب بخش رو نیز ما اعلان کردیم و با بخش دیگری برنامه مون میگذاریم که عنوان دارد یک رقم و یک سر و چگونه که میدانیم ما در این بخش یک سینوسول رو یعنی یک رقم رو به سمی شنوندگان میرسونیم و شنوندگان باید بگویند که زنگ زده با رقم های 2760 و 2760 بگویند که انا در این سال مثلا میگیریم سال 1492 و یا 1991 یا 1510 چی واقعه رخ داده است و با چی مربوط است انا همین سال و باشد که از سال 1510 آغاز میکنیم شنوندگانی عزیز و بگید که از سال 1510 به کدام انمون تاریخی سال 1510 به کدامی از رویدادها وابسته است. رقم فعال هستند

0: 2760 و 2760 20 رقم های استودیو مرکزی رادیوی تاجیکستان زنگ بزنید و در بخش ما اشتراک کنید. انیقترش این بخش یعنی این سال با یعنی یک اشیای رب دارد که این حال در حیات روزمره ما با ما در کار می شود و ما خواه و نخواه انمون بسیارتر انمون از همون چیز ما یعنی استفاده می بریم و استفاده هر روزه آن به ما حتمی است. و شنونده داره پیوست میکنیم. بله
1: الو
0: درود به شما، خسته نباشید.
1: به شما نیز درود، خسته نباشید. احرام هستم. اصلا من یک فکر به خاطرم آمد، این قیچی باشد که لیناردو داوینچی اختراع کرده است.
0: یعنی به فکر شما این ماسک قیچی بوده میتواند؟
1: من همیشه
0: و باشد که ما به شما کمی کمک میرسونیم. ما در هر لحظه مثلا مقصد که زود زود ما به انامین اشیا را استفاده میبریم و به اون نظر نیز میکنیم. یک چیزی است که واقعا هم برای ما
1: تلویزیون باشد،
0: یعنی ما در
1: نظر این فیلم ها میبینیم آنان لیبون
0: باشد. کمی فکر کنید ما چی رو هر روز دیده میتوانیم، یعنی هر لحظه دیده میتوانیم من همون چیز رو استفاده میبریم مخصوصا از آن. و کمی کمک دیگر میکنیم و ما نیز در همین برنامه شما بخیر نیز از همون چیز استفاده میبریم.
1: ساعت باشد،
0: یعنی شما فکر میکنید که ما ساعت است که ما در برنامه شما بخیر استفاده میبریم؟
1: چون که وقت ساعت از روی وقت ساعت برنامه آغاز میشود.
0: یعنی که شما میگوید که محض این ساعت جایبی باشد و واقعا هم جواب شما کاملا درست است شنونده عزیز. و
1: به شما تشکر برای کمک.
0: سلامت باشید. آماده هستید دوام دهیم یا نوبت را به شنونده دیگر می دهیم؟
1: یک ترانه درخواست کنم.
0: بله باشد.
1: یک سرود از آقای جانبه که یکی به احترامان خواهش میکنم در رفتی برنامه سرودی خوشید ابراهیم زاده را پیشنیاد کنیم. یکان سرودی کلاسیکی بسیار خوب میشد. آخی موفق باشید پیگیری برنامه را.
0: سلامت باشید اشنامنده عزیز. و یک سرود درخواست کردم ولکه اینجا کارگردان اشاره کرد که ما در وقتی یعنی پیدا کردن این سرود هستیم و باشد که بشر با سال دیگر گذاریم که عنوان یعنی سال 1440 با کدام رویداد تاریخی مربوط است؟ زنگ بزنید با این رقمای 2760 و 2760 و بگویید که در سال 1440 کدام

0: میگیرم خیلی دفترچه دارم هر زانها رو تکرار میکنم ده
1: واقعا هم احسن آفرین با شما واقعا هم این سال 1440 اختراع دستگاه چوب است که عینی حال یعنی یوهانس گوتنبرگ دستگاه چوبی رو یعنی به استفاده داد یعنی اختراع کرد و عینی حال باشد با این اختراع پنجشنبه کتاب و دانش رو به سرعت بخشید و آغاز انقلاب اطلاعاتی گردید از ما یکم درخواست دارید
0: دل خوش سرود ماند کارگردان می شود
1: بله باز هم سرود اختیاری و یعنی اختیاری جانب کیدی بید دادم و باشد که اگر در رفت یعنی کارگردان در حالت جستجو قرار دارم و ما یک سال دیگر رو بس همی شنواندگان رسانیم که این سال سال 1846 می باشد و زنگ بزنید با رقم های 2760 و 2760 و بگوید که در سال 1846 انیخترش با کدام یک نمون اختیرا و یا کشف چیز مربوط است تو شنیدن سرود با هم فکر میکنیم و پس آن صحبت همون را ادامه میدیم و جواب را از شنوندگان انتظار میشویم.

به سهم شما میرسونیم. چگونه که قید کردیم سال 1846 سیاره کشف گردید که با یعنی در اول با حساب ماتماتیکی فرق میکرد، یعنی پیشگویی شده بود و بعدا تنها توسط تلسکوپ تصدیق کردید و این سیاره است با نام سیاره نپتون. و یادآور میشه که زحل با قبل شنونده ما یعنی ساتورن سیاره ششمی منظومه آفتاب است، اون با حلقه های بزرگ زیبایش مشهور است، اما نپتون سیاره هشتمی منظومه آفتاب و دورترین سیاره اساسی از آفتاب میباشد و رنگ آن کبوتی تیره است که از موجودیت متان در اتمسفرش پیدا میشد. و یادآور میشه که جواب این شنونده ما نادرست بود و شنونده عزیز اینجا برنامه ما نیز به اتمام خود اومده رسید، چون هر آغازی را انجام است. دوامی یک ساعت با شما بوده. مسئولان برنامه بنده شارخ تشریف زاده و کارگردانی کردن برنامه شام بخیر را جونیبکی ایدیبک با موج 147 بمانید. رادیوی تاجیکستان هر لحظه شما را از حوادث روز واقف نموده با ترانه های دلانگیز قلبتون را آرامش می بخشد. خیر خدا نزدیکانتون را احتیاط نمایید.

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت میتوان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
3: ادامه حمله های متقابل ایران و امریکا نرخ جهانی نفت دوباره افزایش یافت
4: ادامه این وضعیت و پیچیده شدن وضعیت تنگه هرمز باز هم بازارهای اقتصادی و انرژی دنیا وارد مرحله بحران خواهند شد
3: سازمان همکاری های اسلامی طالبان باید به حقوق زنان و دختران احترام گذارند
5: این مشکلاتی در حقیقت مقیاس دولتی افغانی است و حرف نظر کردن این از واقعیت جامعه امروزه و از واقعیت وضعیت امروزه افغانستان دور بودن را نشان میدهد.
3: بحثی کاربران فیسبوک نصب حساب کنک های هوشمند برقی رایگان است یا پولکی؟
6: طبق طلبات قانونگذاری و سندهای معیاری حقوقی عمل کننده تأمین و وصل نصب چنین حساب کنک ها باید از جانب تأمین کننده نیروی برق عملی کرده شود نه از حساب مبلغ گذاری خودی مشتری
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان
3: درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شا. همزمان با افزایش تنش‌ها در خلیج فارس و بازگشت محاصره بحری بندرهای ایران رئیس کمیسیون پارلمان ایران از آغاز بررسی طرح با نام اقدام راهبردی برای تامین امنیت گلوگاه هرمز خبر داد بعد هدف قرار گرفتن کشتی های نفتی و حمله های پی در پی آمریکا به ایران در روزهای اخیر تنش‌ها در منطقه خلیج فارس دوباره افزایش یافت. امارات متحده عرب روز 14 ایول اعلان کرد که ایران به دو کشتی در گلگاه هرمز حمله کرد که در نتیجه یک نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان سازمان عملیات تجارت بحری بریتانیا در اظهارات از دریافت گزارش مبنی بر حمله موشکی به یک تانکر نفتی در نزدیکی بندر لیمای عمان خبر داد. قابل ذکر است که درگیری ها میان امریکا و ایران هفته گذشته بار دیگر بر سر اختلافات در مورد اداره گلگاه هرمز اوج گرفت. در این میان ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران روز 14 ایول گفت که در شرایط اوج گرفتن نزاع بین واشنگتن و تهران بر سر نظارت گلگاه هرمز پارلمان کشورش به بررسی طرح برای این آبراه مهم شروع کرده است. ابراهیم عزیزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت استوار گلوگاه هرمز و خلیج فارس رسما پیشنهاد شده در پارلمان ایران قبول گردید. قابل ذکر است که جلسه های پارلمان ایران بعد آغاز جنگ در آخر ماه فوریه سال جاری قطع شده بود. اما همکنون پارلمان این کشور جلسه های خود را از روز 13 ایول از سر گرفت. ریاست پارلمان ایران را محمد باقر قالیباف مذاکره کننده اساسی تهران با واشنگتن بر دوش دارد. در همین حال جنرال اکرم نیاز سخنگوی ارتش ایران اعلان کرد که باز کردن گلوگاه هرمز به احترام حق تهران وابسته است و نیروهای مسلح کشورش در این مسئله عقب نشینی نخواهند کرد و تاکید کرد که هر گونه تلاش باز کردن گلوگاه هرمز توسط عملیات نظامی یا فشار خارجی محکوم به شکست است. از سوی دیگر فرماندهی مرکزی آمریکا یا خود سنتکام گفت که پس از فرمان پرزیدنت دونالد ترامپ روز 14 ایول از ساعت 20 به وقت گرینویچ محاصره دوباره بندرهای ایران آغاز شد. باید گفت که تهران نظارت بر گلوگاه هرمز را حق خود می‌داند و می‌خواهد از کشتی‌های عبورکننده باج ستاند، طلبی که واشنگتن آن را شدیداً رد کرده است. طبق اطلاع یک نهاد نظارت بحری، ایران در یک ماه اخیر تقریباً 80 میلیون برل نفت صادر کرده است. مقامات ایران این چنین تاکید کردند که صادرات نفت این کشور صرف نظر از بیکار کردن امتیازات از جانب آمریکا ادامه دارد. در این زمینه محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران در کانال تلگرام خود ادعا کرد که این نهاد در سالهای اخیر созукорҳоеро барои хунсо кардани таъсири таҳримҳои амрико роҳ андозӣ кардааст. Қобил зикр аст ки рӯзи 14 июл пас аз ҳамлаҳои ахири амрико ба Ирон, нархи нафт дубора боло рафт ва қимати нафти нави Брент бори аввал аз замони коҳиши нархҳо баъд имзои тавофуқи оташбас миёни Теҳрон ва Вашингтон аз марзи 85 доллар фаротар рафт. дар робита ба омилҳои шикасти оташбас миёни амрико ва Ирон ва паёмадҳои он, таҳлилгари масъалаҳои байналмилалӣ Қосими Бегмуҳаммад дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
4: агар бар асоси тафоҳумномаи 14 модаи тартиботи рафту омади киштиҳои тиҷорӣ дар бахши иронии тангаи Ҳурмуз бо Теҳрон бошад, пас ҳақ бо Ҷумҳурии Исломии Ирон аст ва бояд киштиҳои тиҷорӣ ҳангоми рафту омад ҳам ба лиҳози амнитӣ ва ҳам ба лиҳози аз ҷумла пардохти молиёте ки пешбинӣ шудааст бояд ҳамоҳангиҳо сурат мегирифт то рафту омади амни ин киштиҳо таъмин мешуд. ба ҳар сурат таҳлилгарони иронӣ баронанд ки ҷониби амрико дунболи баҳонае буд то ин оташбасро барҳам безанад, зеро афкори умумии байналмилалӣ беш аз пеш ин воқеиятро дарк мекард ки амрико дигар он шаҳомати собиқи худро ба унвони қудрати бартар ва яккатози майдони ҷаҳонӣ бо худ надорад, ранг бохтааст ва дар муқобили як кишваре ки гӯё дар ҳудуди 14-и таҳримҳо хеле заиф шудааст ва худи раиси ҷумҳурии амрико борҳо ва борҳо таъкид кард ки дар Ирон дигар ҳеҷ нерӯи низомӣ боқӣ намондааст, нерӯи дарёӣ боқӣ намондааст, вале бо ин вуҷуд Ирон муқобила мекунад ва ба пойгоҳҳо ва таъсисоти мухталифи ҳам амрико ва ҳам муттаҳиданаш дар минтақаи хавари миёна ё ғарби осиё ҳамлаҳои мушакӣ ва паҳпадӣ ба амал меоварад ки воқеияти мавҷуд ба рӯи саҳнаи даргириҳоро дигаргуна ба намоиш мегузорад. дар ҳар сурат идомаи ин вазъият ва печида шудани вазъияти тангаи Ҳурмуз, ки дар ҳоли ҳозир рафту омади киштиҳо тақрибан ба сифр расидааст, боз ҳам бозорҳои иқтисодӣ ва энержии дунё вориди марҳалаи буҳрон хоҳанд шуд, зеро захирае ки ҳам амрико дорад ва ҳам дигар қудратҳо ва кишварҳои тавонманд доранд, метавонанд барои фақат чанд моҳ аз ин захираҳо истифода бикунанд ва баъдан таъсири ин буҳрон домани тамоми кишварҳоро хоҳад гирифт. ҷумҳурии исломии Ирон таъкид бар ин нукта дорад ки агар амрико ба таҷовузи низомии худ идома диҳад, на танҳо тангаи Ҳурмуз, балки бо ҳампаймонони худ вориди иқдомоти ҷиддитар хоҳад шуд ва тангаи Бобулмандаб ва ҳамчунин халиҷи Форсро дар кул бо як вазъияти наве рӯбарӯ хоҳад кард, ки аз ҷумла масалан ҳамла ба таъсисоти нафтии ҳампаймонони амрико дар хавари миёна ё ғарби осиё сурат хоҳад гирифт, ки чунин иттифоқи иқтисоди ҷаҳониро ба сурати комилан ҷиддӣ бо як буҳрони амиқи иқтисодӣ ва энержӣ рӯбарӯ хоҳад кард. бинобар ин, агар чунин вазъияте пеш биояд, на танҳо кишварҳои худи ин минтақа, балки фаротар аз он ва қудратҳои монанди Чин, Ҳинд ва амсол инҳо низ вориди амал хоҳанд шуд ва аз ду тараф талаб хоҳанд кард то пушти мизи музокирот қарор бигиранд ва роҳи ҳалли мусолиматомези бурунрафт аз ин вазъиятро пайдо бикунанд. اگر در دراز مدت شرایط کنونی حفظ بشود، جهان همچنانی که تای ماهای گذشته وجود داشت شاهدی بحران جدی انرژی خواهد شد و احتمالاً قیمت نفت و گاز به مراتب بالا خواهد رفت که شرایط را برای جامعه های کشورهای مختلف پیچیده تر خواهد کرد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: نشست نهم وزیران امور زنان سازمان همکاری های اسلامی که روز 13 ایول در اسلام آباد برگزار شد با قبول یک قطنامه و اعلامیه به انجام رسید. با نوشته سامانه خبری اطلاعات روز، در قطنامه این جلسه اشتراکچیان از قطع شدن تحصیل دختران و امکانیت های کار برای زنان افغانستان که به ماهیت و آبروی اسلام داغ می آورد، ناامیدی و تأسف عمیق خود را بیان کردند. اشتراکداران نشست بر اهمیت عهده‌داری تامین اشتراک برابر و بدون تبعیض برای همه زنان و دختران در حیات جمعیت افغانستان طبق ارزش ها و اصول اسلامی تاکید داشتند. در این اظهارات ضرورت بیکار کردن ممنوعیت تحصیل و کار و تامین اشتراک پورا و برابر همه زنان و دختران در حیات جمعیت افغانستان ذکر شده است. باید گفت که کنفرانس نهم وزیران امور زنان سازمان همکاری اسلامی که در آن نمایندگان 75 کشور عضو شرکت داشتند در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. در تصویرهایی که از این کنفرانس نشر شد، پرچم سه‌رنگه افغانستان در بین پرچم‌های دیگر کشورها دیده می‌شود، اما ظاهراً کسی از نمایندگان افغانستان در این جلسه حضور نداشت. گفتنی است طالبان از زمان دوباره سر قدرت آمدن در افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای را در زمینه حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران در این کشور جاری نموده، تحصیل و کاری آنها را منع کردند. سازمان همکاری اسلامی و چندین مؤسسه های دیگر اسلامی بارها از این محدودیت ها انتقاد کرده خواستار لغو آن شدند، اما حکومت طالبان تا هنوز به این انتقادات توجه جدی ظاهر نکرده است. برخلاف پیشگویی های خوشبینانه، طالبان از زمان حضور خود در کابل مکتب ها را تا آگاهی منبعده بستند و تدریجا کارمندان زن در نهادهای دولتی را از کار خارج کردند. تا اول سال 2026 گزارشگر مخصوصی سازمان ملل در امور افغانستان بیش از 80 فرمان صادر کرده طالبان علیه زنان و دختران را ثبت کرده بود. این فرمان های طالبان به سمت های کلیدی حقوق زنان نگرانیده شده است. طبق گزارش های یونیسف و یونسکو، حالا در افغانستان بیش از 2.2 میلیون دختر از دسترسی به تحصیل بعد سنف ششم محروم هستند. در 5 سال اخیر جامعه جهانی از ابزارهای دیپلماتی، محکومیت های رسمی، بازداشتن کمک ها و فشار شورای امنیت سازمان ملل استفاده کرده است، اما هیچ یک از آنها در سیاست‌های آموزشی طالبان تغییرات نظرسه به بار نآورده است. تحلیلگری مسئله های منطقه رحمت الله عبداللهیف در رابطه با این مسئله چنین اظهار نظر کرد:
7: مشکلات اساسی آن است که طالبان و رهبریت این جنبش تندگرا آماده نیست با جامعه جهانی و با سازمان‌های بین‌المللی که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند و آنها همچون نهادهای مخصوصی رسانیدن و همکاری ها با کشورهای گوناگون شناخته شدند، با آنها همکاری کند. دوام همین سالی که طالبان و همون ادامه راهی خاص خود رفته ایستادند، ما میبینیم که مثلا حتی با پاکستان که پشتیبان اساسی جنبش طالبان است، با آنها مشکلات پیدا شده است. طالبان پاکستانی در خاک افغانستان پشتیبانی مییابند و سببگار متشنج گردیدن وضع در ولایت های سرحدی با افغانستان میگردند. این یک دیگه که اون چشم انتظاری های جامعه جوانی در مورد سیاست داخلی حکومت طالبان در مسئله تامین زنان با کار، اجازت تحصیل برای دختران از 12 سال بالا، تحصیلات مسلکی و عالی برای دختران، همین مشکلات ها هم تا هنوز روح حل خود را نیافته ایستادن و طالبان با اصرار اظهار می‌دارند که این زنان و دختران حق کار و یا حق تحصیل ندارند. برای افغانستان این مشکلات خیلی دوچند و سه‌چند وزین است. برای چی؟ برای آن که دوام قریب 50 سال می‌شود که در افغانستان نارامی‌ها ادامه دارند و در این نارامی‌ها قشر از همه آسیب‌پذیر جامعه مردها هستند. یعنی اگر ما تناسبی بین
5: اهالی مرد زن رو ببینیم، تفاوت به طرف افزایش زنها در جامعه افغانستان مشاهده می شود و یک مقدار خیلی زیادی اویله ها از سرپرستی مرد محروم هستند. این اویله های سرفرهند زنها نمی توانند کار کنند. برای همین این مشکلاتی در حقیقت مقیاس دولتی افغانی است و صرف نظر کردن این از همون واقعیتی جامعه امروزه و از واقعیتی وضعیت امروزه افغانستان دور بودن رو نشان میدهد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با مسئله نرخ نصب حسابکنک های برقی هوشمند برای اهالی، یعنی این کار رایگان است یا پولکی، بحث گرم کردند. یکی از کاربران فیسبوک با نشر مطلب از مسئولین نهادهای مربوطه از جمله شبکه های تقسیمات برق درخواست کرده است که به این سوال پاسخ مشخص دهند. این مطلب واکنش زیادی کاربران فیسبوک را به بار آورده، بیش از 200 نفر زیر آن شرح نوشتند. خلاصه این بحث کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم روشنی اسدالله.
6: مسئله نرخ نصب حسابکنک های برقی برای مشتریان از موضوع های محوری بحث کاربران بخش تاجیکی فیسبوک در این هفته است. یکی از کاربران فیسبوک با نشر مطلب در مراجعه به شبکه های تقسیمات برق سوال گذاشته است که آیا نصب حسابکنک های برقی هوشمند برای اهالی رایگان است یا پولکی. موضوع مذکور توجه زیادی کاربران بخش تاجیکی فیسبوک را جلب کرده، زیر این مطلب بیش از 200 نفر شرح نوشتند. حسنیدین ابو نصروف نام کاربر فیسبوک با نشر مطلب ادعا کرده است که عین زمان در یک قطار شهر و ناحیه‌های جمهوری با مشتریان نو حسابکنک های هوشمند برقی از جانب شبکه های تقسیمات برق با ارزش از 1000 تا 2000 سومانی فروخته می شوند. با نظر داشت این نامورده از شبکه های تقسیمات برق خواهش کرده است که به طور رسمی شهر دیند که آیا چنین ترتیب فروش حسابکنک های هوشمند با طلبات قانون های جمهوری تاجیکستان در باره حمایه حقوق استعمال کنندگان، در باره انرژتیکا، کدکس گرژدنی جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی عمل کننده مطابقت میکند یا نه. نخست کاربر با نام رستم کریموف به این بحث همراه شده نوشته است که در شهر دوشنبه حسابکنک های برقی را به پول عوض کردند. کاربر دیگر رحیم جمعیف در واکنش به این مطلب نوشته است که وقتی نزد خانه شما می آیند پرسید در کدام اساس باید مبلغ دهید. وی افزوده است با آدابانه برآورده به اساس پول می دهیم و بعد شکایت می کنیم. مومبگل شدی و باشد نوشته است که حسابکنک های برقی رو برای ما رایگان نصب کردند، اما عین زمان قطعه پلاستیکی حسابکنک آب شده است و استای برق گفت نرخش 1000 سومانی است، خرید نصب میکنیم. در ادامه آرسته بابا جان و به این موضوع واکنش کرده نوشته است که در اسفره حسابکنک رایگان نصب شد، اما سیم های برقی رو خودمون خریدیم. کمالالدین کریموف کاربر دیگر به این بحث همراه شده با گله نوشته است که مسئولین یگان جواب رسمی نخواهند داد. من دایر به بدرفتاری ها به رهبریت شبکه های تقسیمات برق شهر دوشنبه دو مرتبه مراجعه کردم. آن جوابی که به من گردانیدن یگان ذره به مراجعت من موافقت نمی کند. در این میان کاربر با نام میرزل مزفروف نگاشته است که اگر خونه استقامت شما به لایحه از نوسازی نظام خودکاری و حسابگیری برق به قید گرفته شده باشد باید رایگان نصب کنند. اگر شما بعد به قیدگیری لایحه خونه ساخته باشد خودتون حسابکنک را می خرید. اینچنین شادکان مخصوموف کاربر دیگر نوشته است طبق طلبات کدکس مدنی در حالتی که اوید به شرطنامه تامین برق به حیث میزاد شهروند برآمد کرده برق را برای احتیاج معیشی استفاده می برد، اگر در قانون ها ترتیب دیگر پیش بینی نگردیده باشد عهده‌داری تامین حالت مناسب تکنیکی و بخطری شبکه های برق اینچنین اسباب به حسابگیری استفاده برق به زمینه تشکیلات تامین برق گذاشته می شود. در برابر این کاربر با نام حسین اسایف تاکید کرده است که در بند 6 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایه حقوق استعمال کنندگان قید شده است که همه نمود تجهیزات چین کننده از آن جمله ترازو، حسابکنک ها، جدول ها، مالی تامین کننده یا خدمت رسان بوده به استعمال کنندگان رایگان وصل کرده می شود. در این میان وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب در واکنش به این مطلب نوشته است که لطفاً مشخص نمایید که چنین حالت‌ها در کدام شهر و ناحیه به قید گرفته شدند. این معلومات به ما امکان می‌دهد که مسئله مذکور را دقیق‌تر بررسی نموده. در جواب پرسیدند ابو نصرف نوشته است که اخیراً با مسئولان شبکه‌های تقسیمات برق در منطقه شهر خوجند توسط تلفن در تماس شده و بسته به مسئله تامین نمودن مشتریان با حسابکنک‌های هوشمند پرسان شدیم. مسئولی که به زنگ تلفن جواب داد اظهار نمود که برای مشتریان نو در منطقه شهر خوجند حسابکنک‌های هوشمند با ارزش تا 2000 سومانی فروخته می‌شوند. با گفته نامبرده این ادعا به اساس یا آوازه نیست. این معلومات است که مستقیما از جانب نماینده ساختار داخلدار ضمن صحبت تلفنی به ما رسانیده شد. البته امیدواریم که رهبرت شبکه‌های تقسیمات برق این حالت را مورد سنجش قرار داده در صورت موجود بودن سوء تفاهم یا ویرانشوی طلبات قانونگذاری برای برطرف نمودن آن چاره‌های ضروری اندیشند. در ادامه مؤلفی مطلب جواب وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب را آورده است که در آن گفته می‌شود نصب حسابکنک‌های هوشمند که در دایره لایحه‌های کم کردن تلفات برق نصب کرده می‌شوند رایگان است. مؤلف مطلب در خلاصه تاکید می‌کند که مسئله تامین نمودن مشتریان با حسابکنک‌های هوشمند برقی و وصل و نصب آنها یکی از مسائل مهم صحه انرژیتیکا به حساب می‌رود. طبق طلبات قانون‌گذاری و سندهای معیاری حقوقی عمل‌کننده تامین و وصل و نصب چنین حسابکنک‌ها باید از جانب تامین کننده نیروی برق عملی کرده شود، نه از حساب مبلغ‌گذاری خود مشتری. اما طوری از شرح مراجعات‌های ساکنان از منطقه‌های گوناگون جمهوری برمی‌آید، وضعیت در این سمت یکسان نیست. در بعضی شهر و ناحیه‌ها این طلبات رعایت می‌گردد، اما در برخی منطقه‌ها از شهروندان برای تامین و نصب حسابکنک‌های هوشمند مبلغ‌های گوناگون طلب می‌کنند. با نظر داشت اهمیت مسئله و حفظ حقوق و منفعت‌های استعمال کنندگان نیروی برق، اطمینان داریم که وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان و شبکه‌های تقسیمات برق این مسئله را مورد بررسی جدی قرار داده، برای تطبیق یک خلای طلبات قانون‌گذاری، پیشگیری حالت‌های قانون‌شکنی و حل عادلانه مسئله چاره‌های ضروری خواهند اندیشید.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفعت‌های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع شکست آتش‌بس میان آمریکا و ایران و تجدید دوباره درگیری‌ها در خلیج فارس، تأکید سازمان همکاری های اسلامی بر رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان و بحث کاربران فیسبوک در رابطه با نرخ حسابکنک های هوشمند برقی برای اهالی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتش احمدشاه و کارگردان رستم تخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.
8: رادیوی تاجیکستان رو در نواحی نوروبود می توانید روی موج 105 اف ام بشنوید.
9: جمعه قوت آبی آتشزا. کسی شد صاحبی رودی خروشان، نصیبی او بگردد شهرت و شان. زی آبش آبروی تازه یابد، زمینی او نموی تازه یابد. زی دریاهاست این دمزوری تاجیک، زمینی سبز و نبزی نوری تاجیک. شکوه نفت رفت و عصری آب است، سوال قاره ها را خوش جواب است. سیاست را معین می کند آب، تجارت را مزین می کند آب. کنون دور و زمان آبی ناب است، ثواب آب دادن به حساب است. خدا بر ما دری رحمت گشاده است، بسا دریا و کل و چشمه داده است. نشاط تاجیکستان آبی تاجیک، هزاران چشمساری نابی تاجیک. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملتی ما ارجمند است. خوشا که آبی ما آبی حیات است، اساسی شادکامی و ثبات است. بود صاف و روان بخش آبی تاجیک، روان همچون زبانی نابی تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان زمین تاجیکان را می دهد جان. سراسر بیغبار است آبی تاجیک، بمانندی دل احبابی تاجیک. زفیزش سبزه گندم کشد سر، هزاران کشته گردد بار آور. سخای کشته ها را بیش سازد، بسا سر و سنوبر سر فرازد. فیزایت فیض باغ و جنگلستان، شکوفت لاله ها طرفی گلستان. شفا روید زهر یک یاله و جر، جهان گردد زیبوی گل معطر. شکوه تاجیکستان برق آب است، که از برقش دل دشمن کباب است. از آن روشن شود دنیای تاجیک، زهی این آب آتشزای تاجیک. اساس فتح و نصرت ها در آب است، کسی کو آب دارد کامیاب است. خدا را آب ما باشد فراوان، چو گنج اندر نهادی که ساران. هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت راه نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است. زی آب ما جهان بهرور شد، و ملت زاب نابش نامبر شد. زی آب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

شاد و مهر نیسارتان باد. نبیره های شیرینی ببین، اصلاکانی ببین، ببینید که باز هم وقتی افسانه خانی رسید. عزیزانی من، ما و شما کیها باز قابوسنامه خانی داریم، قابوسنامه عنصر المعالی کیکاووس. شیرینکانی من، شما میدانید که قابوسنامه عنصر المعالی کیکاووس این نصیحت نامه است و دیروز از قابوسنامه برایتان قصه تو نیکی میکنو با دجله انداز را برایتان قرائت کرده بودم. حالا باشد دوام این قصه را برایتان قرائت میکنم. فتحی گم شد. خلیفه بسیار ناراحت شد و دربانهای همه درهای قصر را حاضر کرد و هیچ کس فتحی را ندیده بود. خلیفه گفت فوراً در تمامی قصرها جار بزنید تا هر کس از فتحی خبر دارد زود به خلیفه خبر دهد. ماموریت برج دیدبانی دجله در ساعت 9 صبح خبر داد که شخص در حال شنا از قصر خارج شده است و فوراً چند نفر از شناوران ورزیده به جستجوی فتحی رفتند. خلیفه گفت فتحی برای شنا به دجله رفته و آب او را برده است. فوراً جامعه یافته شده را حاضر کردند و معلوم شد که جامعه که یافتند جامعه فتحی بوده است. خلیفه گفت یا در بیرون از شهر کسی فتحی را نجات داده یا در آب غرق شده است. جارچیان را بگوید خبر را در شهر پخش کنند و شناوران را بگوید تا کارشان را دوام دهند. فوراً جارچیان در شهر جار زدند. ندیدم نگوید، نشنیدم نگوید. یکی از نزدیکان خلیفه با نام فتحی گم شده است. اگر کسی خبری سلامتی او را بدهد این آم خواهد یافت و وای بر حالی کسی که خبر داشته باشد و پنهان کند. و آن روز تا شب کسی خبر نداد. شب شناوران باز گشتند و به رئیس نگهبان خبر دادند که کسی را پیدا نکردند. روزی بعد کسی که از بیرون شهر به بغداد وارد شده بود خبر داد که شبی گذشته در بیرون شهر صدای شنیده است که کسی در آب است، اما از ترس به رودخانه نزدیک نشده. این خبر را به رئیس نگهبانی دادند و چون از شهر خبری دیگری نرسیده بود خلیفه امر کرد که شناوران بیروند و دجله را جستجو کنند تا زنده یا مرده فتحی را پیدا کنند. باری دیگر شناوران به دریا رفتند و روزها جستجو کردند تا بعد از 7 شبانه روز فتحی را از کنار دیواره دجله زنده یافتند و به خشکی برآوردند و از آباده نزدیک اسپانی تیز رو آورده با شتاب فتحی را نزد خلیفه بردند و شرح حالش را گفتند و پاداش کارشان را گرفتند. خلیفه خوشحال شد و خدا را شکر گفت و فوراً دستور داد دسترخوان و غذا بیارید که غلام گرسنه است. فتحی گفت خلیفه سلامت باشند، من از ترس و بی‌خوابی خستم، نه گرسنه. خلیفه گفت شاید از بس که آب خورده ای بیمار شده باشی یا از ترس هوشت پریشان شده باشد، مگر نه چطور ممکن است بعد از چندین روز تو گرسنه نباشی؟ فتحی گفت بله، خودم هم تعجب میکردم، اما در این 7 روز که آنجا بودم هر روز در روی آن طبقه می دیدم که در آن 10 بریده نان بود و در آنجا که من بودم
آب طبخ را به کنار رودخانه می آورد و من هرچی می خواستم نان بر می گرفتم و می خوردم. و امروز هم آن نان را خورده بودم که شناوران رسیدند. خلیفه گفت: عجایب گپی می شنوم. هر روز یک طبق نان روی دجله چی می کند و از کجا می آید؟ فتحی گفت: نمی دانم، اما چنین بود. طبقی از چوب بود و هر روز می رسید و روی نانها هم اسمی کسی نوشته شده بود. اگر درست یادم مانده باشد، نوشته شده بود محمد ابن حسن کفش دوز. خلیفه گفت: عجیب است، این محمد ابن حسن کفش دوز کی باشد و برای چی هر روز طبقی از نان بر آب می گذاشته است؟ باید این داستان تحقیق شود و رازی آن دانسته شود. جارچیان را خبر کنید. دبیر خلیفه گفت جار بزند: خلیفه، محمد ابن حسن کفش دوز را طلب می کند. هر که هست بیاید و نترسد، خلیفه به او بدی نخواهد کرد. روز دیگر مرد کارگر با لباس کار و پیشبند چرمی که کفش دوزان برای زانوی خود می اندازند و کار می کنند به قصر خلیفه آمد و گفت: می خواهم به حضور خلیفه برسم. گفتند: چی کار داری و کی هستی؟ گفت: من محمد ابن حسن کفش دوز هستم و خودی خلیفه مرا خواسته است. او را نزد خلیفه بردند. او با خلیفه سلام کرد و گفت: من محمد ابن حسن کفش دوز هستم و خودی خلیفه مرا خواسته است. او را نزد خلیفه بردند، با او سلام کرد و گفت: انا شیرینکانی من، این بود دوامی قصه قابوسنامه یا خود نصیحت نامه عنصر المعال کیکاووس، قصه تو نیکی میکنو با دجله انداز. دوامی قصه را باشد شیرینکانی بی بی فردا در همین وقت و ساعت برایتان قرائت میکنم. حالا باشد شیرینکانی من، برایتان خواب شیرین و براحت خوانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خوابی

شب آرامتر از هر سخن است. شب گویا دفتر خاطره ها را میکشاید. خاطره های شیرین، آرزوهای دور از امیدهای فردا. در این لحظه ها چراغ های شهر مثل ستاره های روی زمین میدرخشند و هر خانه قصه خود را دارد. شاید حالا کسی از راه دور به خانه برمیگردد. کسی پس از روزی پرمشقت استراحت میکند و کسی در کنار تیرزه با آسمانی پر از ستاره مینگرد. به همه شما شبی آرام و گوارا تمنا داریم. درود شنوندگان برنامه های اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. شما برنامه آهنگ شب را میشنوید. چند لحظه با هم سرودهای دلنشین، قصه های پند آموز، معلومات های جالب و شعر های پر از احساس رو میشنویم.

0: قصه شب. شنوندگان عزیز، حالا در این بخش برنامه قصه ای را در قرائت همکارمون اردشیر شریف بشنوید.
1: روز مردی سالمندی از شاگردش پرسید: اگر در تاریکی تنها یک شمع داشته باشی، آن را برای خودت روشن میکنی یا برای دیگران؟ شاگرد گفت: البته برای خودم. استاد تبسم کرده جواب داد: وقتی شمع را میافروزی، تنها راه خودت نه، بلکه راه دیگران هم روشن میشود. نیکی حقیقی نیز همین گونه است. هر کاری خوبی که انجام میدهی، زندگی خودت و اطرافیان را روشنتر می سوزد. خلاصه بعضن یک سخن نیک، یک تبسم یا یک یاری خورد می تواند برای کسی مثل چراغ شب باشد.

در پند قبلگاه همگی شهد زندگیست، پیراه از شرافتش شهرا می شود، از در دراز آدمی بعد از خدای پاک، مادر با قلب پاک خود آگاه می شود. مهتاب شب زکل که پریجاز فصل سال، نقش بروی آب زروخ ما می شود. بعد از هزار پند دلارای مادری، فرزند فرد خوب و دلاغاه می شود. تسکین قلب والدین در جاده حیات، گلدستهای خنده شیرماه می شود. پیمانه دل کسی سیراب شد زمیر، از باطن و ظاهر شایع آگاه می شود. هر کس انیس پندی عزیزان خود شود، انسان با سعادت چون شاه می شود. از فیض حرف مادر و پند پدر بدر، انسان غنی و فاضل و هم شاه می شود. هر کس به پند کاملی مادر کند عمل، بر اهل سعد جنتی همراه می شود. همراه می شود.

دوستانی عزیز، هر شب پایان یک روز است، اما همزمان آغاز آرزوهای روز دیگر نیز هست. بگذار امشب به هر یک شما آرامی، خاطر جمع و خواب شیرین آورد. اگر کسی عزیز را پزمان باشد، فردا برای دیدارش فرصت یابد. اگر کسی آرزوی در دل داشته باشد، با عملی شدن آن یک قدم نزدیک تر گردد. تا برنامه دیگری آهنگ شب، شبتون پر از مهر و محبت، قلبتون سرشار از امید و روزگارتون همیشه آباد بود. در برنامه امروزه مؤلف صنوبر نورزاده، راوی و کارگردان اردشیر شریپوف، منظم آواز نسیم جان زاکیروف و سلمان سلمانوف سهم گذاشتند. شب بخیر.

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دلداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. استعداد، اقتدار و فعالیت هر طرفه استاد حد و حدود نداشت. خدمت آن کس مخصوصاً در کار تربیه جوانان بغایت بزرگ است. قطار قطار نویسندگان، عالمان، محرران، مترجمان از دانش و تعلیم آن کس بهرمند گردیده به وایه رسیدند. غنی عبدالله
2: عینی صنعتکار، وطن دوستی بزرگ بوده، وطنی ما رو با تمام دل و جان دوست می داشت. استاد عینی افتخار ملی ما، وجدان ملت ماست. میرزا تورسون‌زاده.
3: جمع کننده صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک، قسم سوم، حصه اول، 1905-1917 میلادی.
4: یک دو سخن درباره قسم سوم.

قسم سوم این مجموعه چنانچه از این پیش وعده کرده شد مشتمل بر نمونه ادبیات نوی تاجیک خواهد شد. این قسم ادبیاتی را که ما در صدد نقلش هستیم نو گفتن نسبت به ابیات کهنه صرف است، وگرنه اسلوب، طرز بیان، افاده افکار کردن در ضمن قصیده، غزل، قطعه، ربایی و امثالش و رعایه وزن و قافیه بر وجه اکمل، مبالغه، تشبیهات و صنایع لفظیه عیناً به طرز کهنه است، الا نادرن تنها موضوع فی الجمله تازه است. این معروضات نسبت به منظومات است، اما در قسم منصورات خیلی پارچه های حقیقتا نو را مطالعه خواهیم کردن. هرچند احمد مخدوم دانش 1242-1314 هجری در باب ادبیات منصوره خیلی راه نو و اسلوب تازه را با الهام دها و استعداد فطری خود ایجاد کرده، لیکن این رویش تا 1905 میلادی یعنی تا انقلاب نخستین روسیه شایع نشوده بود. وقتی که انقلاب مذکور به وقوع آمده، آمد شدی روزنامجات و کتاب های تازه در بخارا و ترکستان عمومیت گرفت، صاحب قلمان تازه نویس هم جا جا سر برآوردند. بنابراین ما سری تاریخ ادبیات نوی تاجیک را 1905 قرار دادیم. از 1905 تا 1917 موضوع ادبی به اعتبار عمومیت، وطن، ملت، دین، علم و معارف بوده. تشویق به مقابل حکومت مستبیده، ضمناً هجوم به علما، صراحتاً از موضوعهای مهمه این دوره به شمار می رفت. اما ادبیاتی به اعتبار موضوع انقلابی حقیقی بعد از انقلاب اکتبر قدم به میدان نهاد. بنابراین ما این قسم را به دو حصه جدا کردیم. حصه یکم 1905-1917، حصه دوم 1917-1925، یعنی تا امروز. 12 اوگست سال 1925 صدرالدین عینی.

هرچند از 1905 سر شده در جراید خارجه مقالات فارسی از طرف تاجیکان به قلم آمد، چنانچه میرخان پارسازاده به حبل المتین می نویشت و از طرف محمود خواجه بهبودی و دیگران کتاب های مکتبی تألیف شد، اما رنگ ادبیات نو گرفتن زبان تاجیکی در نثر از عبدالرؤوف فطرت آغاز می‌یابد.

هموطنانی عزیزم، ملتی نجیبه بخارا را پوشیدن نخواهد بود که مدتی است اختلاف جدید و قدیم که مبدأش بجز اشتباه کاری و فسادانگیزی بعضی خائنان ملت چیز دیگر نیست، وطن مقدس ما را فرو گرفته جماعی متحده اهالی را به عنوان جدید و قدیم دو فرقه و هر کدام را ناخشنود آن دیگر نموده. بدیهی است که سبب عمده خاری و خرابی مسلمانان نیست مگر همین اختلافات بی‌معنی. بنابراین هر کی خود را خادم دین مبین اسلام می‌داند می‌کوشد تا این اختلاف خانه برانداز را از میان ما بخارایی ها بردارد. بنده هم که یکی از سالکان این مسلک مقدس بودم، در این ایام با حکایت تصادف کردم که مشتمل است بر مناظره یک نفر مدرس بخارایی که عازم حج بوده با یک نفر فرنگی در هندوستان درباره اصول جدید و قدیم. از آنجا که حکایت مذکوره این مسئله را به طور اکمل حل نموده بود، خواستم که او را به صورت یک رساله اما به طور محاوره بخاراییان ترتیب داده نشر نمایم. شاید بدین وسیله هموطنان محترمی من از حقیقت مسئله مطلع شده، ترک اختلافات بی موقع را گفته، همه بیل اتفاق به طریقی که حق است اقدام نمایند. در این کتاب مدرس در اول کار بسیار درشت می آید، هیچ چیز را نمی فهمد و فهمیدن هم نمی خواهد و صاحبش را یک مدرکه کافر به علم و دانش می پندارد، استهزاها می کند. در نتیجه جریان طبیعی مناظره در آخر کتاب مدرس می گوید: شما خوب مرد دانشمند بوده اید، واقعاً تمام دردهای وطن و ملت ما را یافته علاجش را هم نیکو بیان نمودید. ذاتاً ما نیز درباره اینکه اولین نجات دهنده ما علم است مخالفت نداریم. اشتباه ما در مکتب جدید و تحصیل علوم حاضره بود که این را هم به کمال خوبی رفع نمودیم. از مصاحبت جناب شما زیاده مسرور گردیدم. اکنون مرخصی می خواهم. فرنگی، خدا حافظ شما.

مناظره در زمان خود بسیار تأثیری خوبی کرد. از یک طرف مخالفین را از خواب غفلت نیم بیدار کرده به تکفیر دو سه نفر آسان آسان از پای نافتادن اصول جدیده را فی الجمله ایمان آمد. از طرف دیگر صنف عوام و جوانان را به طرف اصول جدیده کشیده انقلابی در فکر آورد. مناظره 42 صفحه بوده در استانبول به سال 1327 مالی از طرف صاحب اثر نشر شده.

ای مادری عزیز من، ای خطه بخار، ای با تو افتخارم و وی با تو اعتبار، ای کوه علم، بحر شهامت، فضای فیض، صحرای مجد، باغ هنر، ساحه وقار، عرش شرف، سپهر سعادت، بهشت عدل، لوح صفا، ستاره ایز، برج اقتدار. روحی چرا چو کالبدی مرده مانده ای؟ زیر سومی ستوری دوسه دونی نابکار؟ عرشی ولیک خاک جهانی به چشم من، امروز در زمین تو بینم فتاده زار. آخر نه در بنای عدالت بودی اساس، آخر نه در اساس مروت بودی مدار. ای آن که از تو بود قرار زمانه را، بحری چیت زمانه چونین کرد بیقرار؟ امیدگاه خلق جهان بودی، حال چیست؟ از هر کسی برای چی گشتی امیدوار؟

ای بادی سبا سوی منی زار ندیدی یک بار چی شد کز منی غمخوار رمیدی جز ذکری نکوی تو نبردم به زبان من باری تو بگو از منی مسکین چی شنیدی تو صحنه جولانگه هر خوف و رجایی تو ساخه مزروعه هر بیم و امیدی بوی نبرد از گلی مقصود به عالم آن کس که تو در کاخ دماغش نوزیدی وابسته زنجیر تعلم بود آن دل کز لطف تو روزی به هوایش نپریدی کو آن که ز پا ماند و تو دستش نگرفتی کو آن که بره خفت و تو نازش نکشیدی مایوس نرفت آن که تو رفتی به رضایش محروم نماند آن که به وقتش تو رسیدی بس روح المناک که گشتی تو معینش بس قلب پراکنده که بهرش تو دویدی آخر سوی ما نیز خدا را نظری کن بازای برای دل ما هم سفری کن

بین ما سحری عزمی توافی وطنی من اخ اخ چی وطن سجدگهی جان و تنی من هم مأمن آسایش و عز و شرفی من هم کعبه من قبله من هم چمنی من آن که از غم آشفتگی حال خرابش آغشته به خون است و خراب است تنی من تا پنجه ظلم دیگران داد خراشش چاک است زی سر پنجه غم پیرهنی من آن کس پی تخلیص گریبان حیاتش دیریست فتاده است بدوشم کفنی من رو جبهه تبجیل فرو مال بخاکش زن بو سبدی وارو درش از دهنی من اول برسام از طرفم عرض دعا را وانگه بینما لابه و برگوی بخارا.

آرزیت در آسمانی حسن نکوی یارکم ماهیست انور حسن نکوی جانکم ماهیست انور روزم سیاه شد چون شب هجران روز سفر کن یارکم باز آی از در روز سفر کن جانکم

0: من بوس از لب یارکم تو میزی ساغر من بوس از لب جانکم تو میزی ساغر من بوس از لب یارکم تو میزی ساغر
1: شنونده های ارجمند شما گفتاری 77 رو از روی کتابی استاد صدرالدین عینی намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷамқул шунидед коргардони гуфтор шералӣ навзалӣ

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: زمانه به مردم شد آراسته و زو ارج گیرد همه خواسته.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.
1: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

0: شنوندگان ارجمند یاد دارند که ما در گفتار پیشین خواندن داستان هفت رخ را آغاز کردیم. دل شاه ترکان افراسیاب همیشه برنج و از پی آز بود. چون رستم دنیا را به چشم او تیره ساخت، هیچ به خود نیامد و سپاه را درخواند و درخواست که از ترکان و از چین هزاران هزار لشکر جمع بیاورند، از جیهون و آمو بگذرند و به گیو و رستم آویز کنند. بدین منوال لشکر آراسته کرد، شیده و پیران را سپه سالار خواند و فرمود که با ایران هرگز دری آشتی نجویند. پادشاه ایران کیخسرو چون از لشکر کشیدن افراسیاب آگاه شد، موبدان را بخواند و 3000 سواران شمشیر زن را به رستم سپرد تا دیمار از ترکان برارد. به گودرز فرمود تا آتش سری نکند و راه داد بجوید و به پیران پند فراوان بگوید. گودرز گیو را به نزد پیران فرستاد. گیو به پیران از دری پند و اندرز سخن کرد و طلب نمود که به جای مکافات گناهانش پسر و دو برادرش را به نزدیک او گروگان فرستد، وگرنه از فرجام کار پشیمان خواهد بود. پیران با فرستاده از افراسیاب مصلحت خواست. افراسیاب امر داد که پیران از ایرانیان روی زمین را پاک سازد. پیران گیو را از نزد خود راند و گفت که از شاه فرمان جنگ گرفته است. و اینک ادامه داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، گلنسا زمانی، ساربان، کمینه و خیرالله ابراهیم.
1: صف کشیدن هر دو لشکر.

چو گیوان در آمد به پیش پدر همی گفت پاسخ همه در بدر به گودرز گفت اندر آور سپاه به جایی که سازی همی رزمگاه که او را همی آشتی رای نیست به دلش اندرون داد را جای نیست ز هر گونه با او سخن رانده ام همی هرچه گفتی بر او خوانده ام چو آمد پدیدار از ایشان گناه هیونی برافگند نزدیک شاه که گودرز و گیو اندر آمد به جنگ سپه راند باید کنون بیدرنگ سپاه اندر آمد ز افراسیاب چو ما باز گشتیم بگذاشت آب کنون کینه را کوس بر پیل بست همه جنگ ما را کند پیش دست چنین گفت با گیو پس پهلوان که پیران به سیری رسید از روان همین داشتم چشم از این بدنهان ولیکن به فرمان شاه جهان ببایست رفتن که چاره نبود دلش را کنون شهریار آزمود یکی داستان گفته بودم به شاه چو فرمود لشکر کشیدن برا که دل راز مهر کسی برگسل کجا نیستش با زبان راست دل همه مهر پیران به ترکان برست بشوید همه شاه از او پاک دست دوان از پی گیو پیران دلیر سپه را همی ران برسان شیر چو دانست گودرز کامد سپاه بزد کوس آمد زریبت برا زکو اندر آمد به هامون گذشت کشیدن لشکر بران پندشت به دشت اندر آورد لشکر گروه به هامون سپاه از پس پشت کوه چو پیران سپاه از کنابت براند بروز اندرون روشنایی نماند سواران جوشنوران صد هزار ز ترکان میان بسته کارزار برفتند بسته کمرها به جنگ همه نیزه و تیغ هندی به چنگ به کردار کوه از دروی سپاه از آهن به سر بر نهاده کلا برآمد خروشیدن کرنای تو گفتی بجنبد همی کوه ز جای زریبت زمین تا کنابت سپاه در و دشت از ایشان کبود و سیاه ستاره سنان بود و خورشید تیغ ز آهن زمین بود و از گرد میغ به توفید از آوای گردان زمین ز ترگ و سنان آسمان آهنین چو گودرز توران سپه را بدید که برسان دریا همی بردمید درفش از درفش و گروه از گروه گسسته نشد تا شب آمد زکو چو شب تیره شد پیل پیش سپاه فراز آوریدند و بستند را برافروختند آتش از هر دو روی ز آواز گردان پرخاش جوی جهان سر به سر گفتی آهرمن است بدامن بر از آستین دشمن است ز بانگ تبیره به سنگ اندرون به دری دل در شب تیرگون سپیده برآمد ز کوه سیاه سپهدار ایران به پیش سپاه با سود اسپندر آورد پای
یلان را به هر سو همی ساخت جای. سپه را سوی میمنه کوه بود، ز جنگ دلیران بیاندوه بود. سوی میسره رود آب روان، چنان در خور آمد که تن را روان. همیدون پیاده پس نیزدار، ابا جوشن و تیر آهنگزار. کمانها فگنده به بازو درون، همی از جگرشان بجوشید خون. پس پشت ایشان سواران به جنگ، کز آتش به خنجر ببردند رنگ. پس پشتشان جند پیلان چکو، زمین از پی پیل گشت ستو. درفش خجسته میان سپاه، ز گوهر درفشان به کردار ما. درخشیدن تیغهای بنفش، از آن سایه کاویانی درفش. تو گفتی که اندر شب تیره چهر، ستاره همی برفشاند سپهر. بیاراست لشکر بسان بهشت، به باغ وفا سرو کینه بکشت.

پس پشت لشکر حجی رو بنه گرازه سر تخمه گیوگان زواره نگهبان تخت کیان بیاری فریبرز برخواستند به یک روی لشکر بیاراستند به رهام فرمود پس پهلوان که ای نازش تاج و تخت کیان برو با سواران سوی میسره به کردار نوروز هور از بره برافروز لشکر تو از فر خیش سپه را همی دار در پر خیش بدان آبگون خنجر نیف سوز چو شیر ژیان از یلان رزم توز برفتند یارانش با او به هم ز گردان لشکر یکی گستهم دگر گژدهم رزم را ناگزیر فرو هل که بگذارد از چرخ تیر بفرمود با گیو تا 10,000 برفتند بر گستوان بر سوار سپردان زمان پشت لشکر بدوی که بود جای گردان پرخاش جوی برفتند با گیو جنگاوران چو گرگین و چون زنگه شاوران درفشی فرستاد و 300 سوار نگهبان لشکر سوی رودبار همیدون فرستاد بر سوی کوه درفشی و 300 ز گردان گروه یکی دیدبان بر سر کوه سر برآمد برآورد از انبوه سر شب و روز گردن برافراخته از آن دیدگه دیده برتاخته بجستی همی راه توران سپاه پی مور را گر بدیدی به راه ز دیده خروشیدن آراستی بگفتی و گودرز برخواستی بدانسان بیاراست آن رزمگاه که رزم آرزو کرد خورشید و ماه چو سالار شایسته باشد به جنگ نترسد سپاه از دلاور نهنگ و از آن پس بیامد به سالارگاه که دارد سپه را ز دشمن نگاه درفش دلفروز بر پای کرد یلان را به قلب اندرون جای کرد سران را همه خواند نزدیک خیش پس و پشت شیدوش و فرهاد پیش سپهدار گودرزشان در میان درفش از برش سایه کاویان همی بستد از ماه و خورشید نور نگه کرد پیران به لشکر ز دور بدان ساز و آن لشکر آراستن دل از رنج و تیمار برکاستن در و دشت و کوه و بیابان سنان انان بافته سر به سر در انان سپهدار توران غمی گشت سخت برآشفت با تیر خورشید بخت و زان پس نگه کرد جای سپاه نیامدش بر آرزو رزمگاه نه آوردگه دید و نه جای صف همی برزد از خشم کف را به کف برانسان که آمد ببایست ساخت چو سوی یلان اسب بایست تاخت پس از نامداران و گردان خیش کسی کو کند جنگ را دست پیش و زان جنگ سازان افراسیاب کسی کو بدان کینه گیرد شتاب گزین کرد شمشیر زن 30,000 که بودند شایسته کارزار به هومان سپردان زمان قلبگاه سپاهی هژبرافگن و رزمخواه بخواندند در ایمان و ارجاسب را
نهاده سپه را دو برجاس برا. چپ رزمگاهش به دیشان سپرد، ابا 30,000 از دلیران گرد. چلها که جنگی و فرشید ورد، ابا 30,000 از یلان نبرد. گرفتند بر میمنه جایگاه، زمین سر به سر گشت از آهن سیاه. چو زنگوله گرد و گلباد را، سپهرم که بود روز فریاد را، فرستاد با نیزه‌ور 10,000 به پشت سواران خنجرگزار. برون رفت روین روین تن، ابا 10,000 از یلان ختن. بدان تا در آن بیش ساران چو شیر، کمینگه کند با یلان دلیر. طلایه فرستد به رود و به کوه، سپهدار ایران شود زان ستوه. گر از رزمگه پی نهد پیشتر، بجنبد ابرخیشتن بیشتر. سپهدار رویین به کردار شیر، پس پشت او اندر آید دلیر. همان دیدبان بر سر کوهسار، نگهبان روز و ستاره شمار. که از ایرانیان گر سواری ز دور، انان تافتی سوی سالار تور. نگهبان دیده گرفتی خروش، همه رزمگه آمدی زو به جوش.

چو بر نیزه ها گردد افسرده چنگ پسی پوشت برفاید و پیش جنگ که آید ز گردان به پیش سپاه که آورد گیرد بر این رزمگاه وریدون که ترسی همه از کمین

زبان چونین گفت مرد جفت را نرشیر که فرزند ما گر نباشد دلیر ببریم از او مهر و پیوند پاک پدرش آب دریا بود مام خاک ولیکن تو ای پوری چیره سخن زبان بر نیا بر کشاده مکن که او کار دیدست و داناتر است بر این لشکری نامور مهتر است کسی که بود سوده روزگار نباید به

به می روی پژمرده گلگون کنم چو آیم جهان پهلوان را به کار بیایم کمر بسته کارزار

وزان لشکر ترک هومان دلیر بیامد به پیش برادر چو شیر که ای پهلوان رد افراسیاب گرفتن در این جنگ ما را شتاب به پنجم فراز آمد این روزگار میان بسته در جنگ چندین سوار از آهن میان سوده و دلزکین نهاده دو دیده به ایران زمین چی داری بروی اندر آورده روی چی اندیشه داری به دل در بگوی گرت رای جنگ است جنگ آزمای وگر رای برگشتنی در مپای که ننگ است بر تو ایا پهلوان بدین کار خندند پیر و جوان همان لشکر استین که از ما به جنگ برفتند و رفته زیرخ آب و رنگ از ایشان همه رزمگه کشته بود زمین سر به سر جوی خون گشته بود نزین نامداران سواری کم است نه آن دوده را پهلوان رستم است ورد آرزو نیست خون ریختن نخواهی همی لشکر انگیختن زی جنگاوران بهره برگزین به من ده تو بینگر بدین دشت کین چو بشنید پیران زی هومان سخن بدو گفت مشتاب و تندی مکن بدانی برادر که این رزم خواه که آمد بری من چونین با سپاه گزین بزرگان کیخسرو است سر نامداران و هم پهلو است یکی آن که کیخسرو از شاه من همی سر فرازد به هر انجمن و دیگر که از پهلوانان شاه ندانم چو گودرز کس را بجاه بگردم فرازی و مردانگی برای هوشیوار و فرزانگی سی دیگر که پرداغ دارد جگر پر از خون دل از درد چندان پسر که از تن سرانشان جدا مانده ایم زمین را به خون گرد بینشانده ایم کنون تا به تنشان در اون جان بود بر این کینه چون مار پیچان بود چهارم دو لشکر میان دو کوه فراز آوریده است کرده گروه زهر سو که جویی بدو راه نیست برندیش کن رنج کوتاه نیست بکوشید باید بدان تا مگر از آن کوه باره برارند سر مگر مانده گردند و سستی کنند به جنگ اندرون پیش دستی کنند چو از کوه بیرون کشد لشکرش یکی تیر باران کنم بر سرش چو دیوار گرد اندر آریمشان چو شیر جیان جان براریمشان بر ایشان بگردد همه کام ما براید به خورشید بر نام ما تو پشت سپاهی و سالار شاه برآورده از چرخ و کیوان کلاه کسی کو به نام بلندش نیاز نباشد چی گردد همی گردی آز و دیگر که از نامداران به جنگ نیاید کسی پیش غران پلنگ زی گردان کسی را ابی نامتر

به جنگ دلیران بی آرامتر زلشکر فرستد به پیشت بکین اگر بر نوردی برو بر زمین ترا نام از او بر نباشد بلند بر ایرانیان نیز ناید گزند وگر بر تو بر دست یا بد بخون شوند این دلیران ترکان زبون نگاه کرد هومان به گفتار اوی همی خیره دانیست کردار اوی چون این داد پاسخ که از ایران سوار کی آید که با من کند کارزار ترا خود همین مهربانیست روی مرا کارزار آمدست آرزوی وگر کد به کین جستن آهنگ نیست به جانت درون آتشی جنگ نیست شوم چرمه گامزن زین کنم سپید دمان جستنی کین کنم

چو آمد بلشکرگهی خیش باز همی سو دندان بسانی گراز نشست از بری زین سپید دمان چو شیر جیان با یک ترجمان بیامد به نزدیک ایران سپاه پر از جنگ دل سر پر از کین شاه چو پیران بدانست کو شد به جنگ برو بر جهان گشت زندو تنگ بجوشیدش از کار همان جگر یکی داستان یاد کرد از پدر که دانا به هر کار سازد درنگ سرندر نیارد به پیکار تنگ سبکسار تندی نماید نخوست به فرجام کارندو هارد درست زبانی که اندر سرش مغز نیست اگر دور ببارد همان نغز نیست چو همان بدین رزم تندی نمود ندانم چی آرد به فرجام سود جهان داورش باد فریاد رس جزویش نبینم همه یار کس چو همان ویسه بدان رزمگاه که گودرز کشواد بود با سپاه بیامد که جوید زیگردان نبرد نگهبان لشکر برو باز خورد تلایه بیامد بری ترجمان سواران ایران همه بدگمان بپرسید که این گرد پرخاش جوی بخیره بدشتن در آورد روی کجا رفت خواهد همه چون نبند بچند گندرون گرز و برزین کمند با ایرانیان گفت پس ترجمان که آمد گهی تیغ و گرز و کمان که این شیر دل نام بردار مرد همه با شما کرد خواهد نبرد سریوی سگان است همان بنام که تیغش دلی شیر دارد نیام چو دیدند ایرانیان گرز اوی کمر بستن و خسروی برز اوی همه دشت نیزه گزاران زیکار فرو ماند از فریان نامدار همه یکسره باز گشتند از اوی سوی ترجمانش نهادند روی که راو پیش همان به ترکی زبان همه گفته ما برو بر بخوان که ما را به جنگ تو آهنگ نیست زیگودرز دستوری جنگ نیست اگر جنگ جویی کشاده است راه سوی نامور پهلوان سپاه زی سالار گردان گردن کشان به همان بدادند یک یک نشان که گردان کدامند و لشکر کجاست کی دارد چپی لشکر و دست راست وزان سو هیون تکاور دوان تلایه بیفکند زی پهلوان که همان از آن رزمگه چون پلنگ سوی پهلوان اندر آمد بجند زی پیش تلایه چو همان بیرفت بیامد به نزدیک روحام تفت از آنجا خروش براورد سخت که ای پور سالار هوشیار بخت بجنبان اینان اندر این رزمگاه میان دو صف برکشیده سپاه چپی لشکر و جنگ شیران توی نگهبان و سالار ایران توی با آورد با من بباید گشت سوی رود خواهی وگر کوه و دشت وگر تو نیایی مگر گستهم بیاید دمان با فروهیل بهم کی جوید نبردم زیکنداوران به تیغ و سینان و به گرزیگران هر آن کس که پیش من آید بکین زمانه برو در نوردت زمین وگر تیغ ما را ببیند بجنگ بدرد دل شیر و چرم پلنگ چنین داد روحام پاسخ بدوی که ای نام بردار پرخاش جوی زی ترکان تو را بیخردن گاشتم جزان گونه هستی که پینداشتم که تنها بر این رزمگاه آمدی دلاور به پیش سپاه آمدی برانی که اندر جهان تیغدار نبندد کمر جست و دیگر سوار یک داستان از کیان یاد کن زیدامی خیرت گردن آزاد کن که هر کو به جنگ اندر آید نخوست رهی بازگشتن نباید جوست از اینها که تو نام بردی به جنگ
همه جنگ را تیز دارند چنگ. ولیکن چو فرمان سالار شاه نباشد نسازد کسی رزمگاه. اگر جنگ گردان بجویی همه سوی پهلوان چون نپویی همه. زیگودرز دستوری جنگ خواه پس از ما به جنگ اندر آهنگ خواه. بدو گفت همان که خیرم مگوی بدین روی با من بهانه مجوی. تو این نیزه را دو کریشتن گزین نمردی سوارانی و دشتی کین.

درود به مخلصان برنامه های دارای موسیقی رادیوی تاجیکستان. در برنامه کنسرتی نوبتی سروتو را از اشعار شاعر شناخته هدایت الله رحمانی پیشکشتان می نماییم.

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبث ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: ҳавлии калон. Дар даст ҳалқа ва дар бар либоси варзишгарӣ нигора меояд. Нигора ҳалқаро дар миён чарх занонда дар ҳавли чолокона рафтуо мекунад. Модаршу фармонбибӣ обдастаеро бардошта меояд. Келинашро дар ин аҳвол дида обдастаро меафтонад.
1: این چی بلا؟ یا الهزر به خانم جن آمده است می اه؟ ای وای داد بچی بلا و خوردم وای داد
2: ها مادر جان
0: در حق شاده شده پسران و کلین ها دویده می برن
1: ای وای داد
2: چی گفت مادر جان چی گفت؟
1: به خانم جن آمده است وای بچی بلا و خوردم من ای وای داد
2: وای من نمرا
0: همه با حیرانی به نگاره می نگرند.
1: شوهرش کنی؟
3: حاضر مادر جان حاضر تخته ما
1: زودتر شوهرش رو به اینجا جر زنید
3: تخته کنی برای این طرف
1: الهی در خواب غفلت نمانده مر از بغنت زنت برآمده رود ندانی قیامت قایم شود ندانی
0: تخته چشمانش را مالیده می براید. کلین ها با هم پیچی راست زده ایمای و اشاره می کنند.
1: کنی این سو بیا. با تو گفته استادم این سو بیا.
3: به نزد مادرم رو.
2: یه بای من نمورم. اکم اونو جان.
4: می بخشید اگم.
1: کنی گوی. من با تو کی می شوم؟
4: مادرم می شوید مادر جان.
1: این تر باشد گوی. به تو زن شیرین یا مادر
4: هر دویتون مادر جان
1: زن از مادر کی شیری سفید داده است عزیزتر بودستی ها حاضر بخانی مادرش گسل میکنی حاضر
5: وای چی میگوید که
4: او بخانه دار شوی ما یک هفته نشد است مادر جان او این خودش چی گاه بکه ها او یگون چیز گوید اون آخر
6: مادر جان
2: ای من نمورم
3: مادر جان میبخشید آخر اینها عروس دامادی نو از دیدار یک دیگر سیر نشدن او مانید که کم ترکک
7: ها مادر جانتم حالا آنها جوان دیا اسماح میشوند
0: مهری زود یکی از دستورخانهای درتار آویزان را گرفته با کتف نگاره میپرتاید
1: شد های کله برم باری دیگر زنت را در همین احوال بینم از من خفه نشد فهمیدی؟
4: فهمیدم
1: بارکالله کنی فرزندانم همتان رویتان
8: رحمت مادر جانکم میبخشید مادر جان من حاضر به شما اوبکی گرم مکک تیار کرده میدیم مادر جان
5: زودتر گرفت
9: اوسون جان
10: اوسون جان
9: چی شو؟
10: اینچی میگوید کی؟
9: شد حاضر من به شما آبکی گرم کرده میدهم خوش آمد نزده موره
1: های اوسون جان نگاره جان از انا همین اوسونتان احتیاط میشوید مبادا سیرتان را نگوید که همونو پول کرده میگیرده بیهوده در عرفیت نگفتن نگاره جان باور نکن به دسته کت جای کند به پسته هشار میشوید نگاره جان هشار میشوید
7: ها اوسون جان راست از مر هم بدترین بدبخته شپیان
1: راست اوسون جان انا همون شپیان لعنتی همه را نیرنی کردمون
7: نیرنی کردمون
1: نگاره جان میدونید می
8: میبخشید
6: از همین افسونتون احتیاج شوید. احتیاج دست.
0: دیگران می روند. تخته و نگاره می مانند.
4: نگاره جان. او خودتون یک فکر کنید. او کدام کلین در نزد مادر شو لوب لوچ گشته است.
6: لوچ؟ او چرا من لوچ بودم؟ من این ها چی؟ من در تلویزر همیشه همین طور برامد میکنم.
4: مادرم دیگر تلویزر دیگر.
6: میچی؟ او همین خیلی بودنی مادرتون رو دانسته استاده به شما رسیدم. با من گفته بودن که این کمپیر تو رو اژدها بر این دم میکشن. از گوشکی مکنک گزارانیده از تو کتلیت میسازن. هر کرده سوار میشود.
4: انا آخر خودتون ناز میدونستید که.
6: اما من با همه این گپ ها یک تو جواب دادگی بودم.
4: چی جواب داده بودید؟
6: صد تای این خیل کمپیرچه ها را به توک چشنانده میمانم. انا اکنون در خانه ریولوسیه میشود.
4: ریولوسیه؟ نیگورا جان میدونید مادرم چه عنوان ها دارم؟
6: میدونم. تمام شهر این کس را گنرال کمپیر میدونم.
4: در شهر همیتار میگویم، اما در محله مارشال کمپیر میگویم.
6: مارشال؟

0: عمرت دراز شود. کنی فرزندانم به سری دستورخوان مرحمت کنیتان.
1: خوب شد.
0: مرحمت. کامل جان کنی گوی پسرم با مادرش مانند شود گنده می؟
2: نه مادر شد؟
3: نه
0: سری شمایان صغیره ها را که دوتا کرد؟
1: شما مادر جان؟
0: بارکالله پسرم بارکالله میدانی کامل جان با سری بیوگی هم یفت و تفتم را گربه بر این گزیده همه شمایان را خانه دار کنندم.
2: آه مادر جان
0: همین قدر خانه و در ساخته دادم مزه کرده نشسته اید از هیچ کس قرض نداری.
4: نه مادر
0: روزگارتان آبکی روان برید. کنی گوی به همین خیل مادرت مانند شود گنده می؟
2: نه
1: از مادر جانکان
4: مادر جانکان

0: Медонам, медонам. Ин гапи ту не. Гапи занак мехри.
1: Модарчон намурам? Модарчон? Оз зани ин кас ман ку?
2: А?
1: Ой, ака мула хо гап зани?
2: Модарчон?
0: Истет, истет, истет. Хэй, дар воке ту зани ин буди, а?
1: Зани
0: ин кас, модарчон? Галат кардам, сотте.
1: Ич
0: галат кардам. Ха, гур пири нашават.
1: Ич гапни.
0: Камил джон.
3: Лаббай.
0: Рахмати падар адруам. Хамма азим шер меномидам. Худо рахмати агар як ба замин пой монад, замин меларзид. Худо рахмати агар як сулфа кунад, аз дарахтхо мурхо фир парида мерам. Лекин гапи занро гапсон намекунад. Ҳамин қадар одами азизу муътабар дар зери хон
4: мехонад.
2: Нагу нашавед дастархон нигоҳ кунед. Аз ҳеҷ чиз камигарӣ надорем.
0: Раҳмат, писарам. Раҳмат, раҳмат. Кани, гиритон.
1: Хуритон, писарам, гиритон. Мана шойро гирет, модарчонакам.
5: Нешид, модарчон. Марама, дакашон.
0: Келини хурди чаро наме намоя?
1: Модарчон, о арису домоди на, чун лайли у маджнун дия? Шоят хам дигарашро леси да истонеги боза?
0: Ел лайли аси да мурад. Рав чавзам.
6: Сотти тозон меравад. بوستان یک سبد نان گرم برداشته می آورد.
7: نان پخت.
0: بخانی درون گرفته درار.
7: خوب شده است.
0: انا نانی بلکه. ملای مکک. اول همین را خوری تو؟
2: مادر جان. یک برده انا نانی در هم خوریم دیا.
0: چی؟ یک برده؟ ها؟ خونوکش گلویتان را سراخ کرده می برایم می؟ نانی گرم برای نبیره هایم. بلا گر گرفته می روم. اسکر جان.
2: لبای مادر جان
0: ماشینت را یک به من ده با اختاش رفته نبیره هایم را خبر گرفته هایم
2: مادر جان او چی در کار غیر قانون کار کردن آخر ماشینه ای مادر پهلویش حاشه ای کبود دارد گب می شود مادر جان گب می شود
3: راست مادر جان خودمون ماشینه داریم کو کلینتان ساتی خان غیر کرده برده می آرد
1: مادر جان
0: های پسرم انا این کلت در جایش می؟ ماشینه ای ما نپنه رهی اختاش چقری چقری در نیم راه نرفته ماشینه امان ویران می شود
3: آم مادر جان ماشینه دولت ویران شود میلش هم
0: آی پسرم از آن دولت سخت اسکر جان ماشینه را نمی دهیمی
2: خوب گذاب نمی شوید خوب مادر جان فقط بازار با بازار نمی کردید
6: ساتی نگاره و توخته را گرفته می آید
1: مادر جان مرحمت آمدند
8: سلوت
0: پدرتان اخلاق و آداب گفتنی چیز را نفهمانده بودیندی ها؟
1: های کلین جان با من نگرید این خیلی خم شده سلام دید خم شده ای وای من نمورم
0: ای تفته
5: لابای مادر جان
0: درش قشده وانا شدم این مورم هم همین را میگیرم گفته یافتگی متاحت همین می حاضر از پیشی ندارم دور کن نباشد ارواحی پدرت را به ما بل نگذارم
5: مادر جان حاضر سن طلاق کنی من کردش دست کن
0: چی؟ تو چی گفتی؟ تو سرد ندهی من سرد میدم
7: وای چی
5: ندارم
1: وای من نمورم
5: مادر جان از قید زکس شما گذاشته اید یا من ببخشید من زنی سرد بدادگی ندارم
1: شنیدیم مادر جان
0: داد ایوی داد این جوانی مرکم از بینی این رسمان گذرانده
1: وای مادر جان وای داد
2: مادر جان با کاری جوان ها ارلشده چی کار میکنید؟ او مانه چکده که خواهند همین خیلی زندگانی کردن میگنند
0: ای پسرم این خانه یک مملکت است حکومت خود را دارد پا پادشاه خود قانون خود را دارد
7: و شپیانی خود را هم دارد.
1: وای من نمورم مادر جان، شنیدید می؟
4: نه
1: این نشنیدید می؟
4: نه
1: هو انوی گفت کی شپیانی خود را هم دارد.
7: نه نگوره نگوره چه؟
1: نه انوی
0: یه وای داد یه وای داد یه وای داد
1: وای داد
0: با آمدنش ده روز نشده همه کلین های هم را از را برآورده شده.
1: مادر جانم را کشت نمانید کو؟
2: حکیم جان را دوره اصاب کشانه و دیره دوره ما
6: حکیم تبلیت که میدهد. کمپیر آن را با یک قلط آب فرو میدهد. کامل نگاره را به کناره میبرد.
3: کارک عزیزم دو سه روز از گپی مادر جانم نبرو آن طرفش را یک علاجی میکنیم. التماس میکنیم
2: فقط دو روز خلاص.
3: دو روز که کلیم دو روز که التماس میکنیم.
2: روزی شب روزی
5: مادر جان مادر جان روزی شد.
6: نگاره نزد فرمان بیبی آمده با تعظیم سلام میدهد.
5: من مرحمت من این یک من این دو من این سه
8: انا عروس خوشتامد بخیر
1: همین پسرکتان تمام من دیگه خیلی شدیم مادر جان.

0: بیایید برای خورسندی این خاندان با سلامتی سری مادر جانمون 150 گرم چای می نوشیم
1: سلخو سوا
2: با مادر جان عزیزمون 100 گرم اگر از همین جرغات
3: از درون آواز فرمان بیبی شنیده می شود
4: انا دیدی همین ها هم تو برین آدمم از گفته ی گپم یه برایم خوب شد است مادر جان بارک الله
3: فرمان بیبی بیرون برآمده ساتی را میبیند و درد دل میگوید
4: ساتی لبای مادر جان آسانی گردن نمی فراوردگی برینده
5: ها مادر جان
4: رنگ کرد آمده خبر میدهی فهمیدی؟
5: خوب شده است مادر جانتم خوب شده است وای از سباده که شوینه کتان گردم ای مادر جانه که خدا مادر جان برای شما انا همین گوشکاری من میکروفونو چشمکاری من دوربین دیا کنی یک تماشا کنم چی؟
3: چشمی ساتی به نگاره یو تخته می افتد که بوسا بوسی می کردند
5: وای من نبودم
6: وای
5: وای وای من نمورم استید گفتم دیدید می در ریزی ربشم لیسک یه وای شرمنده ها یه موره یه شکه دانه شدم سابسنی ها امین مجدو نمی گوری جوان های حاضره یک هم زرده شرم و حیو ندارم نو نگار که پکتی حالا با مادر جانم رفته همه شو گفته می دیم های کریموف
7: بابای
5: یه سر حد رو پوشیده
7: اوپ
5: شرمنده شدیم شرمنده وای وای من نمورم مادر جوان

0: ҳавлии фармонбибӣ, бегоҳи рӯзӣ. Нигора дар бар куртаи дароз ба рӯи ҳавлӣ мебарояд. Доманаш то замин мерасад.
1: Сотти. Сотти.
2: Лаббай, модарҷон.
1: Диди?
3: Кор намекардаш.
1: Беришим бар ин мулоимакак шудаман ту.
2: А, модарҷон.
4: Ассалому алайкум, модарҷон.
1: Ва алайкум ассалом. А, келинҷон, ҳама ҷо тинҷӣ?
4: Ҳа, модарҷон.
1: Ҳеч кас баро напурсидааст?
4: Не, модарҷон.
1: Баракалло. Кани, Сотти, дафтари даромад, дафтари хароҷотро кушо.
0: Фармонбибӣ ҳамроҳи келинаш Сотти барои ҳисобу китоб омода шудаанд. Писараш Аскар ва келинаш Лутфинисо сӯи хонаи худашон рафтанӣ мешаванд.
5: Сар кардӣ, модарҷон? Ман тайёр. Ана ин аст дафтари даромад, ана ин аст дафтари баромад.
6: Не.
5: Сар кардӣ.
6: Не, не, гуфтамбо, не.
1: Оре, лейтенант. Исто.
6: Ассалому алайкум, модарҷон.
1: Кани инҷо биё, лейтенант. Кани, маошатонро мон даравед, писарам?
6: Е, модарҷон. Қариб буд ки фаромӯш кунам, е мала ҳозир дия модарҷон.
1: Ой, ман ту пул мекоби ё шикам мехори?
6: Ҳозир дия модарҷон мана. Ана модарҷон.
0: Фармонбибӣ пулро гирифта мешуморад.
1: Исто, лейтенант.
6: Лабай, модарҷон.
1: Инҷо биё.
6: Хуб шудааст, модарҷон.
1: Наздиктар.
6: Хуб шудааст.
1: Боз наздиктар. کنی به من نگر؟ این قدر داد میزنی؟
4: این نموره؟
6: مادر جان آخر من قیتق دارم.
1: یک قیتق قد موره؟ من تو را قیتق نکردم که؟ نزدکتر بیا. داد نزدم آن؟ انا حاضر من میفهمم تو برای چی داد میزنی؟
0: با کسی اسکر دست زده دو ده سومه میگیرد.
1: Нана ин чи?
6: Е, модарҷон, монда будааст диё.
5: Вай, якмулоҷон, монда будааст диё.
1: Сотти хон, бисмро ҳам ҳамроҳ навист.
6: Модарҷон, мебахшед, ҳазл кардем, ҳазл.
5: Ҳазл.
2: Мана, модарҷон.
5: И, модарҷон, 5 сум кам.
1: پنج سومش کنی؟
2: پنج سومش؟ حاضر مادر جان.
1: کنی پنج سومش؟
2: مادر جان من پنج سومش خودتون داده گی مانده گی؟
5: کنی؟
1: پنج سومش کنی گفته ایست دادم.
2: حاضر مادر جان حاضر.
1: کنی پنج سومش؟
2: ها گفته که برین مادر جان. میدونی کلکتیوی کارخانه بود بروز تولد انجینیریس مینمون توی فدادنی از من هم پنج سوم داشتن مادر جان.
1: زایده نشده مورد.
2: ها مادر جان زایده نشده مورد.
1: ساتی
5: لبای مادر جان.
1: رو به من ده. ба ин пулро бо воситаи почта ба духтарат фирист, лекин квитансияшро ба худам оварда нишон бидӣ.
2: хуб шудааст модарҷон. раҳмат модарҷон, раҳмат.
1: исто келин, ба ту чӣ лозим?
2: ба ман? ҳа, гуфта ки барин модарҷон, медонед ба писаратон якто костюм харам гуфта будам.
1: чӣ? ба милиция?
2: ҳа, модарҷон.
1: О, ҳукумат ба милиция шимму костюми тугмаш ялтар-юлтур медиҳад. Ба худа чӣ лозим?
2: Модарҷон, охир ба тӯи сур дар либоси милисягӣ мераванми?
1: Чӣ? Рафта намешудаастми, а?
2: Не, модарҷон.
1: Ки, ки? Лейтенант. Дид ки милиция омада истодааст. Ҳама дар ҷояш тарра бар ин шах мешаваду чест дода меистад.
5: Раст, модарҷон.
2: Кани? Раҳмат, модарҷон.
0: маҳкаму бӯстон медароянд. Ба кампир салом дода сӯи хонаи худ роҳ пеш мегиранд. Кампир бо имою ишора онҳоро аз роҳ медорад. Онҳо аз воқеа огоҳ гашта ҳамоно ба кисаковӣ медароянд.
1: ин қадар дафта будукту барои чӣ?
7: ассалому алайкум, модарҷон.
1: ва алайкум ассалом.
5: ваалайкум ассалом.
1: ای پسرم،
6: لبای مادرجان،
1: همین که معاشتان را گرفتید انا همین خیلی خاطر پریشان میشوید. کنی
6: ای مادرجان،
8: مادر جان میبرش فراموش کردیم دن حاضر باب میکنیم دن مادر جان
9: باب کنید اکمالا جان
8: من مادر جان من صفیم مادر جان
0: محکم همیانش را براورده پلها حتی تنگه و چنگه ها را هم به دسترخان خالی میکند
1: استاب برای چی میلنگی؟ پایت درد کردی استاد اسمی؟
8: نیه مادر جان پاچکم درد نکرد یه هم مادر جان در واقع من این بندی پایم زیم درد میکنه مادر جان
1: کنی توفلیش را اینجا کش؟
8: این مونیدی مادر جان
1: کش؟
8: در نزدی کنم و تو شرمانه نکنی مادر جان
1: و تو گفته استاد کش؟
8: مادر جان اینکل نکنی مادر جان اخر
1: کش؟
9: اکمالا جان همین کش کی گفتن کش ادیا؟
8: من مادر جان توفلی من بگیرد برای من
1: چی؟ با فرق چپ و راست نرفته استاده ایمی پسرم؟
8: اینه چپ راست هم چپ راست اینه مادر جان مادر جان منه منه مادر جان
1: کنی؟ دو پاید رو با بالا بردار
8: هر دوش رو یک جایه؟
1: بله یک جایه بردار
8: مادر جان آخر مونید نداری
0: محکم توفلی پای راستش را میکشد کمپیر به درون توفلی دست انداخته پولی 25 سومه مییابد
1: و چی؟
8: چی بای؟
1: انا وای چی؟
8: جوری دادو
1: وای چی میگوی؟
8: مادر جان اینه کی مونده باشدن؟ کلی تو مونده بی؟ هیچ چیز خوبه خونه دارار من چکار میبرم تیره
9: وای من نمورم
1: مه این 25 سوم را هم همراه کن ای پسرم من پول را از بویش میفهمم اگر به درونت فرو بری از درونت کشاله کرده میگیرم انا این چشمان من رنگن شده ماندگی پسرم
8: راست مادر جان شما رنگن میبخشید مادر جان من شوخی کردم خونه بر
10: مرحمت مادر جان
1: برای چی پولت مول؟
5: 50 سوم زیاد مادر جان
10: چه میگید که مادر جان باز الیمنت فرستادم مادر جان اگر اجازت میدادید از نگه همان پول به پسرچم یک تا یکک بلیط سپید خریده میدادم
1: 50 سوم بود است 50 سوم ساعتی 50 سوم رو به من ده من از این فیل پول ها حذر میکنم این پول را با واسطه پچته به خودش برگردم لیکن کویتانسش را به خودم آورده نشان میدهی
10: خوب شده است
1: بچه را باشد خودم پاییدم
10: راست
1: به این طرفش هم قربان میرسد ولی سپید را باشد خودم گرفته میدهم
0: کمپیر پول را به بوستان گردانده میدهد
1: ایسا کلیم به خودت چی لازم؟
10: وای چی میگهد که مادر جان در نزد دکان کارخانه همون انا از وای جمپیری یپانچه آمده است مادر جان چی میگوید که یک تا یک اگه از همون خریده میداده
1: ساتی خواه
9: لبای مادر جان
1: این کس یپانچه اش را پوشیده نیکنه
9: چاری
1: وی کچه گرد را بینی هم یپانچه بازار گرد را بینی هم یپانچه
9: وی وی
1: با همان ها برابر می شویم یا؟ و همه جمپیرت نپنکو ساتی خان همه جمپیرش با بنزین ماشینه چشتده
5: خوب شد از مادر جانکم همه شو شسته می دیم
10: مادر جان
1: شد از پی کارتان شوید
10: خوب شد از مادر جان
9: سلیدویشی
0: محیا سوی خانه اش رفته نمی شود
9: یه مادر جان سلیدویشی
1: استا هلدره استا اینجا بیار گلدرک
10: خوب شده است مادر جان
1: وای کنو قامت کش به خودم صد قشمم وای گلدر گلدرکی خودم ببرم
10: وای مادر جان چی میگویی؟
1: وای چی میگویی؟ گفته که در پانچش خودم صد قشمم
10: وای مادر جان
1: گرگیتا همیانت آن را مانده روید صدقه
10: خوب شده است مادر جان حاضر دیا وای مادر جان همین سمکه هم را هم گیرید موند دیا
0: کمپیر پلها را گرفته سمکه را سوی محیا تله می دهد
1: مه ساکتی استا گلدرم با تو چی در کار؟
10: با من مادر جان با من انا وای
11: شود. یه خنده مدر نه چی؟
2: مدر جان انا بای
11: یه با چی؟ وای چی؟ چی با؟
2: هسکو مدر جان
11: ما چی دانم؟
2: او هسکو از قفایش تکمه میگذارم دیگه هسکویه
11: ایه ها توفلی می؟
2: نه مدر جان
11: کرتای درم می؟
2: نه نه نه
11: ها آشی کبهر ماند رزین کش از میان انا همون
2: نه مادر جان
11: چی میخواهد؟ مادر جان همین خنده هم مرد گرد گف چیک نویس لف چوک
9: لف چی؟
11: لف چوک باز چی لازم کردین؟
2: جان مادر جان یک التماس ده البته انا از همون ایمپورت میشود
11: وای و سبیل مانا چی تم شده هم میگیرد جن نمیزنم
2: نه من شده هم میگیرد
9: شده هم میگیرد مادر جان اکم کلیس لیه دویشی
0: اورنبای از کوچه وای وای گویان می آید در اشکمش گریل کرو داشته است
9: وای من نمورم وای اکم ملو جانم مادر جان وای
11: بطوت شد
6: اوی گلین جون دلم در کرده تو افتاده استاده هستی وای وای وای وای وای مکم
8: لب نکن
11: وای سرم یکان چیزی زیان میکرده که خوردی
6: نه مادر جان یکان چیز نخوردم درد کرده استاده هست
8: با اپتیکه رفتید می با اپتیکه
9: رفتید می؟
6: ها با اپتیکه رفتم وانا بعد گریل که خریده بعد با چوی خونه رفته آبی جوشند و با اشکمم زیر کرده آمدن
11: ها آبش خنوک شده گی با من دیه آبش رو گرم کرده
6: نه نه نه نه نه نه پول رو
11: یه با من دیه یه با من دیه
9: وای اکم الله جان اکمی
11: بیچاره پسرم پول خرج کرده با اپتیکه در آمده گریل که هم خریده است ساکیلی
2: مرحمت مادر جان اکم منه تشکر
11: ایستا با تو چی لازم؟
2: گفته که بریم مادر جانکم با یک مرغ هم آب و هم دون در کن گفته که بریم مادر جانکم
11: یه مقال مورد الهی به مقال گبزم
2: مقال هم حسن سخن مادر جانکم دوست بسر دشمن با پای می نگرد گفته که بریم مادر جانکم رنگی توفلی هم پریده نولش خورده شده است
11: سات خواه
9: لب بای
11: انا توفلی ارزان شده یک تا نویست پولش چند پول بود؟
9: سی سومو پنجاه دین
11: ها مایله سی سومو پنجاه دین باز چی لازم؟
2: مادر جانکم همین خدا شدی جدا شدی نشودو یا خداهایم رو به مهمانی دعوت کنم گفتم
11: خدا خدا خدا خداهایت رو به حال خودش آن مان دخترت رو که براوردی جان خودت رو گفتیم
2: همین زیختگیتون رشت و بدینم زدستیه مادر جانکم از همین روز اعتباران یا روزغارم رو جدا میکنه یا از این خانه تماما برامده میروم
11: با کجا میروی؟
2: به خانه این مادرم میروم
11: تو رو به مادرت میشناخته باشد
2: و برای چی نشناسم؟
11: 17 سال است که چشم مادرت نابینان شدگی
2: نبینندم نشنوندم از بویه کم میفهم
11: تو بویه داری می مادر تو بویه چی کار میکنم؟
2: نان در نان عزیز هیچ وقت مادر جانم از من روی نمیگرد
11: شد گپی بسیار بخر بار گفتن از بای کارتان شوی
2: سلامت باشید
9: سلامت باشید افسون جانکم کری سلی بیشی
0: حکیم می آید سوی خانهش رفتنی می شود
12: السلام علیکم مادر جان
11: علیکم السلام خیلی یکی پسرم آمدی حدی ما شده در آمده یک دارو پارو کردم هم پسرم
9: وای مادر جان
12: زهر زهر مادر جان
11: چی زهر
9: زهر
11: ایستا ایستا
12: زهر زهر مادر
11: جان زهرت به من چی نردار تیزم اینجا بیا اینجا بیا زمن کنی زنم
12: یه انا
2: السلام علیکم
11: و علیکم السلام
9: مرحبا
0: مهری آمده پول رو میدهد
11: استا کلی با تو چی لازم؟
2: هر یک خادم تیب
1: موافق نظریه اکادمیک ایوان پتروویچ پاولو گیگیینای شخصی خود را باید دانست.
11: یه گپ را نخواهید گپ زد، یه شف شف نه شفتالو گوی مانده
13: شفتالو
1: همشیره هایی که باید منیکیور کرده گردند.
11: یه ناخون سرخ کنیمی؟ ها مادر جان خلاصده کلی
1: موافقه نصیحتی اکادمی هینارا در رس های اید میمونند.
11: ها انا فهمیدی ها؟ هینارا در رس های اید میمولیده اند.
13: وای
11: خیر هرچی نباشد هم این کلینی من دختر نام دارد. کلینی کی؟ کلینی فرمان بی بی.
13: هایا
11: کنی گوی کلین؟ وای جانور چند پول می ایستند؟
1: هفت
13: سومو پنجاه تینه
11: نویس هفت سوم پنجاه تینش را خودش می یابد.
13: ها
11: از پنج افسونه هایش ده تینه گیرد پنجاه تین می شود.
13: شد
11: می کرین جان؟
1: تشکر مادر جان.
11: بارکالله.
13: نمی ارزد افسون جانکم. کنی
0: کامل می آید.
14: السلام علیکم مادر جان.
11: و علیکم السلام. با تو چی لازم کلی؟
13: وای از نامه کتون گردم.
11: نه حالا لباسی عروسیت نپنا با تو هیچ چیز لازم نیست.
13: آمدید نی
14: مرحمت مادر جان.
11: بارکالله بارکالله.
13: ای مادر جان مادر جانکن همین پسرکتون تماما دیگه خیل چدیه. همین پولش را هم با دو دستی ادب آورده میدید. مادر جان
11: انا همین پسرم در بدنش هست
13: هست مادر جان.
11: کنی ساتی خان
13: لبه
11: با تو چی لازم؟
13: با من وای از نمکتون گردم مادر جان. وای از نمکتون گردم با من می با من
11: شد. با تو هیچ چیز لازم نیست. تو همیشه در خانه می نشینی. کنی چقدر قرض داریم یک حساب کتاب کرده گریم؟
13: مادر جان
11: از سویت
13: گاز
11: تلفن
13: بده پرابود همهش رو حساب کرده برامدم. 43 سمو 003
11: 43 سمو این کوهی تلایی داشته باشیم ها فروه می رود تو. یک تای چراغ را که در گرانی دید دیگرش را کش.
13: خوب مادر جان.
11: انا این چاچک جانور غر غر غر غر غر ساب کرده می گرد دید. همه در آمد چند پول شد؟
13: همش 1221 سمو 003.
11: بسیار نفس کنی اکا ملاهایت را جغدن افسونهایت را جغدن.
13: اکا ملاهایو
0: پسران از خانه هایشان می برایند. ساتی با آنها پای جامه های یخیله می سپارد.
11: انا این برای سلامتیت. پش پشت درم.
15: رحمت مادر جان.
11: پشت
15: رحمت مادر جان.
11: رحمت مادر جان. مبارک الله. مبارک شد.
0: کلین ها می برایند. ساتی به هر یکی آنها خلق می سپارد.
11: انا این برای سلامتیت. پش
1: رحمت مادر جان.
11: مبارک شد.

0: در یک دست رادیو، در دست دیگر گازета استا باقی می آید. نگاره از تریزا با آنها نگاه می کند.
1: باشد کمپیر! باشد کمپیر!
2: چیگا؟ هی،
1: در گازета امروز شما را کمتر تنقید کردند.
2: مارو؟
1: بله.
2: گلین ها
3: لبای مادر جان
2: هنی به خانه درای
3: خوش در
4: مادر جان
2: کنی خان یک شنویم
5: خوب شده است
1: در روزهای آخر بین مادر شوی کنین ها کانفلیکت های جدی صادر شده است
2: یا استتر خان من کار نیستم میشنوم
1: خوب شده است از طرفی بعض مادر شوی های شهری مثلا حاجی نیسا خان سلطان خان آیشه خان شنیده و دیگران
2: درست درست خان از جای تنقیدش خان فهمیدی؟
1: نسبت به کنین ها مناسبتی بایی فیادلی کردنشان را تد کرده میگذاریم خواهش مندم که در باره این فعلتان فکر و ملاحظه های خود را نویشته فرستانه تمام
2: تمام؟
1: بله
2: کنی نامی من نبرامد کن
1: برامد که اپا جان و دیگران گفته که شما دیره
2: های باقی تو را به اینجا که جغزت کنی گوی
1: های های های اپا جان من آمدم که شما را آگاه کنم در گزیته التماس درباره این فعلتان فکر و ملاحظه های خود را نویشد گفتگی اگر من فکر و ملاحظه های خودم را نویشم یعنی که مثلا مرسل کمپیر نام مبارک شما با فعلتان همراه کرده می شود گب همین و سلام
2: ایسا
1: ها شنوید من باز یک خبر دیگر حاضر کرد ماموراتم به توی رفت پول چسبانی در اوج
2: چی؟ ماموری من؟ با توی؟
1: بله؟
2: تو این را با چشمان خودت دیدی؟
1: ها ها با چشمان خودم
2: سالتفا؟
3: لبای مادر جان لبای
2: هلی پیشترا؟
1: مرحمت
2: رفتیم
3: های مادر جان اکم های مادر جان
1: به این طرف
3: آب گوشه کنی من به شما میکرفون و چشمه کنی من برای شما دور بی نخود که شما به من باور نکنید و من ندیدم که مادر جان مادر جان های مادر جان مادر جان
0: ساتی برآمده می رود
2: گلین ها
0: گلین ها تازان به ایوان می برند
2: مراد
0: را جایزه
2: نه مراد را جایزه نه اینجا بیایید مراد جایزه اشمامی ترسانده ترسان جان احوالتان را می بینم دلم می سوزد توکای به این احوال توقت می کنیدان توکه
6: چکار کنیم نگاره جان او سر کفت زیری توقی گفته میگردیم دیه
2: او این طور باشد گبزنان میکنیم مثلا من با این احوال توقت کردن نمیتوانم غلام ورهم گشتن رو نمیخواهم
6: راست
2: آخری خودتون فکر کنیم نخود که هفت کس با یک کس برابر شده نتوانیم
6: میتوانیم؟
7: میتوانیم
2: اگر این طور باشد همه ما از یک گریبان سر برابردن در این حولی موافق خواهش خودمان ترتیب و انتظام نو جاری میکنیم فهم ها؟
3: فهم ها؟ فهم ها؟
0: در کشاده می شود فرمان بیبی مامور را از دستش داشته می آید
3: مادر جان عصبی
2: نشده مرا به این شرمنده نگاه کنیتان به این شرمنده
8: یعنی
2: انا همان سرو ددرا در ند انا همین اکاهایت خان یک شنوان
8: مادر جون توبه کردم دیگر به توی نمی روام
2: خان گفته استادم
8: التماس از گناه هم گذارید
2: ساکتی
3: لبای
2: کف لیزش را بدستش دی
3: های اکم لو جون مرحمت همین خان که گفتم خانید دیا
2: کنی

0: رقم چی بود؟ کی؟ ساتی جانمی گشم به شما
1: السلام علیکم کلن ملا
0: خیر خیر و علیکم السلام
1: حولی فرمان بی همین جا می
0: ها همین جا چی
1: خودشان را دیدن ممکن می
0: ممکن حاضر مادر جان
1: السلام علیکم احوال شریفشان اکم الله کلین ملاها همه کسی هست سلامت هم
2: تشکر رحمت
3: فرمان بی بی زنی ناشناس را دیده حیران می شود
2: ساتی
0: لبای
2: کرپچه دستر خان
0: خوب شده است
3: ساتی در ایوان کرپچه می پرتاید دستر خان می اندازد
2: کنی از این طرف مرحمت نمایم از بالای کرپچه
1: مرحمت اپا جان
3: زنی ناشناس دو بخچه را بلا به ایوان مانده می شیند. ساتی سماوار می آرد. حال و احوال می پرسد.
2: الهی آمین.
1: تنی صحت خاطر جم دل بیغم کشای شکار.
2: شام دیان. نوری دیده و تاج سر. عیب نمی کنید خواهر جان. من شما را نشنافته استادم.
1: وی اپا جانکم. خواهرکی مهربانم. شاید شما من را نشناسید. لیکن بنده تعریف شما را بسیار شنیدم یک دعایتان را گیرم گفته نیت کرده میگشتم
2: رحمت رحمت به قدم هایشان حسنات خوش آمدین نوری دیده و تاج سر
1: دیده یکشان درد نبینند
2: پسر دخترتان صحت سلامت می؟
1: اوه اپا جانکم خواهرکی شرینم پسرکم به تهمت خشک و خالی مانده حبس شد
2: گریه نکنید
1: حبس شد
2: گریه نکنید خواهر جان گریه نکنید اصلا گریه نکنید حکومت امان عدالت پرور گناهش نباشد جوابش را میدهد
1: همین طور میگوید و اپا جانکم پیش کار را گرفتن نغز دیه
2: ها البته خواهر البته
1: خواهرکم در واقع شنیدم که یک پسرتان پرکرور پسر دیگرتان مفتشی کلان میلیسیه
2: بله چی بود؟
3: زن بخچه را کشاده به نزد فرمان بی بی هر گونه سوغاها میماند
1: وای اثرکتان گردم درد و بلایکتان زند چی میشد که با ما بین استاده همین کاری مرا یک طرفه میکردید آخر خواهران قیامتی شده میماندیم دیه
2: آه خواهر جان فرزندانم این را قبول میکرده باشن
1: وای خواهر جان وای مهربانکم اپا جانکم اگر همین کار مرا یک طرفه کرده دیهید آخر من به شما به ایوازش 5000 سوم میدیهم
2: وای
1: ها ها 5000 سوم
3: ساتی که چای می نوشید یک قد می پرد
1: رفت و پسرم از حبس آزاد شود باز 10000 سوم دیگر میدهم
2: خواهر جان شما چه ها گفته استاده فرزندان من این گفته های شما را قبول میکرده باشند
1: اپا جان آخر شما مادر هستید با یک کلمه سخن 15000 میگرند و بعد میان اپا جانکم
2: ساختی؟
0: لبای
2: ای مادر جان رو حکم الله هایت را جغزم دسترخان را بردار
0: خوب شده است حکم الله ها حکم الله ها برایت
4: رب
0: برایت حکم الله ها برایت
5: السلام علیکم
1: و علیکم السلام
2: فرزندانم
5: لبای
2: من شما یان را دزدی کنید گفته بودم یا نه
5: نه
2: یک تا گپی مرا دو تا کرده بودید یا نه
5: نه
2: من به میان درایم پاره میگریتان
5: نه
2: رود و به میان درایم
6: ما شما را حرمت احترام میکنیم همه سفارش هایتان را بجا میاریم اما مریم هم این التماستان را اجرا کرده نمیتوانیم
2: با الله انا اکنون شنوید پسری دوز و متهم انا این زن را از حبس آزاد کنانیم بود است. با ایوازش با ما 15,000 سوم پوره می داد است پسرم. 15,000 سوم
4: اجازه دید مادر.
2: مان پسرم مان فرزندانم
5: لبای
2: اکنون به همه شمایان اجازت رویتون پسرم رویتون
5: رحمت مادر
2: عمرتاتون دراز شود اصلا روی کمی را نبینیتون خنی از جایتون خیزید
7: خیزید
2: دست شوید
1: میبخشید اپا جون میبخشید
2: انا این توفهتون را هم گرفته برید
7: گرفته برید سپیکولند کن های سپیکولند که گرفته برید آی مادر جان اگر رضا با کردید یا مادر جان
2: ساته خان ساته خان در دنیا این خیل آدم ها هم هستن
7: یه مادر جان چنان این خیل آدم ها بسیار شدن که
2: ساته خان به خانه خدای من رفتن مصلحت توی را پزاندن در کار بود دیر شد که کسر لباستان را ایواز کرده برای رفت
7: کنم مادر جان اگر لباسی نمام را پویشده برای مادر جان
2: کسر
7: من
2: روید
7: رفتیم
3: کرین های باقی مانده می در آیند
2: در کسر بیا بیا کسر
7: چی میگوید که

0: رویم پر از آجنگ شده. رویم مثل خریطه آسیای میانه رنگ برنگ شده رفته.
1: گریه نکنی،
2: گریه نکنی، این آفتاب را با دامن پشیده نمی شود. اوسون جانه کم، ای وای داد، ای وای داد، ای وای داد. آی نگار خود، ایسی ها میبرداشته که باشد، حاضر میبرداره. همین روز میبرداره.
3: نه، خود حاضر. وظیفه یکم در خاطرت آمین؟
2: ها،
3: سر کرده.
2: اول مرتا را به دست بگیریم.
4: نه، افسون جان. بیایید اول با آنها مسلحت کردن سانی کار را سر کنیم. افسون جان کم نغزش حاضر ما همون از این حوله می رویم گفته دودو فریاد می برداریم. چی گفتید افسون جان؟
2: احوامی کنی سر کردیم ما از این حوله این
4: افسون جان
5: توخته دویده می براید کلین ها بارهایشان را برداشته از خانه هایشان می برایند. از مغل آنها شوهرهایشان حیران شده می برایند.
2: ما دیگر در این حوله، در این خیل شرایط زندگی کرده نمی توانیم.
3: نمی توانیم.

0: نشه شما یکون مراد حاصل نمیشود. بهترش همه این را رفته با مادرم فهمانی در لازم.
1: درست؟
2: نه نه با من گوش کنید. آدم ریای خودش را نمیبیند گفتگی بریم. مادرمون هم گناه خودشان را نمیفهمد.
3: راست میگویید
2: آقا. آخر خودتان فکر کنید. با مهمانی رفته نتوانیم.
3: ها.
2: مهمان دعوت کرده نتوانیم.
3: آه.
2: موافق خواهش خود لباس پوشیده
3: نتوانیم.
2: اما آدم یا فرشته؟
3: آدم.
2: من در این حوالی آدمی نم. لیکن با احوالتان دلم میسوزد. دلم میسوزد. تا کی با این احوال طاقت میکنیدتان؟ تا کی؟ چه آدمای بی‌پروا بوده.
3: ای اینا همش
1: همش همش آکا اوکوها گپی کلی کینجه راست. این یک آدمی نو زود اومده از احوال ما خبر یافته است. این دو خودمو هم ندونسته عادت کرده رفته ایم. اکوها اوکوها این سه وای این ای بس به همه ما. اکوها اوکوها این چهار ما باید برای آزادی خود مبارزه بریم. این پنج
4: آفرین اکا جان در حقیقت همین کله شما گاز پلان بر این انیخ کار میکند. چی میشود که یک صد گرمی که دیگر فکر میکردید؟
1: روشن است که از باری مادرمون به هیچ کجا عرض و شکایت کرده نمیتوانیم.
4: بله
2: بله
1: فقط ما میتوانیم با اون کس تاثیر گذارانیم و از

0: یافتگی گفت همین می این نمیشود
1: نمیشود بس زوری به اودا میان میشکند گفتن مادرم رو تربیت کردن کای آسان نیست بهتر مادر جون اگر شما همه شرط های ما رو قبول نکنید ما میرویم
2: تماما میرویم
3: پسران بخچه هایشان را برداشته میروند
4: فرمان بیبی مسئله چیکار کنم آخر من چلی یک تا نبیره دارم من فرمان بیبی او کلین هایم روند فرزندانم بیوه میمونم تو
5: آی کمپیر در معینه تو باقی مانده های عرف و عادت های کهنه هم مانده بودست همین خیل کلین های ناز داشته ای دوچاری عذاب و مشقت کرده مانده یه بهترش شرط هایشان را قبول کنو به همهشان آزادی ده فهمیدی می کمپیر به همهشان آزادی ده
4: رحمت فرمان بیبی رحمت کلین ها من شرط هایتان را قبول کردم از همین روز اعتبارن همهتان آزاد
3: پوشیده می شود
5: باقی
6: روی
5: کاری ریژیسیور این سپیکتاکل کیست
6: ریژیسیور این سپیکتاکل کهرین کنجهتان نگار خان
5: چی؟ بارکالله بارکالله به همهتون رحمت
2: این یک
5: سلامت باشیتان
2: این دو
4: شما هم بسد دراید و مادر جان ما هممون بینیم
2: این سه
5: رحمت پسرم رحمت پسرم میگویند که از صد بار شنیدن یک بار دیدن بهتر است خواهران عزیز فرزندان مهربان تا این وقت همه اینها به نقاره من رقص میکردند اکنون من هم با نقاره همه اینها رقص کنم مایلش می آ بارکالله بارکالله کنی نقاره چی؟ نقارت را نواز بلندتر نواز

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چو خرم به مردم بود روزگار، به نیکو بود بی سپه شهریار، چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی به دل بر چی ماده چی نر، جوان را بود روزی پیری امید، نگردد سیه مویی گشته سفید.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: ادامه حمله های متقابل ایران و امریکا، نرخ جهانی نفت دوباره افزایش یافت.
4: ادامه این وضعیت و پیچیده شدن وضعیت تنگه هرمز باز هم بازارهای اقتصادی و انرژی دنیا وارد مرحله بحران خواهند شد.
3: سازمان همکاری های اسلامی: طالبان باید به حقوق زنان و دختران احترام گذارند.
5: این مشکلاتی در حقیقت مقیاس دولتی افغانی است و صرف نظر کردن این از واقعیت جامعه امروزه و از واقعیت وضعیت امروزه افغانستان دور بودن رو نشان میدهد.
3: بحث کاربران فیسبوک: نصب حسابکنک های هوشمند برقی رایگان است یا پولکی؟
6: طبق طلبات قانونگذاری و سندهای معیاری حقوقی عمل کننده، تامین و وصل نصب چنین حسابکنک ها باید از جانب تامین کننده نیروی برق عملی کرده شود، نه از حساب مبلغ گذاری خود مشتری.
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب، پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شا. همزمان با افزایش تنش ها در خلیج فارس و بازگشت محاصره بحری بندرهای ایران، رئیس کمیسیون پارلمان ایران از آغاز بررسی طرح با نام اقدام راهبردی برای تامین امنیت گلگاه هرمز خبر داد. بعد هدف قرار گرفتن کشتی های نفتی و حمله های پی در پی آمریکا به ایران، در روزهای اخیر تنش ها در منطقه خلیج فارس دوباره افزایش یافت. امارات متحده عرب روز 14 ایول اعلان کرد که ایران به دو کشتی در گلگاه هرمز حمله کرد که در نتیجه یک نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان سازمان عملیات تجارت بحری بریتانیا در اظهارات از دریافت گزارش مبنی بر حمله موشکی به یک تانکر نفتی در نزدیکی بندر لیمای عمان خبر داد. قابل ذکر است که درگیری ها میان آمریکا و ایران هفته گذشته بار دیگر بر سر اختلافات در مورد اداره گلگاه هرمز اوج گرفت. در این میان ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران، روز 14 ایول گفت که در شرایط اوج گرفتن نزاع بین واشنگتن و تهران بر سر نظارت گلگاه هرمز، پارلمان کشورش به بررسی طرح برای این آبراه مهم شروع کرده است. ابراهیم عزیزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت استوار گلگاه هرمز و خلیج فارس رسما پیشنهاد شده در پارلمان ایران قبول گردید. قابل ذکر است که جلسه های پارلمان ایران بعد آغاز جنگ در آخر ماه فوریه سال جاری قطع شده بود، اما همکنون پارلمان این کشور جلسه های خود را از روز 13 ایول از سر گرفت. ریاست پارلمان ایران را محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده اساسی تهران با واشنگتن، بر دوش دارد. در همین حال جنرال اکرم نیاز، سخنگوی ارتش ایران، اعلان کرد که باز کردن گلوگاه هرمز به احترام حق تهران وابسته است و نیروهای مسلح کشورش در این مسئله عقب نشینی نخواهند کرد، و تاکید کرد که هر گونه تلاش باز کردن گلوگاه هرمز توسط عملیات نظامی یا فشار خارجی محکوم به شکست است. از سوی دیگر فرماندهی مرکزی آمریکا یا خود سنتکام گفت که پس از فرمان پرزیدنت دونالد ترامپ روز 14 ایول از ساعت 20 به وقت گرینویچ محاصره دوباره بندرهای ایران آغاز شد. باید گفت که تهران نظارت بر گلگاه هرمز را حق خود می داند و می خواهد از کشتی های عبورکننده باج ستاند، طلبی که واشنگتن آن را شدیداً رد کرده است. طبق اطلاع یک نهاد نظارت بحری، ایران در یک ماه آخر تقریباً 80 میلیون برل نفت صادر کرده است. مقامات ایران این چنین تاکید کردند که صادرات نفت این کشور صرف نظر از بیکار کردن امتیازات از جانب آمریکا ادامه دارد. در این زمینه محسن پاکنژاد، وزیر نفت ایران، در کانال تلگرام خود ادعا کرد که این نهاد در سالهای اخیر созукорҳоеро барои хунсо кардани таъсири таҳримҳои амрико роҳандозӣ кардааст. قابل ذکر است که روز 14 июл پس از حمله های اخیر امریکا به ایران نرخ نفت دوباره بالا رفت و قیمت نفت نوی برند باری اول از زمان کاهش نرخ ها بعد امضای توافق آتش‌بس میان تهران و واشنگتن از مرز 85 دلار فراتر رفت. در رابطه با عوامل های شکست آتش‌بس میان امریکا و ایران و پیامدهای آن، تحلیلگر مسائل بین المللی قاسم بیگ محمد در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهاری نظر کرد:
4: اگر بر اساس تفاهم نامه 14 ماده‌ای ترتیبات رفت و آمد کشتی های تجاری در بخش ایرانی تنگه هرمز با تهران باشد، پس حق با جمهوری اسلامی ایران است و باید کشتی های تجاری هنگام رفت و آمد هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ از جمله پرداخت مالیاتی که پیش بینی شده است باید هماهنگی ها صورت می گرفت تا رفت آمد امن این کشتی ها تأمین می شد. به هر صورت تحلیلگران ایرانی برانند که جانب امریکا دنبال بهانه بود تا این آتش بس را برهم بزند، زیرا افکار عمومی بین المللی بیش از پیش این واقعیت را درک می کرد که امریکا دیگر آن شهامت سابق خود را به عنوان قدرت برتر و یکتاز میدان جهانی با خود ندارد، رنگ باخته است و در مقابل یک کشوری که گویا در حدود 14 تحریم ها خیلی ضعیف شده است و خود رئیس جمهوری آمریکا بارها و بارها تاکید کرد که در ایران دیگر هیچ نیروی نظامی باقی نمانده است، نیروی دریایی باقی نمانده است، ولی با این وجود ایران مقابله می کند و به پایگاه ها و تأسیسات مختلف هم آمریکا و هم متحدانش در منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا حمله های موشکی و پهپادی به عمل می آورد که واقعیت موجود بر روی صحنه درگیری ها را دیگرگونه به نمایش می گذارد. در هر صورت ادامه این وضعیت و پیچیده شدن وضعیت تنگه هرمز که در حال حاضر رفت آمد کشتی ها تقریبا به صفر رسیده است، باز هم بازارهای اقتصادی و انرژی دنیا وارد مرحله بحران خواهند شد، زیرا ذخیره که هم آمریکا دارد و هم دیگر قدرت‌ها و کشورهای توانمند دارند می توانند برای فقط چند ماه از این ذخیره‌ها استفاده بکنند و بعداً تأثیر این بحران دامن تمام کشورها را خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران تأکید بر این نکته دارد که اگر امریکا به تجاوز نظامی خود ادامه دهد، نه تنها تنگه هرمز بلکه با همپیمانان خود وارد اقدامات جدیدتر خواهد شد و تنگه باب المندب و همچنین خلیج فارس را در کل با یک وضعیت نوی روبرو خواهد کرد که از جمله مثلا حمله به تأسیسات نفتی همپیمانان امریکا در خاورمیانه یا غرب آسیا صورت خواهد گرفت که چنین اتفاق اقتصاد جهانی را به صورت کاملا جدی با یک بحران عمیق اقتصادی و انرژی روبرو خواهد کرد. بنابراین اگر چنین وضعیت پیش بیاید، نه تنها کشورهای خود این منطقه بلکه فراتر از آن و قدرت‌های مانند چین، هند و امثال اینها نیز وارد عمل خواهند شد و از دو طرف طلب خواهند کرد تا پشت میز مذاکرات قرار بگیرند و راه حل مسالمت آمیز برون رفت از این وضعیت را پیدا بکنند. اگر در دراز مدت شرایط کنونی حفظ بشود، جهان همچنانی که تای ماهای گذشته وجود داشت شاهد بحران جدی انرژی خواهد شد و احتمالاً قیمت نفت و گاز به مراتب بالا خواهد رفت که شرایط را برای جامعه های کشورهای مختلف پیچیده تر خواهد کرد.
2: دیدگاه تحلیلگران به افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: نشست نهم وزیران امور زنان سازمان همکاری های اسلامی که روز 13 ایول در اسلام آباد برگزار شد با قبول یک قطنامه و اعلامیه به انجام رسید. با نوشته سامانه خبری اطلاعات روز، در قطنامه این جلسه اشتراکچیان از قطع شدن تحصیل دختران و امکانیت های کار برای زنان افغانستان که به ماهیت و آبروی اسلام داغ می آورد، ناامیدی و تأسف عمیق خود را بیان کردند. اشتراکداران نشست بر اهمیت عهده‌داری تامین اشتراک برابر و بدون تبعیض برای همه زنان و دختران در حیات جمعیت افغانستان طبق ارزش ها و اصول اسلامی تاکید داشتند. در این اظهارات ضرورت بیکار کردن ممنوعیت تحصیل و کار و تامین اشتراک پوره و برابر همه زنان و دختران در حیات جمعیت افغانستان ذکر شده است. باید گفت که کنفرانس نهم وزیران امور زنان سازمان همکاری اسلامی که در آن نمایندگان 75 کشور عضو شرکت داشتند در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. در تصویرهایی که از این کنفرانس نشر شد، پرچم سه رنگه افغانستان در بین پرچمهای دیگر کشورها دیده می شود، اما ظاهرا کسی از نمایندگان افغانستان در این جلسه حضور نداشت. گفتنی است طالبان از زمان دوباره سر قدرت آمدن در افغانستان محدودیت های گسترده ای را در زمینه حقوق و آزادی های اساسی زنان و دختران در این کشور جاری نموده، تحصیل و کاری آنها را منع کردند. سازمان همکاری اسلامی و چندین مؤسسه های دیگر اسلامی بارها از این محدودیت

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: زمانه به مردم شد آراسته و زو عرج گیرد همه خواسته.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: از قبول اصلاحات و طرز درستی استفاده آن، اصلاح غلط ها در گفتار و نوشتار، تلاش بهری استواری زبان و فرهنگ، ترغیب و انعکاس این و دیگر مسئله های موضوع در برنامه فصاحت کلام.
1: درود میگویم هموطنان عزیز و اونهایی که پیوسته با موج رادیوی تاجیکستان هسته، چون هر وقت در همین وقت و ساعت پیشنهاد شما است برنامه فصاحت کلام مستقیما روی همین موج. خدمت شما قرار داریم بنده فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف. سومین ارجمند با همه ما و شما معلوم است که امروز آزمون جمهوریوی شاهنامه خانه در سراسر کشور جریان دارد. علاقه دو دور آن را آنهایی که در آزمون اشتراک میکنند گذاشتند و مهمتر از همه امروز کتابی با ارزش و ماندگار شاهنامه حکیم فردوسی توسی در خاندان ملت تاجیک موجود است و ما میتونیم که از این شاهنامه واسه استفاده ببریم. امروز با استودیا پروفسور دکتر علم های فیلولوژی بویمراد شریفزاده رو دعوت نمودیم. خوش آمدید استاد نخست.
2: تشکر.
1: به همه ما معلوم است سامیان ارجمند که شاهنامه یکی از با ارزشترین اثرهای است که مه زبانی ناب و روان و فصیح تاجیکی را ترغیب میکند و همزمان در رشد استواری و گسترش این زبان تأثیر بی‌واسطه دارد و در این برابر آنهایی که در این آزمون اشتراک میکند میخواهند که در تحلیل بیت‌های شاهنامه نیز موفق باشند. اگرچه در نظر ما بیت های شاهنامه خیلی روان و ساده می نمایند، اما بعضی مصره های هستند که از نگاه ما شاید دیگرگونه شهر می یابند، اما تحلیل واقعی آن شاید که در اصل دیگر باشد. به همین خاطر ما امروز تصمیم گرفتیم با استاد چند از بیت های شاهنامه را تحلیل کنیم که امیدواریم هم در رشد هم در فهمش تأثیر می گذارد و همزمان برای ما درک مضمون و محتوای بیت های شاهنامه آسان می‌گردد.
2: در باره فردوسی و شاهنامه او هم در گذشته، یعنی هم در ادبیات عصری میانگی و هم امروز خیلی زیاد گفتند و فضیلت های او رو همه برشمردن. و بزرگترین فضیلت فردوسی در زبان این است که او توانست که این زبان رو احیا کنه. احیا بینید در عصر 9-10 که زبان خیلی علاقه با واژه های عربی مخلوط می‌گردید، شاهنامه بود که قدرت زبان تاجیکی فارسی دری را نشان داد که همه مطلب را میتوانیم بدون کلمه های عربی ایفاده کنیم. درست است که برای خواننده امروز هم اونی که آگاهی ندارد از شاهنامه و کلمه های او، کلمه هایی هست که واقعا اونها در حکم شوازن، یعنی کلمه های نامستعملن، معمول نیستن، کلمه های تازه می نماین، هرچند که کلمه های صرف تاجیکی هستن. و خدمت بزرگی پیشوه معظم ملت ما در این بود که این شاهنامه رو از نو در دو کتاب، در دو مجلد منتشر کرد. بار اول با تمام شرح لغت هایش، یعنی اکثر لغت هایی که در شاهنامه هست در کتاب شرح یفته است. این بار اول، این واقعا تشبوسی بسیار بزرگی محققان ما، اونهایی که زحمت کشیدند در تهیه شاهنامه، یعنی متن صحت آن رو برای مردم پیشنهاد کنند، چون که نشرهای خیلی گوناگون شاهنامه است و در اون نشرها وریانت های گوناگون هست و مخصوصا در ایران که قدرش مثلا مرکز شاهنامه شناسی بزرگ دارد، در همونجا هم چاپی شاهنامه، چاپی که در مسکو روی کار آمده بود بیشتر اعتبار داشت. بیشتر محققان ما از روی متن جول مول، اصلا جول فن مول است، محققی که واقعا هم خیلی زحمت کشیده است، متن خیلی صحیح کوشش کرده است که متن صحیح شاهنامه رو. و البته مثلا خود فردوسی درباره شاهنامه خود بسیار میگه که بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. ببینید واقعا هر کسی که شاهنامه رو میخوند یک بار دیگه غایه اساسی شاهنامه، یعنی که غایه هزارها هزار موضوع دارد، هزارها هزار موضوع و مسئله هست، یک غایه دارد، غایه وطن دوستی. یعنی که بسیار وقتی که عرب ها آمدن مردم فارس رو موالی میگفتن، مثل که مردم بربری میگفتن. بار اول فردوسی برابر تمامی تاریخ چندین هزار ساله را، فرهنگ و تمدن مردم رو روی کتاب آورد و گفت که منم ما همه خیلی مردم هستیم، من خیلی فرهنگ داریم، خیلی کتاب داشتیم، ما نخی تمدن داشتیم، ما نخی زبان داشتیم، یعنی که ما مردمی و موالی نیستیم. انا بزرگترین غایه اساسی شاهنامه همین است. شما با شاهنامه همین بود. البته پیش از فردوسی هم دقیقی شاهنامه نویست، اما خود فردوسی می نویسد که نگاه کردم این نظم سست آمدم، بس یه بیت ناتندرست آمدم. من این را نویشتم که تا شهریار بیداند سخن گفتنی نابکار. دهان گر بیماند زی خوردن تهی، از آن به که ناساز خانه نهی. چو تب اینه داری چو آبی روان، ما بر دست زی نامه خسروان. واقعاً چرا فردوسی با تمام شهامت بزرگیش مثلا یک دقیقه که هزار به هزار بیت، شاید که او هزار بیتی که دقیقه رو پر در شهانامه عینن آورده است، شاید کسی اینو به سرقت گناهکار کرد، دزدی. من اینه به خود به این خاطر آوردن که سخن ما رو از سخن فرق کند، شهریار شاه بیناند که این سخن شاهنامه من بیت های من چگونند و بیت های او چگونند. اما واقعا همون هزار بیتی که از دقیقه هم است مثل همون سبک فردوسی است. و مثلا نگاه کنید امروز در تاجیکستان ما شاید خلقیت زبان دوره شروعی بود که کوشش کردن که زبان رو خیلی از عربیزم ها تازه کنن. حتی ما مثلا امروز خواننده را گویم که کتاب احمد دانش نوادر الواقعی رو خون درک نمیکنند، چون که همه کلمه های عربی است. دیگر نصری کلاسیکی ما میگه نصری مسجع بود، نصری فنی بود. نصری فنی نصری بود که واقعا کوشش میکرد که همون کلمه های تومتراق عربی رو جا کند، آیات حدیث ها رو جا کند که درکش خیلی مشکل است. حتی مثلا این روز مثلا یا کنید همین گلستان سعدی که قدر روان است برای همه خواننده فهمون نیست. مراد دیباشا مینت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است. اینا مثلا هر کس درک کرده نمیتونه امروز. بخیر است. اما شاهنامه اثر است که اکثریت کلمه‌هاش کلمه‌های فهم و مفهومند. یعنی بسیار ساده میگن. بسیار بعد عجیب است این است که در ایران میر جلال الدین کزازی نام یک محقق است و هم خاقانی شناسی در شرح خاقانی سهم دارد و یک خدمت بزرگی میر جلال الدین کزازی همین است که شرح شاهنامه دارد. مثلا اگر همین شاهنامه خودش به خط الفبای نیاگان یک جلد شود، او در 8 جلد شرح داده است. هر یک واژه را شرح میدهد. میر جلال الدین کزازی نامه باستان کتاب است که یکم کلمه اونجا صرف نظر نمیشه. هر یک کلمه، مثلا این کلمه در سانسکریت چگونه بود، این کلمه در سغدی چگونه بود، این کلمه در اوستایی چگونه بود، در پهلوی چگونه شد، هر یک کلمه رو شرح میدید. این بسیار مهم است. این همین میر جلال الدین کزی سال 1994 وقتی که زورخانه ابوالقاسم فردوسی را کشوند در استادیون فرونزه، در استادیون مرکزی آمده بود، آنجا رفته در ایران با شاگردان گفت است که من در تاجیکستان بودم، اونجا بسیار متاثر بودم، در حیرت بودم که آنها با زبان فردوسی صحبت میکنند. واقعا زبان خراسانی است. اما بدونید که زبان در این منطقه خراسان اول در آسیای میانه اول جست تشکل یافت، بعد به اون منطقه رفت.
1: استاد میخواستم بگویید که در اصل بیت هایی که در شاهنامه پیشنهاد شده است، آفریده شده است و بیت هایی که با اون شاهنامه مکمل گردیده و با ما آمده رسیده است، در اصل چگونند؟ ساده است و یا واقعا مشکلات در فهمش بیت های آن احساس میشود؟
2: برای مردمی که عموما کتاب نمیخوانند درک آن خیلی مشکل است، لیکن اگر یک بار وارد شوند، چون که شاهنامه خوانی در بین مردم ما پیش از این خیلی بود، قصه های شاهنامه را نقل میکردند، در بین مردم رایج بود.
1: نصری
2: اش رو گمان میکنم بیشتر مطالعه میکنه. نه، نصری رو سالهای 70 فاطمه لغده برای مکتب بچه‌ها در دو جلد شاهنامه رو به طریق نصر مختصر کرده، لباب کرد، گلچین کرده. اما خیلی مهم بود مثلا برای مرد. اما شاهنامه رو باید مردم در اصل خونن. امروز مثلا با تشبث پیشوای معظم ملت شاهنامه به طور رایگان در هر یک خانه دان تاجیک وارد گردید. این تنها یک شاهنامه نه، به خاندان هر یک مردم تمدن، فرهنگ، زبان، تاریخ هزار ساله ما وارد گردید. ما باید اون اقلا ورق کردن و ورق زن خونن.
1: بله واقعا استاد. و در مورد طور اینجا شما هم گفتید که بسیاری از بیت های اون ساده است، روان است که با مطالعه کردن زمان یعنی معنی اون درک کرده می شود. ولی هستند بعضی مصره هایی که شاید اگر نفری که واقعا دانش کذایی دارد و به قول چقور فکر کرده می تواند درک می کند، اما برای خصوصا خوانندگانی که نو نظم شاهنامه رو ورق می زنند و مطالعه می کنند یک اندازه فهمشش مشکل باشد. وقتی در باره خیرت می گوید حکیم فردوسی یا آغاز کتاب رو اگر اینجا مثال بیارم، فقط دو مصره آن رو که به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را. چگونه میتوان شرح داد؟ اگرچه کلمه ها فهمند ولی معنای اصل
2: به زبان بسیار ساده گیم با دو چشمی سرد خداوند را دیده نمیتوانی، چشمانت را عذاب نده. این همین است. با بینندگان و با دو چشم، با بینندگان با چشمانت آفریننده رو خدا رو نمیبینی، دو بیننده دو چشم نرنجون، یعنی که خدا رو با دو چشم سر تو دیده نمیتوانی. برای همین زحمت بسیار نکش. مثلا بعد مثال در شعر کلاسیک ما نقطه اصلا کلمیناسیونی همین بیت ما در بدیل میبینیم. میگه که به میژگان کشودن نهان گشت بدیل جمالی که پیش از نگاه دیده بودم. اگر قصه ای وای ما دونیم اگر پیدایش آدم بود، خلقت خداوند انسان چه خیلی آفرید و چه خیلی جان در وجود او وارد کردید و همونجا مثلا بدیل میگه که به میژگان کشودن نهان گشت بدیل. وقتی من چشمایم را کشودم عالم را دیدم، جمالی اون جمالی بر این رو من دیگه دیدن نمیتوانم، جمالی که پیش از نگاه دیده بودم. دمیگ میگه در تماشایت به رنگ شمع هر جا میروی دیده ای ما یک قدم پیش است از میژگان ما. اینو علاقه شرط طلبانم خیلی است. در تماشایت به رنگ شمع هر جا میروی دیده ای واقعی ما یک قدم پیش است از میژگان ما. دیده ای واقعی ما یک قدم از میژگان کشودن ما بود. پیش از میژگان کشودن دیده واقعی داشتیم، اون جمالی بر این رو میدیدم. اکنون دیگر میبینم. همین اول فردوسی گفته است که به بینندگان آفریننده رو، یعنی با چشمات خداوند رو نمیبینی، با بینندگان آفریننده رو نبینی، مران جون دو بیننده رو، یعنی دو چشمات رو عذاب نته بیهوده نمیبینی تو. اینه میقدر معنی داره دیگه. یگم چیزی فردوسی خیلی چیز عرفانی و تقدور و مثلا رمز و مجاز چیزا نیست و توصیف خیلی بلند است. البته هنر شاعری هم کرده است، جایی که مثلا اسنگ شاهنامه که اپیک است، حماسه است، مثلا اثرهای نصری اپیک هم خیلی است، مثنوی ها مثلا داستان ها هم چیز اپیک است، هرچند که به طریق نظم نوشته میشه. در جایی که اگر او شاعری میکنه فردوسی با از شاعرای لیریک 100 قدم پیش میرود، چون هنر نشون میده در اون که مجال وجود مجال سری سخنشون زدن نیست، اونجا هنر نشون دادن وقت نیست، لیکن چنان هنر نشون میده که یکم شاعری لیریک اون خیلی تاثیر کرده میده، تاثیرهای جنگ، تاثیرهای معشوقه و مثلا تاثیر زال رو دوباره تاثیر میگه، چقدر زیبا است، چقدر تاثیر میکنه موی رو دوباره و دیگر تو. و این واقعا هم و مهم همین است که مثلا من باید بگم فرزانه جان که پرابلم از همه مهم در تاجیکستان ما تعلیم متن در مکتب و در مکتبای عالی در کشورهای همجوار ما اصلا که تاریخ ادبیات نمیخونن. مثلا شاهنامه باشه، شاهنامه را میمونن در نزد بچه ها ماندگی است، خونده از یک نفر تحلیل کرده باید روان. در ما تحلیل متن نیست، ما درباره شاهنامه گپ میزنیم لیکن خود متن شاهنامه را به بچه ها تعلیم نمیدیم. در کشور اگر ایران ما رویم درس حافظ میروید، دارید کلیات حافظ ماندگی است در نزد دانشجو آموزگار از یک سر خونده شهر داده میروید. من مثلا 10 غزل 15 غزل شهر داد علاکه مثل در بالای رلس موندن است، مثل کلید میشه برای بچه خودش یک شده رفتن میگیرد.
1: علاکه
2: مثلا چند یا که مثلا درس خاقانی است مثلا خسیده ها را تحلیل کرده میروید، یا که گلستان سعدی است، گلستان سعدی را از یک سر خونده تحلیل کرده کلمه رو شهر داده میروید. مثلا شعر است، مثلا شعر را تحلیل میکنن، مضمونش را میبرن، معنیش را میبرن، صنعت های شعرش را میبرن، هنر و زیبایی های شعر را نشون میده بچه. در ما کاملا این چیز وجود نداره. شاید که اکنون شاهنامه دسترس همه گردید. اکنون اینجا من 2.5 سال باز در تلویزیون تاجیکستان با استاد رستم وهاب در برنامه اولای معنی فقط ما شرح شاهنامه میکنیم. ببینید در دوام 2.5 سال حالا نو مثلا اگر جلد یکم یا دو جلد یک چاپ شد 700 چند صفحه باشد، ما نو در 129 صفحه اومدیم در بین 2.5 سال. داستان رو تحلیل کرده، متن رو تحلیل کرده، شعر رو تحلیل کرده، نو اومدیم در هجوم افراسیاب به ایران زمین. اگر که استادان خوبی باشن که در مکتب ها در مکتب های میانه و مخصوصا شاهنامه دو جلده که حاضره که همه اکثریت لغت ها رو شرح دادن در اونجا، کوشش کردن که دشوارترین کلمات در اونجا شرح یابند، اگر از روی همین تعلیم تیان آموزگار خوب باشد تعلیم دادند، دیدی زیبایی شناسی بچه ها بیدار می شود، ذوقشون به ادبیات بلند می شود. برای همین درس های ادبیات ما خیلی دلگیر کننده است، ترجمه حال و موضوع و مدرجه و فلان بیمدان، یکی به واسه وقتی متن تحلیل که نمی شود، برای همین مسائل دشواری متن برای خواننده پیش می آید. این البته بر در سطح نه تنها مثلا عمه، حتی در سطح های مثلا دانش بخش های فیلولوژی هم روید، نه همه همون چیز رو درک کرده میتونه.
1: بله در حقیقت درست گفته دوستاد، به قول جان گب را گفتید، اگر که همین مصره ها در درس ها تحلیل یابند واقعا درس جالب میگذارد. من یادم هست یک آموزگاری که از فن ادبیات درس میگفت، تا امروز نام همون استاد در نوک زبان من است، سیمیدین شرافو، و چنان مصره ها را تحلیل میکرد. متاسفانه خیلی مدت کوتاه با ما درس گفتند، یعنی باز ایواز شدند آموزگاران، ولی درس هایی که استاد میگفتند و مصره هایی که تحلیل میکردند، هنوز هم آن مصره ها و همون درس ها، همون سخن های استاد در ذهن ما نقش بست. یعنی این معنای آن را دارد استاد، طور شما هم افزودید، اگر با همین شکل درس ها ادامه یابند، نه تنها خواننده های ما نطقشان روان میگردد، زبانشان فصیح میشود، بلکه معنویاتشان به اندازه بوی و غنی میگردد که آنها دیگر در همه مسئله ها میتوانند که موفق شوند، ذکی باشند، هوشیار باشند، یعنی از چند جنبه تاثیر خود را میرساند، ولی متاسفانه همین گونه نیست. و
2: لیکن یک چیز است در پیش کپتان که همین تشبوس پیشوی معظم میلاد در شاهنامه خوانی که آزمون اعلان شده است یک زمینه بسیار خوب مهیا میکند. باید بگویم که ادبیات چیزی هست که باید از یاد شود. مثلا نگاه کنید همین گلستان سعدی رو اگر ما از یاد بدانیم خیلی یک گنج بی‌بها را از خود کردیم. مثلا با این زبان امروز بسیار ساده و کوچکی نیو، بلکه عیناً مثلا وقتی سعدی میگه که دو چیز محال عقل است، مردن پیش از وقتی معلوم و خوردن پیش از رزقی مقسوم. قضا دیگر نشود گر هزار ناله و آه، ز کفر یا به شکایت برآید از دهنی. فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد، چی غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. مثلا متن رو من از یاد عینن میگم، چقدر تاثیرش بلنده وقتی اینا باید شرح میدیم. یا مثلا میرزا بودیل میگد که اگر حصول رزق از غیب متصویر نمی بود و رحمت کار جز با صلاحانه می پرداخت، موکلان رو فاقه میکشت و مجرمان رو از نامیدی میگداخت. ببینید این بسیار مرکب است، لیکن وقتی بعد ما شرح میگر اگر حاصل رزق انسان از بالا فرستاده نمیشد و کاری خوب با صلاح انجام نمییافت، موکلان آنهایی که توکل میکنند از کمبغلی میمردن و مجرمان گناهگاران از ناامیدی میمیرن. مثلا ما گناه میکنیم با میگن خداوند رحمان و رحیم است. گر حاصل ها به کام تقوا میروز، از خشکی برگ تاک مینا میروز. بدین میگه که اگر حاصل رزق انسان از تقوا یعنی از طاعت عبادت پیدا میشد، از برگ خشکی انگور شراب تیار میکردند، دیگه از برگ خشکی شراب از برگ خشکی انگور شکست شراب تیار نمیکنند. و روزی کس مزد تردد میبود، از بیزه زاغ جمله انقو میروز. لیکن میگد که باز بدین میگد که اگر ما گوییم که با بسیار تردد بسیار تگداو کنیم که ریسک ما بیشتر میشود، این خیلی نمیشود. اگر هم خیلی میشید، این قدر که مهنت که زاغ در بالای تخمش میکند از اونجا باید که انقو برد، لیکن با اونجا با هم زاغ میبرد. متن رو از یاد دانستن و در ادبیات چی از همه مهم است. ما کوچی میگه مضمون اون رو گوییم با زبان خودمان، اما تأثیری که او مثلا ما هیچ وقت بیان سعدی رو هنری بیان سعدی رو نداریم. مختصر بسیار در قالب زیبا هم، یعنی به همین مانند هم حالا که شاهنامه از یاد کرده شدن، شاهنامه تنها جنگ و کشمکش و زیدیت و حادثه و واقعه نیست. در شاهنامه پند و اندرس هایی که در شاهنامه است در دیگر کتاب ها خیلی به ندرت پیدا میگن. در باره همه چی پند و اندرس های خیلی زیبا دارد. مثلا پند هایی که در شاهنامه است، فقط همین چون این است رسم سرای درشت، گه پشت زین و گه زین به پشت، همه را هزار خل بیان میکنند. برارد به چرخ و زند بر زمین، دیگر. این چیزها وقتی از یاد میشوند، وقتی که ویردی زبان میشوند، وقتی که خواننده این از یاد میدوند، در گفتار خواننده ها دیگر عاجزی نمیکشند.
3: بله تشکر زیاد استاد. شنونده های عزیز چند لحظه کوتاه بخش اطلاعاتی رو با هم میشنویم، سپس برنامه رو ادامه میدیم. با موج ما باشید.
0: فصاحتی کلام
1: محض با زبان توجیکی
4: برای آن که یک کسی را اصلاح کنه خودشون،
0: ترغیب ارزش های زبان و احترام به آن
5: کلمه و اصطلاحات وارد می شوند که باید در زبان توجیکی
0: اصلاح کمبودی و غلط ها
6: برای سایپل دادن زبان مادری، برای
0: نظر و پیشنهاد زبان شناسان و ادیبان در مورد رشد و گسترش زبان دولتی، هر روز چهارشنبه از رادیو تاجیکستان در پیشنهاد فرزانه محمدی و 104 FM.
1: بله شنونده های عزیز، شما ادامه برنامه فصاحت کلام رو میشنوید از موج رادیو تاجیکستان. صحبت داریم با پروفسور استاد دانشگاه ملی تاجیکستان بویمرود شریفزاده. اکنون برمیگردیم به موضوع اصلی برنامه، سر بیت های شاهنامه و جای دیگر. استاد فردوسی بزرگوار میگویند که سخن گفته شد گفتنی هم نماند، من از گفته خواهم یکی با توران. سخن هرچی گویم همه گفتند، برای باغ دانش همه رفتند. در این جا چی مقصد است؟
2: بله بینید در ادبیات کلاسیکی ما یک موضوع است فخریه، یعنی همه شاعران کلاسیکی ما این در ادبیات عرب خیلی رواج داشت. فخریه که از موضوع بود، مثل همینه که در مدیحه در مدح هر قدر که زیادتر ممدوح را ما матшавандор зиёд мо ба таври мубалиға ситоиш ки мо қадар арзиши қасидаи мо баланд меша арзиши мадиҳаи мо дар адабиёти классикии мо ҳам як чи буд ҳамин мавзӯъ он қадар густариш ёфт ки қолаи баланди он хоқонӣ аст ки дар фахрия бисёр мисли ҳамае ки дар ситоиши фазилатҳои худам бояд тарзи мубалиға кунем ки ҳатто ҳофиза бинад ҳама байтҳо дар мо қисми байти маттаи ӯ як фахр аст качу ҳофиз накушуд аз рухи андеша ниқоб то сари зулфи суханро ба қалам шона задан
1: сухан гуфтею дур суфте биёву хуш бихон ҳофиз ки бар назми ту афшонад фалак
2: иқди сурайё масалан субдам аз арш меомад садои ақл гуфт қудсиён гӯӣ ки шеъри ҳофиз аз бар мекунам бинад ин фахрия бо худ аз худ болидан яъне ин як ҳилияти шоирӣ ба қавли хоқин мегӯяд зидаҳ шева кон ҳилияти шоирист мегӯяд ба як шева шу достон унсурӣ яъне ки унсурро мегӯяд ки фақат дар мат фақат достон шуд дигар табозмоӣ накард яке дар фахрия ҳам ҳунар нишон додан чӣ буд аммо бинед дар ҳамин чизе ки аз фирдавсӣ мо хондем инҷада фахрия нест баръакс фирдавсӣ
1: хеле
2: масалан ҷое гуфтааст аҷам зинда кардам дар ин форсӣ гуфтааст фахр кардааст лекин дар инҷо чӣ барубу маънӣ ҳама руфтан мегӯяд дигар гап намонд ҳама гапа гуфтагиам ман чия гӯям бо вуҷуди ҳама ин чиз бинед як нав таҷоҳули ориф кардааст дигар зиёфтаниҳо ҳамаро гуфтанд барубуи маъниро руфтан ё ки рафтанд ҳамаро гаштанд дигар чӣ монд ки ман чиро гӯям яке бо вуҷуди ҳама ин 60000 байт гуфтааст чи зебо гуфтааст хеле зебо яна ки дар инҷо фахр накарда балки ба тариқи аҷз худро оҷизона нишон додааст ки ман ҳеч кор накардам чунки ҳама маъниҳоро гуфта бо вуҷуди ҳама ин ки масалан ӯ чизеро гуфтааст ки ҳичка нагуфтааст ҳарчанд ки масалан достонҳои пешин дақиқирав дигар шоҳномаи мансур шоҳномаи насрии абумансурӣ дошту дигар чизҳо дошт мега ҳама ина гуфтанд леки ман дигар чӣ гӯям акун леки бо гуфтааст бош гуфтааст зебо гуфтааст дар заминаи аҷз нишон додани ҳунар дар заминаи аҷз нишон додани фазилати суханварӣ инам зебоӣ аст
1: бале яъне замини будани худро хоксори
2: буд хоксори яъне ки ҳамаро гуфтан ман чӣ гӯям ки дига ҳамаша гуфтанд яки ба ҳар ҳол чизе ки ин гуфтааст ҳеч кабо нагуфтааст хеле
1: дар ҳақиқат устод ва воқеан тамоми масъалаҳое ки дар зиндагӣ мушоҳида мешавад ё рӯбарӯ мешавем дар ҳамин шоҳнома инъикоси худро ёфтааст яъне ба тамоми мавзӯъҳо дар шоҳнома посух аст ба тамоми масъалаҳо як байт эҷод шудааст агар ба равонтарину содатарин мисраҳои эҷод кардаи ҳаким фирдавсӣ нигоҳ кунем ки барои фикр мекунам ки ҳатто кӯдакони хурдсоли мо дарки маънои он чандон душвор нест маё зормуре ки донакаш аст ки ҷон дораду ҷони ширин хуш аст яъне ин қадар сода
2: содааст
1: шояд инам ба хотири ҳамин бошад устод ки кӯдаконро аз хурдсолӣ яъне ба раҳи некӯӣ ва накукорӣ ҳидоят бояд кард
2: бале дуруст аст ин аст ки бинед дар адабиёти классикии мо як масъала аст масъалаи мувозана калимаи баробарвазни аст лекин ҷада тарҷеҳ ёки риҷҳони як нафар аз ба шоир масалан ин шоир рақами як аст ин шоир рақами ду аст ин шоир рақами се ин аз ҳама бузургтар аст мувозана масалан ин дар адабиёти араб хеле ривоҷ дошт дар юнони қадима буд ва дар адабиёти асримиёнагӣ мо масъала хеле пайдо шудааст ки ки аз ҳама бузургтар аст масалан дар адабиёти араб баҳс мешуд ки мутанаббӣ шоири бузург аст ё боҳтурӣ баҳс ҳатто китоб баромад алмувозана байн алтоибин гирифтан боҳтуриро аз мутанаббӣ боло ниёд ё ин ки масалан дар асри 15 дар китоби Абдураҳмон Ҷомӣ омадааст мегӯяд дар назм се тан паянбаронанд ҳарчанд ки лонабия баъдӣ авсофу қасидаву ғазалро фирдавсию анварию саъдӣ сари ҳамин масъалаам бисёр баҳс шудаги аст сари ҳамин масъалаам баҳс шудаги аст махсусан дар адабиёти ғарб браун онҳо мегӯяд дар як адабиёти кунҷада масалан мавлавӣ аст унҷада масалан ҳофиз аст унҷада мисол амирхусрави деҳлавӣ аст мегиранд масалан анвариро паёнбар мегӯянд ин аз куҷо пайдо шудааст ки ҳамин қитъа як варианти дигар ҳам дорад дар назм се тан паянбаронанд қавлест ки ҷумлагӣ баронанд ҳарчанд ки лонабия баъдӣ фирдавсию анварию саъдӣ дар инҷо мушаххас нашуда ҳонаш баъд вақте ки давлатшоҳи самарқандӣ ҳамин қитъаро мебирад дар асри 15 мегӯяд ки инсоф диҳед мегӯяд дар баробари қасидаҳои анварӣ метавонед қасидаи хуқониро монем ҳатто аз ӯ беҳтар дар баробари ғазалҳои саъдӣ метавонед ғазалҳои амирхусравро монед ҳатто аз ғазалҳои ӯ беҳтар леки дар тавсиф киро дигар дар радифи фирдавсӣ қарор медиҳем баъзеҳо мегӯяд низомиро қарор медиҳем инсоф мегӯяд куҷост бинед низоми куҷо фирдавсӣ куҷо яъне ки дар тавсиф фирдавсӣ беназир аст яъне ки бинед дар ҷои аввал меистад ва воқеан ҳам бузургии фирдавсӣ дар чи аст бузургии фирдавсӣ вай ҳаким буд унвони ҳаким дошт ҳаким яъне ба истилоҳи имрӯзаи мо академик яъне аз улуми тамоми замона баҳравар буд аз забони арабӣ ине ки ба забони тозаи тоҷикию форсӣ шоҳнома навиштааст бузургии ин аст ки забони арабиро хеле хуб медонист زبان عربی رو خیلی خوب که میدونیست معادلی رو آورده در اینجا حاضر کرده است. اون کلمه‌ای که در لکسیکون زبان در شاهنامه بود پیش سابقه نداشت، همه چیز رو خودش تازه وارد کرد. 60,000 بیت، 120,000 مصرع، ببینید چقدر 90% اون همه کلمه‌های تاجیکی هم. خیلی مجبور نشده از کلمه های عربی استفاده نکرده است. این بزرگیش است. و بزرگی دیگرش در این است که اون علم است. نگاه کنه تو این را دروغ و فسانه مدانه گد.
1: با یک سان را بیشتر زمانه مدانه.
2: تو میگد این تو این شاهنامه ما را میگد تو دروغ افسانه حساب نکرده. حالا بعضی روحانی همه چون میگه یه افسانه است. از آن هرچی اندر خورد با خیرت مگر آره رمز معنی برد. هر چی رو که میگد عقل خیرت اونا قبول میکنه، قبول میکنه. اون چی که مبالغه است از راه رمز معنی دارد میگد. مثال نیا کنید در چیزی عادی گیریم، زهاک و مارهای از کتی زباب برامدگی و اونها مغز جوانها رو میخورن، فقط مغز جوانها رو میخورن. این رمزی است. اینا مثلا ممکن که همون چیز نبود، مثلا در که رم مثلا مار برام نکه اینا ببینید هزارها سال گذشته است، امروز هم نگاه کنید مغز جوان ها رو خوردن، امروز هم همین خیر است. اما میام کشتر کشورهای ابرقدرت دنیا مناقشه و جنگ و جندل از راه بیرون کردن رو از ویران کردن مفکوره جوان ها سر میکنن، زهرالود کردن معنی جوان ها. اینا ببین رمز است و اونجا رمزهای خیلی زیاد است. در مقدمه شاهنامه ابو منصوری هم اومدگی است کجا اون سنگی مثلا فریدون با پشت برداشت مرهایی که از دوشی زهاک برامدن، همه این برای اهل خیرت معنی دارد. کسی اگر خیرت نداشته باشد این چیز درک نمیکند. همه این معنی رمزی دارد. یعنی که ما از این را باید نگاه کنیم. یعنی که حکیم فردوسی طوسی که ما میگویم حکیم که باشد دانشمندی خیلی متبحر در تمام علوم زمان است. به سخنهای بیهوده و افسانه هیچ وقت نگفته است. هر چی گفته هر یک داستانی او از طریق رمز معنی دارد، هر یک اشاره های او از طریق رمز معنی دارد. در زمان ما مجبور نمیکردن، اگر این خیلی ما رو مجبور میکردن شما یک اون حواسمندی اقلا مجبور رو میکردن بدمین آزمون و به مبلغ هم مردم رو ازیاد میکرد، لیکن افسوس که در زمان ما نبوده میشه. نباشه ما میرشستیم 60,000 باید همش ازیاد میکردیم.
1: بله استاد، و اون نسلی که در دوران شما بزرگ شدند گمان میکنم که فیصد زیادی آنها دلبسته مطالعه بودند. بله. میخواندند، ارزش دانش و سواد را درک میکردند و برای نسل امروز از یک جانب واقعا مشکل است. گمان میکنم مشکل است چون آنها خودشان دلبسته شاید این تکنیکا و تکنولوژی معاصر نباشند، چون اون وقت خیلی خورده شاید نداند که کدام سمت باید حرکت کند. ولی متاسفانه چون میبیند که پدر از کار می آید و در دست گوشی و نمیدونم با تماشای کیم کدام یک فیلم ها یا مطالعه خبرهای هزلامز و هجوی مشغول است، مادر هم همین گونه و دیگر کودکان ما حیرانند باید چی کار کنند، راه خود را انتخاب کرده نمی توانند و آنها مجبور می شوند که از دست پدر یا مادر گوشی را بگیرند، یا هنوز صنف 4 از کودک گوشی های همراه بزرگ در دستشان که بعضی کارمندان ساحه های گوناگون ما همان گونه گوشی های همراه ندارند. خوب است که راهبر خیرد سالار و خیردمند ما این موضوع را بسیار عاقلانه دیدند، مشاهده کردند و آینده ملت را اندیشیدند و این راه ها را استفاده برده ایستادند تا نسل ملت بی‌سواد نماند.
2: بله، بعضی مسئله ها را همه خیلی بیان میکند. یا کند ازدواج با دشمن همه وقت با طوری فاجعه‌ای انجام یابد، فقط یک کیخسرو استثنا میشود. زول با رودابه، دختر مهراب کابولی اولاد زهاک، رستم رو با وجود آورد. رستم با طوری بسیار فاجعه‌ای میبرد. ازدواج رستم با دختر سمنگان، شاهی سمنگان، تهمینه. زاده شدن سهراب فاجعه‌ای انجام یافت. خیر است؟ ازدواج سه پسر فریدون، سلمتور و ایرج با دختران شاهی یمن. یا کرد فاجعه‌ای انجام یافت. برادران را کشتند و منوچهر با اون دو نفر دیگر را کشت. یعنی همه و غیر کیخسرو همه همین چی یعنی که بینید همه ازدواج همه وقت فاجعه به بار آورد. دیگر هزارها هزار مسئله است. مثلا اگر ما بخوایم که شاهنامه رو به طریق رادیو باید هم داستان به داستان شرط داده، مثلا یک داستان رو باید به باید شرط داده رویم، اگر اون وقت یک چیز حاصل می شود. این شاهنامه یک بحر بیکنار است. اگر ما از کجایی که یک باید شمار رو بر شرط می تیم معنی می بریم.
1: یک جالبیت دیگر شاهنامه همین است استاد که وقتی همون داستان رو مطالعه می کنید، مطالعه می شود از جانب خواننده، دیگران رو نمی دانم ولی در نظر من همین گونه است که گویا در همون واقعه اشتراک داشته باشی، یعنی همون منظره از پیش چشمت گذشته استاده است. یعنی به اندازه تأثیر دارد که مثلا غیره و آمد از شهر توران زمین که سهراب شد کشته بردشت کین، خبر زو به شاه سمنگان رسید، همه جامه بر خیشتن بردارید. به مادر آمد خبر که سهراب گرد به تیغ پدر خسته گشت و بمرد. بیزد چنگ و بدرید پیراهنش، درخشان شد آن لال زیباتنش. یعنی همان گونه تصویر کرده است استاد که گمان میکنی که همون منظره گویا یک فیلم تماشا کرده است.
2: این هنر شاعری است. هنر و عمان هنر شاعری و نویسندگی همین است، تصویر کردن، صورت کشیدن. نگاه کنید وقتی ما فیلم تماشا میکنیم همه اون چیزا میبینیم.
1: بله.
2: خیر است. میبینیم، همه میشنویم. هنر نویسندگی و شاعری همین است که باید در تصویر پورتریت یا کسی مای ظاهری یا در تصویر منظره، تصویر پیزاژ میگن در علمی ادبیاتی، چنان مهارتی داشته باشه که طرز تصویر کنه که پیش نظر خواننده است، هم سیمای قهرمان جلوه‌گر شود، هم سیمای منظره ها، نمودی منظره ها بر و خودش در داخل همونجا بیند، مثل همین که فیلم دیده است و چشمش آشکار. انمی هنر ما مثلا امروز در ادبیات شاعر و نویسنده های زیاد دارن که اصلا هنری تصویر ندارن. شما اگر یک بعضی کتاب رو کوبید کنید که چی پورتریت دارد، یگون پورتریت که یگون پیزاژ دارد نداردش، مثل همین نقل های قصه هایی که میکنن، همین نقل سوژه است تمام. یکی شاهنامه ما تصویر است، هنر است. شاهنامه در اوج هنری شاعری ما نه تنها مثلا در تصویر منظره ها، تو مثلا من گفتم که در تصویر لحظه های لیریکی هم چنان هنری شاعری تشبیه و استعاره استفاده میکنه که یگان شاعر خیلی کرده نمیتونند. این هنری بزرگی فردوسی است.
1: شاید همین هنر والا است استاد که وقتی امروز شاهنامه رو مطالعه میکنی فکر میکنی که همین دیروز نوشته شده باشه.
2: با همین زبان زنده امروزی مردم تاجیک صحبت میکنن، باید که برای مردم ما بسیار گوارا باشد. من باور دارم که البته همین شاهنامه خوانی، همین آزمون شاهنامه خوانی خیلی برای مردم ما یک تکان میدهد. به همین واسطه هم مردم یک بار، چون که فراموش شده بود واقعا دیگر شاهنامه خوانی از بین رفته بود، به همین واسطه مثلا اگر هزار کس شاهنامه خواند در تاجیکستان، این خدای دولتی بزرگ است که هزار این روز مثلا یا که خواننده مکتب از یاد که صنف 1 و 2 و 3 از یاد کرده شدن، خلون سالها از یاد کرده، دانشجو از یاد کرده شدن، به هر حال بعضی رو من دیدم که تا 3000 بیت از یاد کردن. تشبوس خیلی بزرگ است که در هیچ جای دنیا این کارو نکرده بودن.
1: زنده باشن استاد، تشکر زیاد و امیدوارم که حتما در برنامه های بعدی با سر این موضوع برمیگردیم و مصرع های دیگری شاهنامه را هم تحلیل خواهیم کرد. تشکر میگویم به شما که همیشه با ما هستید و در برنامه ما اشتراک میکنید و از معنویات خیش شنونده ما را نیز بهره ور میگردانید.
2: تشکر زیاد.
1: در همین جا شنونده های عزیز، برنامه امروزه فصاحت کلام به اتمام میرسد. خاطر رسان میشویم که خدمت شما قرار داشتیم فرزانه محمدیه و کارگردان اصحاب یوسف. تا درودهای دیگر با برنامه های

قیمت آن بباید شناخت، زیرا آن را برگرداندن امکان ندارد. فرصتی که مراد میکند غنیمت بی عوض است، آن را ضایع نتوان ساخت. دمی که میگذرد زان نشان مجوی دیگر، چرا که الچی عمر به نشان میگذرد.

از زندگانی آن چی رفت بازگرداندنی آن غیر امکان است و آن چی مانده است آن نیز در پرده غیب است و جز خدای آن را کسی نداند. میان گذشته و آینده وقت است که آن را حال گویند. انا همین وقت را عمر خیش باید دانست و خود را در آن حل می باید کرد. فرصت غنیمت است، غنیمت شمار وقت. زان پیش کو برون رود از دست ناگهان، دل بر زمانه کی نهد آن کس که عاقل است. دانا به عمر خود نکند تکیه بر جهان. پس در چنین روزگاری گذرنده و وقت ناپاینده، صاحب دولت آن کس است که به اظهار بخشیش از خود نام نیک و ذکر جمیل یادگار گذارد که حیات ثابته عبارت است از نیکنامی. ای طالب خلود و بقای دوام عمر، باقی به ذکر خیر بود نام آدمی. هیچ است قدر و حشمت و مال و منال و جاه، چون عاقبت فناست سرانجام آدمی. هر چند فکر می کنم از هر چه در جهان، نام نکوست حاصل ایام آدمی. آوردند که بزرگی را در مجلس پادشاهی تعریف بسیار کردند، از فصاحت بلاغت او، از فضیلت و رفتار او بسا سخنهای نیک گفتند. پادشاه را شوق دیدار او بالا گرفت و فرمود او را به دربار آورند. آن عزیز را آوردند و او برابر درآمدن به مجلس عالی به همه سلام کرد و گفت: پادشاهم را هزار سال بقای عمر باد. پادشاه گفت: سخنی گفتی اجرا نشونده و آن از فضیلت تو شهادت نمی دهد آن طور که در اینجا تعریف تو کردند. آن عزیز گفت: پادشاهم، حیات مردم نه تنها همین بقای بدن است. همه دانند که بقای عمر آدمی به هزار سال نرسد، اما چون نام نکو بعد از وفات حیات دیگر است، غرضی من آن بود که رقم نیکنامی پادشاهم هزاران سال در صحیفه روزگار باقی ماند. کسی کو شد به نام نیک مشهور، پس از مرگش بزرگان زنده دانند. ولی آن را که بد فعل است و بد آم، اگرچه زنده باشد مرده خوانند. و در همین معنا شیخ سعدی نیز میگوید: سعدیا، مردی نکو نام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. حاتم را گفتند: از خود بزرگ همت تر کسی را دیده ای یا شنیده ای؟ گفت: آره، عزیزی دیدم که مرغ همتش سر به آشانه عنقا فرو نیاوردی. گفتند: شرح این حال به ما بیان کن. حاتم گفت: روزی از روزها که چندین شتر و گوسفند ذبح کردم و مردم را به مهمانی آوردم، در اثنای این احوال به گشت صحرا به بیرون رفتم. پیر خارکشی را دیدم که پشته خار فراهم آورده و با مشقت بسیار خس و خاشاک چند را جمع کرده. گفتم: ای درویش، چرا به مهمانی حاتم نروی که خلق سری دستورخان او نشستند و بخشش و انعام فراوان از خان احسان او میبرند؟

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: به تنگی دل غم نگردد دیگر، بر این نیست پیکار با دادگر.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: درود به شنوندگان عزیز و ارجمند، شما را به شنیدن قصه منصور حلاج دعوت میکنیم. اثر را مؤلف قرائت میکند. اینک گفتار دوم را بشنوید.
1: پدر دل گواه میدهد به این وسیله کشایشی در کارها حاصل میشود و در این دنیا راه حقیقت مرا میسر میشود. من چگونه توانم که فرزند یگانه ام را از خود جدا کنم و در خانه خود سکوتی مردگانه برپا نمایم؟ آخر امید مادرت آن بود که امسال به خانه عروس بیارد. نامزد تو اناهیده تو را منتظر است. این دخت یگانه نشانه از اولاد ایرانی ماست. منصور دل که از وسواس در استراب است، آنجا شادی عشق نمی گنجد. به عشق من چیونه توانم که بیچاره اناهیده را به بستری خود درآورم؟ پدر چی گفتنش را ندانست. رنگ از چهره اش پرید، زبانش لال گشت. منصور از اناهیده دست کشیده است. معلوم می شود که او در دل تشویشی حتی طغیان دارد، وگرنه او که همگی 6 ماه پیش به مادرش رضایت به این دختر زیبای یتیمه خانه دار شدن را وعده کرده بود، امروز از این عهدش یک بار نمی گردد. نصیحت و اندرس های مادر و زاری و چشمان پر اشک او به منصور کارگر نآمد. پدر دید که منصور در عهدش پایدار است، اما چی از مونیت دارد حالا نگفته است. پس بگوی منصور، آیا تو چی از مجزم داری؟ شاید من در این کار به تو مدد رسانم. من به بصره می روم پدر، به خانقاه صوفیان می روم. شاید به پیر دست داده به طریقت صوفیان درآیم و راه حقیقت پیدا کنم. به بصره می روم پدر، من نمی خواهم دیگر به گردن تو بار شوم. به مددگاری من زحمت مکش، اما سد راه من نیز نگرد پدر. خود پدر او را باید به آن شهر برد، پیش شیخ او را به خدمت گذارد. چند مدت گذرد، شاید وضع منصور به اعتدال آید و باز نزد پدر و مادر برگردد. آنگاه او را به اناهیده خانه‌دار کرده، پدر و مادر در دولت پیری آسوده و آرام عمر باقی را سپری خواهند کرد. آنها وقت نماز به بصره رسیدند. آفتاب به غروب رفته بود، اما شعاعهای آن هنوز آسمان را به رنگ زرد سرخ‌آمیز روشن می‌کرد. پدر کوچه و بازار و سراهای تجارت و پنبه فروشی شهر را خوب می‌دانست. بارها به این شهر پنبه های حلاج کردهش را با شریکانش به فروش آورده بود. در یکی از سراهای پنبه فروشی که در میانه شهر پیش بازار کلان واقع گشته بود منزل گزیدند. مزاجان پدر آن شب او را به مهمانی بردند. منصور در حجره تنگ و تاریک تنها ماند. پاره نان و کاسه ماست خورده خوابیدنی شد، اما تنهایی، تاریکی و بیگانگی در این شهر در دل او احساس ناگوار برانگیختند. او خواب کردن توانست. صحنه سرا برآمد، همه جا خاموش بود. از یگان حجره صدای کس و روشنایی چراغ بیرون نمی آمد. صدای موج های دریا از نزدیک به گوش می رسید. این صداها به او ناآشنا بودند، اما بزرگوارانه و افسانه مانند به گوش می رسید. افسانه های مادر کلانش که از سینباد بحر نورد حکایت می کرد به یادش آمد. آنگاه بحر اقیانوس و شورش و غواص موج های آن برای او یک افسانه دوری نادیدنی و ناشنیدنی می نمود. اما حالا این موج های پر غلغله و شورانگیز همگی چند قدم از او دور واقع گشته است و او فردا همه این را به چشم خود خواهد دید. ساعتی به این فکر اندیشه ها گذشت. از دروازه سایه کسی به صحنه حولیت وارد شد. این پدری منصور بود. تو حالا نخوابیدی منصور؟ به تاریکی و تنهایی عادت نکردم. در دل وهمی پیدا شد. آنها به حجره در آمدند. در گوشه خانه بالای روزن پلت چراغ تیره و زردگون می سوخت. و تاریکی و تنهایی عادت نکردم می گویی منصور؟ آخر از این پس زندگی تو در همین خیل حجره ها به تنهایی و در تاریکی ها می گذرد؟ آخر تو ریاضت و زهد صبر و قناعت را برای خود انتخاب نموده ای؟ منصور در جواب خاموش بود. آنها روی بستر دراز کشیدند و پدر را زود خواب برد. منصور تا خیلی وقت به تاریکی سیاه و خاموشی حجره چشم دوخته در بند فکر و خیالهای نامربوط و بیم انگیز ماند. در واقع هم پدر درست می گوید، زندگی او از این پس در تنهایی و تاریکی های خاموشی حجره ها می گذرد. آیا او در این تنهایی و تاریکی آن کشاد و فرح و دل و روح را که در آرزوی آن هست پیدا کرده می تواند؟ شاید او به آن راهی که بایسته و شایستی نرفته باشد. شاید از حالا از این راه قدم واپس کشیدن لازم است. شاید کشاد دل و فرح روح جای دیگر باشد. شاید راه دیگر پیمودن لازم آید. صبح وقتی که ناشتا می کردند پدر گفت، دیشب دوستان به من خبر دادند که در این شهر شیخ نامور امیر ابن عثمان مکی خانقاه داشته است که اهل سلوک با سروری او در آنجا به عبادت و ریاضت مشغول بودند. گفتند من تو را پیش آن شیخ برم. من هم در واسط نام این شیخ شنیده بودم پدر. اگر مرا به موریدی قبول کند به جان خدمت خواهم کرد. خانقاه امیر عثمان در کنار شهر بیرون از منزل و خانه های مردم در خلوتگاه واقع گشته بود. در پهلوی خانقاه برای ایال و فرزندانش یک رباط خورد عبارت از چند خانه و کازه و بچی غبوریا احاطه شده بود. امیر عثمان هفته یک بار به نزد ایال و فرزندان می رفت، دیگر همه روزه و همه شب در حجره خانقاه می خوابید. هفته یک بار پیش مریدان می برآمد، یک ساعت وعظ می گفت و پس به مناجات می پرداخت. آواز مهین و جرنگاسی او در گنبد مسجد و عکس صدا بلند می شد و هر فقره مناجات را بعد او مریدان تکرار می کردند. این مناجات تا نماز عصر دوام می کرد. سپس امیر عثمان مریدان را به ذکر می فرستاد و خود نیز تا صبح به ذکر و عبادت مشغول می شد. روزهای دیگر او به نوبت مریدانش را به حضور خود می پذیرفت. ذکر آنها را گوش می کرد، چند آیات قرآن را می شنید و مریدان را به تفسیر آن می فرمود. بعد سنجش و امتحان و شنیدن ذکر و مناجات های مریدان روزی تعیین می کرد برای پوشیدن خرقه. آن روز مریدی که به پوشیدن خرقه صوفیانه مشرف شده بود از صبح خانقاه را تازه می کرد، نمازگاه را می رفت و می شست. پس مریدان جمع می آمدند. مریدی که به پوشیدن خرقه مشرف شده است در میانه دوره می نشست. بعد نماز پیشین امیر عثمان می آمد، از روبروی مرید می نشست، ذکر و مناجات او را می شنید. پس همه به ذکر و مناجات آن مرید همراه می شدند. چند ساعت صدای نیایش و مناجات در گنبد مسجد می پیچید و در آخر همه از جای بر می خیستند و آن مرید لباس های هر روزه از تن بر می آورد و خرقه از دست امیر عثمان گرفته می پوشید. همه خاموش او را به حجره اش گسل می کردند و بعد آن مرید هفت شب و هفت روز از حجره نبر آمده به ریاضت و ذکر عبادت مشغول می شود. روز یک بار شریکانش برای او آب و نان می رسانیدند. بعد از هفت روز مرید از حجره می بر آمد و هر روز بعد نماز بامداد در صف سالکان خرقه پوش نشسته و ذکر عبادت مشغول می شود و از مرشیدش را می شنید و با همراهان خود به مباحثه و تبادل نظر در مسئله های دین، شریعت، طریقت و حقیقت عارفانه می نشست. بعد از نماز پیشین دیگر باز در حجره به تنهایی می گذرانید. امیر عثمان شیخ سختگیر، خشک مزاج و در صحبت با مریدانش کم سخن و سخت گفتار بود. مریدان و سالکان او را احترام می کردند، از او مصلحت و حل مشکلات خود را می گرفتند، اما به او درد دلشان را گفتن نمی توانستند و خود امیر عثمان هم به شنیدن راز دل مریدان یا حال زندگی معیشت آنها چندان رغبت نداشت. سخن از راز حقیقت باید گفت، نه از راز دل خود. سخن نه از خود بلکه از حق باید گفت، گاه ها تاکید می کرد او. اگر کسی از مریدانش از حال خانواده و یا وضع زندگی خود گفتاری به میان آوردنی باشد، امری عثمان منصور را به حلقه

و در این لحظه ها خود نفهمیده میمان که به الهام یکان آیات قرآن یا حدیث توجیه تفسیرهای او در قالب سخنهای موزون و قافیه‌دار میبرآمدند. خدایا این شعر از کجا در سینه من جای گرفته است؟ نه این سخنهای مسجع و موزون را الهام ربانی به زبان من وارد نموده است. منصور این شعرها را تکرار به تکرار میخوان و سپس در کاغذ ثبت مینمود. با استادش از این سر خود دهان نمیکشاد، زیرا بارها شنیده بود که امر عثمان شاعران را مذمت مینمود. میگفت که همه آنها دروغگوی و ریاکار هستند، از خیال و وهم خود سخنهای موزون بافته مردم را گمراه میکنند و از راه دین میزنند. بعد از یک سال منصور از دست امر عثمان خرقه پوشید. او گمان کرد امر عثمان بعد از این با او صحبت خاصه می کند و از این صحبت شاید شیخ پی برد که همه مریدان سالکان در راه طریقت یکی نیستند، هر یکی تفاوتی دارد. راه و طریقت یک است، اما فهم و ادراک و احساس و حالات همه نمی تواند یکی باشد. خود منصور می دید که در میان سالکان و مریدان جوانانی هستند که از شیخ سبق و راه سلوک می آموزند، اما خودشان به طرز خود یک جهان دیگرند. آنها مثل اکثر مریدان مقلد نیستند و آنچه شیخشان می گویند توتیوار تکرار نمی کنند. منصور در حلقه مریدان بعد از نماز بامداد و از حاوی مرشدانه امر عثمان را می شنید و بعد از ادای این ساعت به حجرهش می رفت و به عبادت و ذکر مشغول می شود. از صحبت شیخ در دل سردی احساس می کرد. از همنشینی با همسبقان و هممسلکان دوری می جست. تنها یک دوستی نوی که چند ماه پیش از بستام رسیده بود به منصور دلبستگی پیدا کرد و ماهای آخر در هر دو سه روز به حجره او آمده در معرفت حق با او صحبت می کرد. این جوان واسط نام داشت. فارسی را خوب می دانست و از شعرهای زبان پهلوی و مردم بستان بسیار شعر می خواند. منصور در کودکی فارسی می دانست، اما بعد از آن که پدرش به شهرهای عرب نشین منزل اختیار کرد، در میان مردم عرب زبان فارسی را فراموش کرد. اما با آهنگ و گفتار این زبان شوق و محبت داشت و شعر و داستانهای واسط را به شوق و ذوق گوش می کرد. خاطره کودکی حالا برقرار بوده است که غیر از آهنگ و طرز گفتار و معنی شعرها هم سرفهم می رفت. منصور از شعرهای خود گاه و پارچه ها می خوند، اما نمی گفت که این شعر زاده طبیعی است، شاعر فرموده است می گفت و شعرهایش را به واسط خونده می داد. در شعر عهد اخیر عرب آهنگ سخن و گفتار فارسی بسیار خاصدا می دهد منصور گفت باری واسط. به زبان عرب چه بزرگان از عجم سخن نآفریدند. آنها به زبان عرب می سرایند، اما روحشان، مغز سخنشان، آهنگ گفتارشان ایرانی است. من امروز زبان خود را فراموش کردم، اما در گفتارم آهنگ ایرانی صدا می دهد. زبانمان امروز از کار افتاده است، اما خونمان در رگهایمان جاری است و این خون از نژاد ایرانی غذا گرفته است و هیچ ممکن نیست که رنگ این خون در خرد و سخنان ما بی اثر باشد. واسط به منصور باور و اعتقاد پیدا کرد و به او راز دل خود سبب به وسر آمدن و به حلقه سالکان راه تصوف در آمدنش را گفت. او دختری را دوست می داشت از خاندان ایرانی، اما نوی دانست که پدر و مادری دختر پنهانی به دین زردشتی پیروی می کنند. واسید با محبوبه خود بارها ملاقات داشت، اما نه واسید از اسلام سخن می گفت و نه دختر به آیین زردشتی اشارتی می کرد. آنها همه از عشق و محبت گفتار داشتند. تنها همان روزی که پدر واسید به اصرار پسرش به خانه دختر برای خواستگاری رفتنی بود، نزدیکان و پیوندان او شوریدند و گفتند که کفر و جرم بزرگ است که یک نفر مسلمان و پیروی دین زردشتی نزدیکی جوید و دختری او را برای پسرش به عروسی گزیند. پدر واسید به این گفها اعتبار نداده به خانه دختر رفته است. روز دیگر جماعه مسلمانان به خانه پدر واسید آمد.

کردند و تهدید کردند که اگر او به این امر اقدام کند او را مرتد اعلان خواهند کرد و به خانه آن مرد زردشتی که جوان مسلمان را از راه حق بیرون میبرد آتش میزنند. واسید عزم میکند که پنهانی با دختر واخورده او را ترغیب کند که از این شهر فرار کنند. اما روز دیگر بامداد میفهمد که پدر و مادر دختر در یک شب از این شهر کوش بستند و بیرون رفتند و کسی نمیدانست که آن دختر و خانواده وی به کجا رفتند. واسید چند روز جنون زده می شود. نمی داند کجا رود و محبوب اش را چگونه پیدا کند. نصیحت و دلداری پدرش دل مصیبت زده او را تسکین داده نمی توانست. پند و اندرز امام مسجد و چند تن دل رنجور او را باز خسته تر و سینه آزرده او را باز دردناک تر می کرد. یک ماه و همین احوال گذشت. واسید دیگر طاقت و صبر از دست داد. بستام به نظرش زندان می نمود که در قعر سیاه آن تدریجا جان می داد. او راه نجات می جست و ناگاه به دل الهام آمد که در این افتادگی و واماندگی یگانه راه خلاصی به خانقاه پناه برده دست شیخی گرفتن و در گوشه عزلت و خلوت و عبادت حق تعالی مشغول شدن است. شاید که رحمت الهی گریه غم و اندوه را در دل او باز نماید و به سوی کشادگی و وارستگی هدایت کند. به این امید او به بصره آمده به حلقه صوفیان خانقاه امر عثمان داخل شد. واسید به سعی و همت تام به ریاضت و عبادت مشغول بود و آنچه شیخ می فرمود از دل و جان اجرا می کرد. اما یاد آن دختر و عشق ناکامش از سینه او بیرون نمی رفت. در ساعتهای تنهایی احساس عشق تویان می کرد. تمام هستی او فکر و ذکر او را فرا می گرفت. او را بیم و حراس چیره می شد. گمان می کرد که این همه وسواس شیطان است که ذکر و عبادت او را باطل ساخته او را از راه حق بیرون می کند. بار شبانه پیش منصور آمد. پلت چراغ خیره می سوخت و در گوشه حجره منصور در روشنی چراغ در کاغذ چیزی می نوشت. واسید دقیقه بالای آستان راست استاد. آیا در آید یا با مشغولیت دوستش خلل نارسانیده از در دور شود؟ منصور در پیش در سایه دید و پی برد که این واسید است. مرا ببخشای منصور که نابه وقت پیش تو آمدم. مرحبا واسید، مرحبا، در آ، چه جای عذر گفتن است؟ من از دیدار تو همیشه خرسندم. خواب نمی برد منصور، وسواسی در سینه من جای گرفته است. چی وسواس واسید؟ خیال می کنم ذکر و عبادت من به درگاه حق نمی رسد. تو نه به سینه خود به دلت نظر انداز، شاید این وسواس شیطان نباشد. گاه و نفس بر دل غلبه می کند و از همین نفس انسانی وسواس و غشیان دل بالا می گیرد. حق تعالی فرموده است و ما انسان را خلق کرده ایم و از وسوسه و اندیشه های باطلی که از نفس او برمی خیزد کاملا آگاهیم. ما به انسان نزدیک و قرینیم، بیشتر از آن که رگی گردن به او قریب تر باشد. حق تعالی با ماست و در ماست. واسط را این سخنهای منصور که حق تعالی در ماست گفت یک باره مبهود و حیران کرد. در قرآن آمده است که هو معکم اینما کنتم، اوست با شما هر جا که باشید. اما حق تعالی در ماست گفتن چی معنی دارد؟ بیم و حراس در دل پیدا شده است که احساس عشق از ذکر خداوند بالاتر باشد. عشق را فراموش کردن نمی توانم منصور. آیا نمی دانی که حق تعالی گفته است آدمان دانا و آگاه از خدا ترس دارند؟ این ترس و بیم نه از گمراهی و نادانی بلکه از علمی تو در ذات حق پیدا می شود. خود می دانی حق تعالی فرموده است برای آن کسی که از جایگاه بزرگی پروردگارش بترسد او را دو بهشت میسر است. من میگویم که در یکی این بهشت عشق محبت و بال و پرش تو را میبردارد و در بهشت دیگر کشادگی روح آرامش دل تو را دست خواهد داد. ما بار اندوه جهان بردوش میبرداریم و به این راه به فرج و خوشحالی و کشادگی میرسیم. فانما العسر یسرا، انما العسر یسرا، بدان که به واسطه لطف خدا بعد هر سختی البته آسانی هست.
پس عذابی راه عشق را نیز کشادگی و آسانی هست. واسید، عشق نعمتی روحانی است که پروردگار به بندهش عطا می کند. عشق از حق تعالی منشأ می گیرد. پروردگار فرموده است که به من محبت ورزید و من هم به شما محبت می ورزم. اگر در دل تو نوری محبت تجلی کرده باشد، این سعادت است که به هر کس نصیب نمی گردد. تو نباید از این نور چشم پوشی، بلکه در این نور تجلی ذات الهی را باید ببینی. منصور راست گفتی. من آن روزها در سیمای محبوبم نوری می دیدم، گویا نه از این جهان بود و مردم گویم به من می خندیدند. ولی باسید، تو نه محبوبه خود بلکه عکس نور الهی را در سیمای او می دیدی و این را نه به ششم سر بلکه به ششم دیل می دیدی که هر کس به این موهبت دسترس نبود. از رابعه ادویه پرسیدند او را که می پرستی می بینی؟ گفت اگر ندیدمی نپرستیدمی. آن زنی پارسا و آبیده ذات الهی را به ششم دیل می دید. اینک به ششم دیل زیبایی و تجلی حسن را ببین و همیشه عاشق شیدا باش. و از این عشق مترس و مهراز، بلکه با آن افتخار کن واسید. یهود بهم و یهود بنهم، پروردگار است که خلق را دوست دارد و خلق او را دوست دارند. دوست داشتن و دوست داشته بودن یک موهبت الهی است واسید. در دیده های واسید عشق خلق زد. او دست بالا برداشت. پروردگارا، دل مرا همیشه به نور عشق و ایمان اسلام روشن و نیرومند گردان. این عشقی که به جهان دارم، آن عشقی که به محبوبه خود داشتم و دارم، آن عشقی که به جمال نیکو و سرشت پاک دارم، از عنایت توست، از هدایت توست. بگذار این عشق در سینه من شعله‌ور باشد تا نیک نام و نیک نهاد باشم، تا داغ از شر و زشتی این عشق پاک و بی آلایش را داغدار نگرداند. بعد از رفتن واسید، منصور چند مدت نگاه از چارچوبه در نمی کند، گویا در آن چارچوبه جسم واسید چون آتش می درخشید. خدایا، آن بنده بیچاره از وسواس رهایی یافت و به عالم روحانی دل قدم نهاد. بگذار راه او پر نور باشد. منصور آیت های سوره الرحمن را زیر لب تکرار می کرد. آن بخشاینده مهربان که به رسول اکرم قرآن را بیاموخت و انسان را بیافرید و انسان طرز بیان و گفتار بیاموخت و انسان است که به عقل و خرد و دانایی و آگهی از خدا بیم دارد. و اجر این بیم و ترس پروردگار برای انسان دو بهشت عطا فرموده است. یکی بهشت در این دنیای جسمانی و بهشت دیگر در آن عالم روحانی. و برای آن که انسان زیبایی و لذت این بهشتان را تصور کند، پروردگار آسایش و راحت این بهشت را در مثال و مثل تجسم نموده است. در بهشتان انواع میوه و درختان، چشمه های مصفا و حوران زیبا و پارسا برای آدمیان خدا ترس و نیک سرشت مهیا گشتند. و این همه نعمت که همه زیبایی، این همه حسن آدمی و زمینی برای انسان است. مگر انسان می تواند در این نعمت و آسایش بگرمی عشق زنده باشد؟ مگر او می تواند آن را که پرستش می کند از دل و جان دوست نداشته باشد؟ این عشق است که خون تو را به جنبش می آورد، در دیده تو روشنی می دهد، در تن تو گرمی عطا می نماید. آه پروردگارا، از این نعمتی لذت عشق مرا هم محروم مساز. احسان بفرمای که دل من هم مثل قلب واسید مالا مال عشق و محبت گردد. در جواب این صدای دل منصور و گفتار نهانی او، گویا نیروی غیب آواز خروس را بلند کرد. نه از دور بلکه از پس همین دیوار، در جوار همین خانه چند بار آواز خروس بلند شد. دل منصور گواهی داد که این علامتی نیک و سروشی پیام خوش از غیب است. او بی اختیار از خانه بیرون آمد. کنار آسمان که به خلیج بحر پیوست می شد رنگی سپیده گرفته بود، اما در بلندی آسمان ستاره های پر نور هنوز خاموش نشده بودند. در شفت راست خانقاه باغچه با چند درختان و نخل و زیتون به نظر می رسید. منصور روزانه ها بارها از دور این باغچه را دیده بود،
аммо чизе онҷо набуд ки чашми ӯро равуда бошад. Ҳоло дар ғубори сафедгуни бомдод ин боғ як ҷойгоҳи асрорамиз ба назари ӯ менамуд. Аз байни шоҳҳои дарахтон гӯё чароғи фурӯзон шуд ва нури чароғ чашми ӯро равуд. Мансур чашмонашро пӯшид. Лаҳзаи чароғ хомӯш шуд. Як бора ҳама аз назари ӯ бенишон рафт. ӯ боз чашм кушод ва ба миёни шоҳҳои дарахтон назар дӯхт. Оҳиста оҳиста равшании аз миёни баргони дарахтон партав афшон гардид ва нурҳои он ба рангҳои гуногун шаъшаае мепошиданд. ин чӣ муъҷиза аст парвардигоро! ин намои сеҳри ҷодуст ё таҷаллии ҳусни илоҳист! Мансур зери лаб ин суханҳо мегуфту дидаи ҳайратзадаашро аз он сӯи боғ намеканд. равшании рӯз болои боғ парда андохта баргҳои қиргуни шабона акнун сабз метофтанд. ногоҳ аз миёни дарахтон пайкари пайдо шуду боз паси дарахтон нопадид гардид. Мансур ҳамаи ин намоҳоро як ангезаи ҷину парӣ гумон кард ва дар дил қул аъузу бираби носро хонду мехост ба хона дарояд. аммо он пайкар боз аз миёни дарахтон берун омад. Мансур дид ки ин пайкари воқеӣ пайкари духтаре будааст. болои сари духтар сабаде буд ва духтар он сабадро бо дасти рост дошта оҳиста миёни дарахтон мегашт ва гоҳо ба замин хам шуда мева ё барге аз замин бардошта ба сабад меандохт. инак ин намои бепуд нест, ин пайкари духтар аст, зери лаб ба худ гуфт Мансур. он даме ки духтар боз паси дарахт пинҳон рафтанӣ буд, Мансур беихтиёр садо баровард. боз ایست دمی ای دختر.